Ladies and gentlemen,

של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה.

שלום חיים, כבר הרבה זמן רציתי לדבר איתך. אני שם לב שמשהו מעיק עליך בזמן האחרון. אתה יודע, שלמה המלך אומר, דאגה בלב איש ישיחנה.

אבל חיים, רציתי רק שתזכור שהאדם נבדל מהבהמה. האדם הוא נזר הבריאה. בנזר הבריאה זה אתה.

0: בנשמתי בחמלה רבה אמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

כל חי מיוזיק, מנגנים לכם את הבוקר, בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים. מה שלומכם הבוקר הזה? יום חמישי בשבוע, י' בסיוון, תשפ"ו, הרביעי ביוני, 2026 למניינם. בוקר טוב. מקווה שהכל בסדר והכל בטוב ובנעימים, אנחנו פותחים עוד בוקר נפלא, מלא מלא בבשרות טובות, שירים טובים, מוזיקה טובה, פינות נפלאות. כן, הולכת להיות תוכנית מאוד מאוד מעניינת, ואם אתם בהאזנה, שווה לכם להישאר עמנו עד השעה 9, אפשר גם לאחר מכן, הרישות בידכם, עד השעה 9 זה בחיוב ממני. אז כן, אני מבקש מכולם להישאר, כי באמת הולכת להיות תוכנית מאוד מאוד מעניינת, בטח ובטח שישי נוימן אחראי על השידור שלנו היום, כבכל יום. דוד טויטו כמובן על הפיקוח הטכני, חיים קורץ על הפינות הנפלאות שתהיינה בעזרת השם במשך התוכנית. פותחים בתפילה, שלום חיילינו, קדוש ברוך הוא יחזירים לביתם לחיים טובים ושלום, שיצליחו בכל משימותיהם, שלא תיפגן השערה אחת משערות ראשם. תפילתנו נתונה גם על בני התורה, על ציבור האברכים ובני הישיבות, אשר ממיתים עצמם בעולה של תורה, ובכך גורמים לנו לחיות כאן על האדמה הזו בשקט ובבטחה. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. מה רציתי עוד לומר לכם? לא צריך לדבר יותר מדי. כשאין מה לדבר, לא מדברים. ואנחנו רק פותחים ככה בשיר תקווה נפלא, שעם ישראל לא מפחד. שוואקי פותח לנו את התוכנית. אנחנו כמובן איתכם עד השעה 9. האזנה מצוינת, חברים. יום הכי טוב שיכול להיות לנו.

הקשר של כיום הוא מוקדש לכל ברי המצווה. השבת, שהשבת שלהם היא שבת בר המצווה שלהם, פרשת שלח. קשר של כיום, בעזרת השם תזכו. אתם על כולכם מיוזיק. ישי לפידות עכשיו.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
1: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
2: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
3: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

אחד הלחנים הכל כך יפים שבהחלט מתאים לסוף השבוע הזה, יום חמישי בשבוע, לחן של לוי רסקין, עיבוד של דוד יחילביץ', שיר אין דברים כאלה, באמת אין דברים כאלה. אני בטוח שגם אתם מסכימים איתי על הדבר הזה. אתם על כל חיים מיוזיק, זה בטוח. 102.5 FM. בואו נלך קצת אחורה בהיסטוריה, נוסטלגיה, רגילות החצי נוסטלגיה נקרא לזה. מרדכי בן דוד, מתוך הקומזיץ המפורסם, אחד השירים המפורסמים, שוב של לדורות, המוזיקה החסידית. הנה מה תויבו מנועים, שבס אחים גם יוחד.

משה קליין עם הסינגל החדש, כל הטוב, שבעזרת השם נזכה לקבל את כל הטוב. אתם על כולכם מיוזיק? הרלסמת עכשיו עם חיזקי. חיזקי.

0: עכשיו בתמנון מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: כן מוטי.
2: נו, מתי אתה מגיע?
1: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
0: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה. עכשיו בתמנון מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

0: מדרשון סיפורים, ערכים וילדים. הפינה של הילדים החכמים של הבוקר. פותחים ספרים, פותחים חיוכים, וברוכים הבאים למדרשון.
1: אכן, ברוכים הבאים למדרשון. לכל הילדים שמקשיבים ומאזינים לנו בדרכם לתלמודי התורה, או לבתי הספר, מוקדש לכם באהבה. בפרשת השבוע שאנחנו נקרא בעזרת השם השבת, השבת פרשת שלח, וכמובן אנחנו יודעים, כולנו מכירים את הסיפור הכל כך מורכב הזה שהיה עם המרגלים. וכשהם סיימו עם פרשת הריגול וכל הסיפור, ולא הייתה אווירה כל כך נעימה בקרב עם ישראל, עד שחזל אומרים, כשהתורה כותבת, עד מתי לעדה הרעה הזאת? וחזל עומדים בזה דבר מעניין. מה זה לעדה הרעה? מי זו הייתה אותה עדה? עדה הכוונה היא המרגלים. מכאן אומרת הגמרא שעדה היא 10 ופחות מ10 אין עדה. עכשיו, שואלים חזל, דווקא מפרשת המרגלים חזל לומדים שבכל דבר שבקדושה צריך 10 של מניין? משה פיינשטיין, בעל האגרות משה, מסביר שהתורה באה להשמיע לנו דבר מאוד מאוד חשוב. אפילו ב10 רשעים שרויה שכינה, היות ובכל יהודי יש ניצוץ של קדושה שלא קווה לעולם, צריך רק להציט את הניצוץ היהודי הזה, וכבר הוא יהפוך לצדיק. וזה כל כך מלמד אותנו, ילדים מתוקים וחביבים, שגם אם אתם רואים ילד או ילדה שלא מתנהגים כל כך יפה, תמיד תמיד תדעו שאפשר למצוא בהם נקודות זכות, למצוא בהם דברים טובים, ולומר להם את הדברים הטובים, וזה הדבר שיעורר אותם ויחזיר אותם ויגרום להם להתנהג הרבה הרבה יותר טוב. וכל זה אנחנו למדים מפרשת המרגלים, שאף על פי שהם היו לא כל כך, נקרא לזה, עשו מעשה טוב עם ארץ ישראל, אבל בסוף בסוף בסוף גם בהם הייתה קדושה והייתה שכינה. עד כאן מבית המדרשון שלנו, מוקדש לכם באהבה גדולה, יידיש נחס, כולנו מכירים אותם, מקהלת הילדים הנפלאה של יוסי גרין, וכאן עם זמירות שבת.

סינגל חדש מבית היוצר של מאיר ישראל, שיר שזמר שכולנו אוהבים, אני באופן אישי מאוד מאוד אוהב את החומרים שלו ושיר יפהפה, וכאן הוא נקרא בחלומות, אז נאחל לו המון המון הצלחה. אתם על כל חיי מיוזיק, מוטי וייס עכשיו.

0: נוסעים עם המשפחה ברכבת דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון!
5: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
6: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

אחד המחזות הכל כך יפים, שאנחנו מחכים כל השבוע לעמוד מול שולחן השבת, ולא משנה מי עומד סביבו, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על הרגעים הנפלאים, הקדושים והכל כך רגועים האלו, מול השולחן, מול הקדוש ברוך הוא עם מלאכי השרת. אברהם פריד עם אדון השלום, איזה שיר! אתם על כל חיים מיוזיק. כן, בואו נמשיך עם משהו שקשור לשבת, מתוך התהילים. ואתה מרום לעולם השם, מתוך מזמור שיר ליום השבת, שמחה ליינר. אלבום שכל כולו, אגב, אני מאוד מאוד אוהב אותו. בואו נאזין לו.

0: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, אולי קרה גם לכם, הלכתם שם לאיזה חנות של חד פעמי לחפש איזה משהו, התברר שהחנות סגורה, ועברה מקום, והלכתם למקום השני, ועדיין לא פתוח, והלכתם למקום שלישי, אתה אומר, כל כך הרבה כוחות בשביל חד פעמי שבסוף לא נמצא. אולי באמת היה צריך להרים טלפון לפני, לבדוק, וכשאתה בודק, הזמן מנוצל יותר טוב. הקודש ברוך הוא מבטיח לעם ישראל ניסים גדולים להפיל את האויבים בקלות בלי בעיות להביא אותם לארץ הקודש, אבל מוישה רבינו שולח מרגלים. למה? שיבדקו איך נראית הארץ, איך נראים התושבים, מאיזה כיוון נכון יותר להיכנס. לכאורה, למה צריך את כל החשבונות? הקודש ברוך הוא עושה ניסים. מי יכול בכלל לעמוד ולהפריע? למה משה רבינו שלח את המרגלים? אלא שכאן מסתתר מסר חשוב לכל אחד מאיתנו. הקודש ברוך הוא נותן לכל אחד בעולם שטח שהוא צריך לכבוש אותו. נושא, תחום שהוא צריך לרומם, לזכך, להפוך למקום קדוש. אבל פה התורה מלמדת אותנו, אל תפעל בבזיזות, אל תוציא אנרגיה לשווא, אל תסתובב בחנויות חד פעמי, בלי שהן רלוונטיות אליך. צריך לחשוב ולבדוק ולתכנן נכון כמה זמן נדרש, איזה כוחות יש לרשותנו, איך משתמשים בהם בצורה נכונה. כי הקודש בור נותן כוחות לאדם, זה לא בלי גבול. נתנו לך כישרונות, נתנו לך כוחות, נתנו לך זמן, חבל תבזבז את זה על מלחמות מיותרות, על דברים שלא באמת מקדמים. אם כבר קיבלת כוחות, תשקיע אותם בדברים טובים, בדברים מועילים, בדברים שמוסיפים קדושה בעולם. וכשכל יהודי עושה לפי הכישרונות של בתכנון נכון, בלי להוציא אנרגיה על דברים אחרים, בעזרת השם נזכה בקרוב ממש לבואה של הגאולה, כשהקדוש ברוך הוא יפיל את כל האויבים בקלות בלי בעיות ויביא את כולנו לארץ הקודש בגאולה השלימה. יום טוב ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב לוי ברוק. גיל ישראלוב מנגן לכם את היום.
2: ותודה לרב לוי ברוק שכל יום מעביר אותנו אל חלקה השני של התוכנית. ברוכים הבאים חברים יקרים, אתם על כל חיים מיוזיק 102.5 FM, KCM.FM. אנחנו כמובן גם באפליקציית מיוזיק ווליום, וכמובן באתר אמס, האתר הרשמי של קבוצת כל חי. ישי נוימן אחראי לשידור שלנו, דוד ביטו לפיקוח הטכני, וכמובן חיים קורץ על הפינות הנפלאות. בואו נפתח את חלקה השני של התוכנית עם אחד השירים היפים והמרגשים, וכן, נכניס את השעה השנייה ברוגע, שווה הכל. חיים ישראל עם חומות של תקווה, שלא משנה מה שלא יהיה, תקווה תמיד יש, תקווה צריך למצוא לפעמים, אבל ישנה. חומות של תקווה, חיים ישראל. אנחנו איתכם עד השעה 9 חברים.

בורדי שפירו, אין עוד מלבדו, הוא שר, אנחנו כמובן מתחזקים ומחזקים מעלה. אתם על כל חיי מיוזיק, ממשיכים מנגנים לכם את הבוקר. אחד הפתיחים האייקוניים ביותר, המפורסמים, של אלי פרידמן, אחד השירים, הלעיתים הגדולים שלו, שמור וזכור. אנחנו מפרגנים לאלי היקר, שהיום בעזרת השם הערב, בעזרת השם יום חמישי, אלי פרידמן מופיע בהיכל התרבות רמות בירושלים, בעזרת השם פתיחת דלתות בשעה 9, תחילת המופע ב-9 וחצי, שווה לכם, מופע ענק לרגל 30 שנות יצירה, אלי פרידמן, חברי וידידי ואחי, המון המון הצלחה.

0: ועכשיו, זמני היום.
1: אוקיי, הגיע הזמן לומר לכם את זמני היום, יום חמישי בשבוע, יוטט בסיוון תשפ"ו, והיום סוף זמן קריאת שמע לשיטת המגן אברהם ב-8:30 דקות, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגאון ב-9:06 דקות, סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-9:53 דקות, סוף זמן תפילה לשיטת הגאון ב-10:17 דקות, ואלו הם זמני התפילות להיום. נאמר מעט מדיני לשון הרע, היום נלמד על כמה וכמה עצות שכותבים חז"ל, קראתי זה באיזשהו אלון ואמרתי אני אשתף אתכם, כמה עצות להתגבר על לשון הרע. העצה הראשונה היא ללמוד הלכות לשון הרע, כמו שאנחנו משתדלים כל בוקר. רפואת הגוף תלויה בהכרת המחלה וכך גם רפואת הנפש, לכן תחילה יש לו לאדם להכיר את עצמו שהוא חולה בנפשו, לבקש עצות ותחבולות להירפא ממחלתו, ואז ילך אצל הרופא לקח תרופה שייתן לו הרופא ויוכל להתרפות ממחלתו. כדי להכיר את מחלתו צריך ללמוד החפץ חיים ושמירת הלשון, ומשם יכיר את עצמו שחולה הוא, ואז אם ייקח את התרופה שהיא לימוד תמידי של ההלכה והמוסר, יוכל להיעזר על ידיו. כך כותב החפץ חיים בשער התבונה פרק 16. העצה השנייה היא להימנע מלהזכיר שמות אנשים. כותב בשער התבונה בפרק ג' להיזהר מאוד שלא להזכיר על פיו שום שם של אדם. לכאורה אני מבין מפה גם לשבח, לא רק לגנאי אלא גם לשבח, לא להזכיר בכלל שמות של אנשים. עצה שלישית, הדפסת פתקים עם תזכורת של לא לדבר לשון הרע. החפץ חיים מביא שהיו אנשים שעשו תקנה שלא ילחדו בלשון הרע, שהדפיסו פתקאות קטנות שכתוב עליהם את הפסוק מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמייה, וכל אחד נטל פתקה אחת והניחה על שולחנו, ויותר טוב, כותב החפץ חיים, להניחה בכיס ששם עשוי למשמש בה תמיד. במקום שתמצאו בשטרות, יהיו גם שטרות וגם פתקים של פסוק מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמייה. עצה נוספת, זה מביא את זה בספר דעת חוכמה ומוסר לרבי רוחם, התבונן בליבו לחשוב על חברו אף במחשבה קלה, ואז ישמע איך שחברו מתחנן ואומר לו חוסה נעליי ואל תבזה אותי. כשיחשוב כן, שוב לא ידבר עליו, שכן הנמצא איש רע כזה שיוכל עוד אחר כך לספר רע על חברו. זה יצא, וואו, יצא יפה, לדמיין כוח הדמיון, לדמיין שהבן אדם אומר, למה אתה מדבר עליי לשון הרע? עוד עצה נוספת, על ידי זכירת מעשה של מרים, שנענשה בעונש חמור על כך שדיברה לשון הרע על משה, ועל ידי זכירת עונשה, בא אדם לידי הבנת חומרת לשון הרע. עוד עצה, ברוך השם שאנחנו משתדלים לקיים, מידת הביטחון מגנה בפני לשון הרע. ככל שאדם מתחזק יותר במידת הביטחון בהשם, כך מתמעט את הסכנה שיקשל בלשון הרע. אף שחברו גרם לו הפסד כספי או פגע בו ויצרו מפתה אותו להשיב לחברו כגמולו ולדבר בגנותו, אם ייתן ביטחונו בהשם הוא יודע כי הכל מהקדוש ברוך הוא, ואין אדם יכול לגרוע ממנו עת שנגזר לו מן השמיים, וממילא נחלש כוח היצר שמפתהו לגנות את זה שהרה לו. עוד הצעה אחרונה, בזה נסיים, להתרחק ממקום ומזמנים המיועדים ללשון הרע. זה כותב החפץ חיים בשיחות בספרו שמירת הלשון בחלק א' בשער הזכירה. מה טוב ומה נכון להתנהג, כמו ששמעתי חכם אחד שיעץ לאוהבו, שלא יעמוד בשום פנים בקיץ בשבת קודש אחר סעודה שלישית סמוך לבית הכנסת ולבית המדרש לספר לאחד איזה דבר. בקיצור, בואו נשתדל לא להיות נייסנים ולא להסתובב במקומות ששם עלולים חס ושלום להיות נייסנים, ובכך נזכה בעזרת השם לשמור את פינו ולשנון מלשון הרע ומרחילות ומקבלתם, נזכה לראות טוב בכל יהודי. עד כאן פינת שמירת הלשון, אנחנו ממשיכים הלאה עם משהו גם לכבוד שבת כמעט. אלי מרקוס, מלאכי עליון.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב, לפרטים והזמנות, 03-515-8080.
2: כן, מוטי.
3: נו, מתי אתה מגיע?
2: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
0: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות תוך כשעה, ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
5: לביא קפיטל והכל מסתדר.
4: כוכבית 8590.
6: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

לא רציתי להפריע לעלייה של יניב בן משיח. איציק אשל, יניב בן משיח, אין לי כלום בלעדיך. איזה לייט גדול זה היה, אז אתם זוכרים? אתם על כל חי מיוזיק, מנגנים לכם את הבוקר. שמענו שהייתה הופעה של יניב, משהו, יציאה, אין דברים כאלה. טוב, אנחנו ממשיכים הלאה, קובי ברומר, קובי גרינבוים.

0: הקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
1: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
2: מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
3: ביופ, יין ואלכוהול.
2: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון!
7: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
8: לביא קפיטל והכל מסתדר.
7: כוכבית 8590.
9: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

לדבקות בהשם יתברך. הסבר נוסף, דיברנו על זה אתמול, על עניין הביטחון, שכשמישהו חוסה בצלחה, אז מוטלת עליך אחריות לדאוג לו ולא לאכזב אותו. כך אם אנחנו מרגישים או חוסים בצילו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא חייב כביכול לדאוג לאותו אדם שכל כך בוטח עליו. הביטחון מביא לדבקות בקדוש ברוך הוא. תכלית הצרה הבאה לאדם היא לעורר אותו לשוב אל השם יתברך, או לייסר אותו על חטאיו על מנת לכפר עליהן. כמו שאמרו חז"ל, אין איסורים ולא אבון. כאשר האדם מתחזק בביטחון ונשען אך ורק על השם יתברך, נוצרת מכך דבקות גדולה מאוד בשם. הפך העבירה, שהיא התרחקות מהשם, ודבקות זו מייתרת את הצורך באיסורים ומסלקת ממנו את הצרה. כך כותב את זה הרמח"ל בספרו אוצר הרמח"ל, שזה יסוד כל כך גדול ויפה. אני זוכר שקראתי בספרו של הרב שלום ארוש, לא בגן האמונה, יש לו ספר גם שערב בתודה, בואו שערב בתודה, על עניין להגיד לקדוש ברוך הוא תודה. אז הוא מביא שם וסיפר על עצמו, על חובות שהיו לו לאנשים, וכשהוא דיבר עם הרב שלו על חובות ובא להתברך ממנו, אז הרב שלו אמר לו, כמה שהחובות או הקשיים או הצרות עשו לו, קירבו אותו לשם יתברך, שום מצווה לא קירבה אותו לשם יתברך כמו שצרות קירבו אותו לשם יתברך או חובות. וכן, זה לפעמים מביא את האדם באמת לדרגות קריבה מאוד מאוד גדולות, שאדם זוכה ממש ממש להידבק בשם ולקבל שלווה, ואפילו מבקש מהשם בשפתו, ריבונו של עולם זקני, תעזור לי וכולי, מביא לאדם דבקות מאוד מאוד גדולה בקדוש ברוך הוא על ידי מידת הביטחון, וזה עצמו כפרת האבונות על זה שאדם מתרחק כביכול, כי הרי שוב כאמור אין איסורים בלא אבון, ומה שגרם לאדם להתרחק מהשם יתברך גורם לאדם עכשיו להתקרב, ובמלוא מובן המילה ממש ממש להתקרב אל השם יתברך מתוך האמונה והביטחון. עד כאן אמונה וביטחון, נזכה להאמין בהשם, לבטוח בו באמונה שלמה שהכל מאיתו ואך ורק מאיתו יתברך. יעקב שואקי עכשיו עם שיוויתי השם לנגדי תמיד, כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים, אחד השירים היפים של יעקב.

0: עסקים, עמותות ויזמים. אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך, חדש במבחר, לימודי תואר BSc בהנדסה אזרחית. רק במכללת מבחר, תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי התקשרו 03-5726-111, 03-5726-111. הרישום למכינה בעיצומו, מהר להבטיח את מקומך.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
5: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

אחד השירים הכל כך מרגשים והיפים, אני יכול לשמוע את זה מיליון פעם. כמה רגש. מוטי גרינבוים, אז ילד פלא, מדהים, מדהים, מדהים, אוהד מושקוביץ כאן, עם תינוקות של בית רבן, כך נקרא השיר הזה. חברים, תוכניתנו מגיעה לסיומה, הייתם מאמינים? תודה וברכה לכם, המאזינים, על שהייתם עמנו, תודה רבה לישי נולמן שאחראי לשידור, כמו כל השידורים, תודה רבה לדוד ויטו על הפיקוח הטכני, תודה רבה לחיים קורץ על הפינות, והכנתן, ועריכתן. יום חדש לפנינו, חברים, שימרו על עצמכם, על משפחותיכם, על נפשותיכם, תדעו תמיד שבסוף היום יש מי שמחכה לכם בבית, אז תהיו חכמים, אל תהיו צודקים, כדי שנזכה ונשתמע גם בשבוע הבא, כמדי בוקר, בין 7-9, הודעה חשובה לכל מי שרוצה לדעת, בעזרת השם, יום ראשון, מוצ"ש הקרוב, אנחנו זוכים להוציא מחרוזת חדשה. מחרוזת שבעזרת השם, אני לא אגיד לכם איך היא תיקרא, לא יודע אם להגיד או לא להגיד, אני לא יכול להגיד אולי לצערי, אבל מחרוזת מאוד מאוד מעניינת. אתם יודעים מה, אני מגלה, אתם הקהל שלי, אתם מאזינים לי, המחרוזת בעזרת השם תיקרא מחרוזת יסו טנץ. לקחנו שירים חסידיים מהרבה הופעות שהופענו, שימי עונאי ומנהלי המוזיקלי של התזמורת שבהם אנחנו מופיעים בחתונות כמעט מדי ערב, וברוך השם אנחנו זוכים וזכינו לאחד כמה וכמה שירים חסידיים, אפילו קצת ישראלים, בעיבודים יווניים, כי ראינו על הבמות כמה עיבוד יווני באמת מכניס, והבוזוקי והעניינים. בקיצור, הולכת להיות מחרוזת יפהפייה, מוצאי שבת בעזרת השם זה אצלכם, ביום ראשון אנחנו נודיע לכם איך אתם תקבלו את המחרוזת הזו ישירות עליכם למייל או לוואטסאפ, לכל מי שירצה להאזין. ותודה רבה לכם על האהבה, שהכוח הזה והאהבה הזו מביאה לנו את הכוח להמשיך וליצור לכם מוזיקה טובה בעזרת השם ובישועתו, שנזכה לשבת שלווה, שבת רגועה, שבת שבה ננוח ונצבור כוחות לטובת שבוע חדש בעזרת השם, בעיקר בעיקר להתקדש ולהיות עם המשפחה. כן, קחו לכם את הסוף שבוע הזה ככה להירגע. אני תגיד ישראל מאחורי המיקרופון, אוהב אתכם על מלא, ובעזרת השם מקווה תמיד תמיד לעשות לכם טוב על הלב ושמח על הנשמה. שיהיה לנו יום טוב, שבת שלום ואורך, בשורות טובות. השיר, או יותר נכון הפיוט שחותם לנו את התוכנית, הוא הלחן הנפלא הזה, יגדל אלוקים חי וישתבח. למעשה במקור הלחן הוא לדינו, כל מי שלא יודע, לדינו, אבי צליח כאן עם ביצוע יפהפה ועיבוד יפה לפיוט הנפלא הזה, יגדל אלוקים חי. שבת שלום.

0: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
1: חדש מסנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
2: אלן מקסימה.
1: חוסנו.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: נוסעים עם המשפחה ברכבת, בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: Black music, music. Kol Chai music.
8: Thank you, Hashem. Wow. I'm almost speechless.

0: עכשיו בתמנון מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
2: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
3: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

והוא נסע סוס יחפוץ, לא אם משגי איש יוצר. לא אם בגבורס, בגבורס, לא אם בגבורס, בגבורס,

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים. אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: כן מוטי.
4: נו, מתי אתה מגיע?
3: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
5: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
6: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם.

0: שיתוף ירון בא.
1: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום.
2: ועכשיו ירון בר מנגן לכם את היום.

בוקר טוב, שלום שלום אחים יקרים שלי, בוקר טוב ומבורך. מה שלומכם אהובים? ואיך החיוכים שלכם? בבוקר היפה הזה של סוף שבוע נפלא. קצת והשבת מגיעה. איזה טוב השם. איזה טוב השם ששם אותי כאן על הכיסא הזה, המסתובב הקטן הזה, בלי משענת. בלי משענת, שאני אהיה דרוך תמיד להיות מולכם בשמחה וטוב לבב. יום חמישי בשבת, קודש היום, י"ט בסיוון. יום ט', יום טוב בסיוון. האמת שכל יום יכול להיות יום טוב, אתם יודעים. איך? אתם שואלים? אם נראה את הטוב שעושה איתנו השם מהרגע שאנחנו פוקחים עיניים. בכל דבר ועניין. הנה הנשימה הזאת שעשיתי עכשיו. כמה עשתה לי טוב. הכניסה בי עוד נשימה, עוד נשמה, עוד חיות לנשמה שלנו שזכינו לקבל בבוקר הזה. ובטח ובטח שנזכה לטוב אם נרים טלפון להורים. נרים טלפון להורים, זה אפילו חרוז. נשאל אותם לשלומם, נספר להם כמה אנחנו אוהבים אותם, ואם הם צריכים משהו, עזרה. אני שוב חוזר, הם לא צריכים שום דבר מאיתנו, שום דבר. הם רוצים רק את ההתייחסות, את הלב, את ההתעניינות, את הטלפון הזה, האחד הזה שיבוא פעם אחת ביום, ואם לא, לפחות פעם בשבוע, חובה. ואשרנו מה טוב חלקנו. היום, רגע בוא נוריד את הבום בום בום טרח טרח. היום יום הדילולה של הצדיק הטהור, אבל לא סתם יום ההילולה, יום ההילולה 293 של הצדיק הקדוש והטהור, רבי יהודה בן עטר, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן, אב בית הדין בערים פס ומקנס שבמרוקו, ובעל מנחת יהודה על התורה כולה. נכון, יש מנחת יהודה של רבי יהודה פתאיה, זכותו תגן עלינו? לא זו. ואם אתם שואלים בן אתר, אז בן אתר הוא לא היה קשור לרבי חיים בן אתר, האור החיים הקדוש. הסיפור שלנו הבוקר, אבל לפני כן, את הסיפור הזה אתם יכולים לראות מצולם ב-KCM.FM, כן, אני מקווה שאנחנו כבר שמה. קיבלתי אישור מדוביד טוויטו, המנהל הטכני שלנו בכל חי, שאנחנו באוויר. אז אתם יכולים לראות אותנו באמס, אולי ב-KCM.FM, אני לא יודע, ספרו לי. אבל מה שכן ב-FM, 102.FM, אתם יכולים לראות אותנו, לשמוע אותנו, וגם באפליקציה. אז הנה מתחילים עם הסיפור, ומיד לאחר מכן, תפשילו שרבולים, בינתיים תשמעו את הסיפור ותחליפו נעליים, שיהיה לכם קל לרקוד את המחרוזת הנפלאה מיד לאחר הסיפור. טוב? יאללה. הסיפור שלנו הבוקר, לכבודו, לכבוד נשמתו התורה של רבי יהודה בן עטר, אב בית הדין של העיר פס שבמרוקו. הרב יהודה בן עטר היה בדרכו לביתו, באחד מן הימים לארוחת הצהריים, בתום דיון מסובך בבית הדין. שקוע היה הרב בן עטר במחשבות על אודות המקרה הנדון בבית דינו, ולנגד עיניו חלפו העדויות שנגבו ופסקי הדין שניתנו במקרים הדומים שעבר. לפתע פונה אליו אחד מיהודי העיר, מוכר פחם, יהודי פשוט, יהודי מתוק, מבקש ממנו בדחילו ורחימו כבוד הרב, אולי יוכל לעזור. בשמחה, בשמחה, השיב לו הרב הדיין, ומה תבקש? שאל הרב. והמוכר שמעט התבייש, שאל, כבודו, אולי אתה תוכל לשמור על חנותי בזמן שאלך לאכול בביתי? הרב יהודה בן עטר הסכים ללא היסוס, התיישב בפתח החנות ואמר, בוודאי, בוודאי בני, בוודאי, לך אכול בשמחה לחמך. הוא ישב שם ולמד. חלפו מספר דקות, וברחוב עובר לא פחות ולא יותר תלמידו רבי יעקב אבן צור,
היעבץ. הוא רואה את מורו ורבו. הוא מופתע לגמרי מן המראה. הדיין הגדול יושב בפתח חנות הפחמים? כבוד הרב, מה קרה הבוקר? והרב בן עטר משיב, בעל החנות, זיקני במצוות. גילות חסדים זה דבר חשוב. לעמוד פה, לשמור על חנותו. נזדעזע יעבץ וקרא בקול, ומה עם כבוד התורה של רבנו? ומה עם כבודו של אב בית הדין היושב בחנות פחמים? חייך הרב בן עטר ברוגע וענה. בזכות בוחר הפחם זכיתי להבין סוגיה בגמרא. למראה מבטו התמה של הרב אבן צור, תלמידו, הסביר הרב בן עטר, לפי הגמרא, רבי יהודה הנשיא היה ענב מאוד. ומביאה הגמרא דוגמה להדמנתנותו, שאמר רבי, כל מה דיימר לי ברנש, אנא עביד. כלומר, כל מה שיאמר לי אדם, אני עושה. ומדוע המשפט זה נחשב פסגת הענבה וההתמסרות? האין זה דבר פשוט שאם אדם זקוק לעזרה, רבי יהודה הנשיא יבוא לעזרתו? אלא כעת, כשאני יושב כאן בפתח חנות הפחם, זכיתי להבין את דברי הגמרא. אם אני מבקש צדקה מרבי, שהיה עשיר גדול, בוודאי שהיה נותן לו. וכאשר נשאל רבי שאלה הלכתית, בוודאי שהיה עונה. ואם כן, ברור שהמשפט שאמר רבי, כל מה דיימר לי ברנש אנא עביד, כל מה שיאמר לי אדם אני עושה, התכוון לדבר שלא הלם את כבודו. ובכל זאת נענה לבקשתו. ואם רבן של כל ישראל, רבי יהודה הנשיא, רבנו הקדוש, נהג כך, קל וחומר שכך אנהג גם אני. סיים רבי יהודה בן עטר את לימודו, ובינתיים הגיע מוכר הפחמים, הודה לרבי יהודה שהודה לו גם הוא על הזכות שניתנה לו, והמשיך בדרכו לביתו לארוחת הצהריים המאוחרת. אבא שבשמיים, תזכנו להתקרב אליך על ידי הצדיקים האמיתיים האלה, על ידי הסיפורים המתוקים האלה שמעלים אותי כל פעם מחדש. כל פעם מחדש. הכרת טוב גדולה בבוקר הנפלא הזה. לבורא יתברך, שאוהב אותנו אין סוף אהבה. לישי נוימן המתוק, לאלי ממונסי המקסים. לחיים קורץ המלאך האמיתי, שדואג לי תמיד פה לשירים. לדוד טוויטו, המוכשר והאהוב, ליהודי סיני שיבוא עוד מעט ניתן לו חיבוק, למוטי קופר שכבר נתתי לו חיבוק, ואפילו עשינו מחה ברוכה הקבועה שלנו כל בוקר, ולשימי ורקר שהבטיח לי, שראיתי אותו קודם שם, הבטיח לי לבוא לכאן ולתת לי חיבוק גדול של בוקר טוב. לי קוראים ירון בר, יהודי פשוט שמח ומאושר להיות איתכם בבוקר החמישי הזה של השבוע שחלף כמעט לגמרי. אברהם אלפריד במחוזת נפלאה שמרימה אותי מהכיסא, ואני מקווה גם אתכם.

איי, זה כיף. Thank you, השם. איזה טוב השם. איזה טוב השם! תודה רבה על הריקוד הזה. תודה רבה. אוי, כמה חיות. התנועה הזאת, של שמחה, של ריקוד, עושה. מורידה לנו את כל הקליפות, תראו כמה קליפות יש פה על הרצפה. אני לא יודע מה אני אומר, אבל זה מה שאני אומר, מה שאמרו, מה שאומרים הצדיקים, כשהריקוד עושה לנו.

0: ארץ ישראל, מדן ועד הים, אני חושב שלפי התורה אנחנו הרבה יותר גדולים נהיה בעזרת השם. היא תתפרס על כל העולם כולו, תכלס. נכון? נכון? ספרו לי, ספרו לי. אני הכל רק מזיכרונות, אתם יודעים. דרך אגב, יצא השיר שכל כך, כל כך חיכיתם לו, וכל כך, כל כך אני חיכיתי לו שיצא וישמח אתכם, למרות שהוא מושמע פה ברדיו מלא, וזה לא אני שדוחף, פשוט השם יתברך, והיב עליכם את השיר הזה, של יוסי גרין, המילים של רבי נתן, של רבי נחמן ברסלב, ודע שלעתיד מזכירין את האדום, כל מה ששכח, כל מה שלמד גם אם שכח. כבר, אתם רואים, כבר שכחתי. כל מה שלמד, גם אם שכח. אז לא להתייאש מזה שאתם לומדים, או משננים משהו, תעבירו את זה גם לילדים, אני מקווה שהילדים גם שומעים אותי. למדת, עשית, שיננת, אבל פוף, נשכח, נשכח, לא להתייאש, לא לפחוד, לא לפחד, כי זה יוזכר לנו עוד בעולם הזה, עוד בעולם הזה. אז זה עלה לכל הפלטפורמות, השיר הנפלא הזה שזכיתי לעשות לו קאבר, יוצאים לפרסומת של דקה ו-37 שניות, בעזרת השם חוזרים עם בקשה מיוחדת, ושיר נפלא שהרבה זמן לא השמעתי. בסדר?
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: נוסעים עם המשפחה ברכבת? דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
5: מתכננים חופשה?
6: כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
7: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
8: ירון בר, כן. מנגן לכם את היום.
0: אמת ויציב ונכון וקיים. וישר ונאמן שזוכים לנגן לכם את היום באהבה למען שמו יתברך, למענכם, למען הילדים שלו, שתהיו שמחים כמה שיותר. אז תעלו חיוך על פניכם, כי יש אבא שאוהב אתכם, אותנו, אותי, אתכם, את כל אחד מעם ישראל. אהבה אינסופית, תשענו עליו, תשענו עליו. האהבה הזאת, תנצלו אותה, כן, תנצלו אותה, תנצלו אותה, לעבודתו, תנצלו אותה. כותב לי כאן אסי היקר, אסי היקר, בוקר טוב, כותב לי, בוקר אור, כמה כיף לשמוע אותך אחרי חודשיים וחצי של מילואים קשים וארוכים. אשריכם ישראל, תוכל בבקשה להקדיש שיר לנהגי מסיעי יהודה? מסיעי יהודה, הנהגים המוכשרים, האחראים, במסירות נפש. אני יודע מה זה להיות נהג אוטובוס, אני יודע, אתם יודעים שאני יודע, נכון? מסירות נפש. אז קודם שמענו פרסום בדרך ארץ קדמה לתורה, ברכבות, נכון? ברכבת, לא לעמוד לפני, מאחורי היה פס הצהוב וכו וכו וכו. גם כשעולים על אוטובוס, תלמידים יקרים, תלמידות יקרות, עם ישראל, גם כשעולים לאוטובוס, צריך להקרין פנים, לומר תודה, להסביר פנים, לומר תודה לנהג, כשאתם יורדים, תודה הנהג, גם אם הוא לא שומע. תודה הנהג. זו עבודה קשה, שצריך באמת הכרת הטוב לנהגים שלנו. במיוחד לנהגים שעושים מלאכתם להסעת התלמידים, למשל. כן? כמה שזה חשוב. אז הוא כותב ככה, תוכל בבקשה להקדיש שיר לנהגי מסיעי יהודה, למסור להם הצלחה רבה, ובסוגריים, לצערי, אשתי לא רוצה להתפדח שהקדיש לשיר משהו. אז השיר הזה מוקדש גם לאשתך. בסדר? נהג! נהג!
9: אפשר לפתוח מאחורה?
0: פתוח, פתוח, תעלה.
9: לכל מי שלא הצליח להישאר קרוב.
0: איזה מילים, איזה מילים.

אז לא צריך לעצור את העולם, אנחנו עולים, השם יתברך, כביכול עוצר את העולם בשביל כל אחד מאיתנו. והעצירה הזאת היא בדיבור עם השם יתברך. אותם 5 דקות שאתה פותח את הפה, אתם פותחים את הפה ונדברים עם השם יתברך. הקדוש ברוך הוא עוצר את כל העולם. מבחינתו, מבחינתו, מבחינתנו הכל זורם, נכון? הקדוש ברוך הוא עוצר את העולם בשביל לשמוע דקה אחת של יהודי שאומר תודה. שאומר, איי, אבאלה, כואב לי, אבל אני יודע שזה ממך. דקה אחת, הקדוש ברוך הוא עוצר את העולם. אומר למלאכים, חבר'ה, לא לגשת. סתם, זה לא שזה כך, אבל ממש, במושגים שלנו, צריך להבין שזה כך. מושגים של השם יתברך, אנחנו לא מבינים. הכל יכול לעבוד ביחד. העבר, העתיד, אבל אנחנו מסתכלים על מה שאנחנו. כלומר, השם יתברך עוצר את העולם. מבחינתנו, הוא מקשיב לי. עכשיו אני מדבר איתכם, אני רוצה לשמח אתכם, אני רוצה לשמח את ליבי, הקדוש ברוך הוא עוצר את העולם בשבילי, בשבילכם. אז תדברו עם השם, תדברו עם השם. יש פה בקשה, אני תקווה שהגעתי לזה, כי הרבה פעמים אתם כותבים את שם השיר, אבל זה לא שם השיר, אבל יכול להיות שזה כן. בוקר טוב ומבורך. אשמח אם אפשר לשים את השיר הגיד או הגיד, לא מכיר את השיר, של ברוך לוין שנמצא בהפטרת בר המצווה של הבן שלי שמתקרבת, פרשת בלק. וואו, תודה וישר כוח לתוכניות כל יום חמישי. תודה לשם יתברך. אז אני משמיע פה משהו שמצאתי, אני תקווה שזה זה. זה זה? תגידו לי, תשלחו לי הודעה.

כל השבוע אנחנו רצים, רצים, רצים, מתרוצצים, רצים, רצים, רצים, קופצים, רצים, רצים, אחורה וקדימה, לצדדים. בסוף, מה אנחנו, למה אנחנו רצים? רצים לשבת. יפה, יפה, זה מנחם. זה דבר טוב, בסוף אנחנו רצים לשבת. כל מה שאנחנו נעשה במשך כל השבוע, נגיד לכבוד שבת, ואז אנחנו רצים לשבת. בקשה, בקשה, חגית כותבת לנו כאן, יום חמישי שמח, אמן ואמן על כל בית ישראל. אשמח להקדיש לאמי היקרה חיה. את השיר, שבתי לירושלים של ישראל ורדיגר, תודה רבה על התוכנית. יאה, איזה שיר, איזה שיר. סוליק, אנחנו אוהבים אותך.

0: כה אומר השם, שבתי לירושלים. אנחנו רוצים לראות את זה, אבא, בעיניים, מתוך רחמים גדולים שלך. פרסומות קצרות של 2:11, וחוזרים עם הרבה אהבה ושמחה.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היהלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות, 03-515-8080.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
5: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו, מרכז אילן, 02-583-55-53.
6: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך, חדש במבחר. לימודי תואר BSc בהנדסה אזרחית. רק במכללת מבחר. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי התקשרו. 03-5726-111. 03-5726-111. הרישום למכינה בעיצומו. מהר להבטיח את מקומך.
3: ירון בר, מנגן לכם את היום.
0: באהבה למען שמו התברך. יש לנו פה הודעה מתוקה מדבש, מין כזה סימולטור שהם עשו. בואו תשמעו, בואו תשמעו.
7: מה
0: קצת?
8: ירון בר.
7: רון בר.
8: אני בבית.
7: אני בבית.
8: ואני אשמח שתשים את השיר.
0: ואתה מתוק?
7: אני אשמח שתשים את השיר.
8: בכל, בכל. אני אשמח את השיר.
7: אשמח בשיר השיר.
8: בני ברק.
7: בני ברק.
8: תודה.
0: בני ברק, בני ברק, מי פנוי, מי פנוי, בני ברק, מי פנוי. אתה מתוק. זה מה שאתה.
9: קו 400, תקוע בפקק, נוסע עלייך, מביט ממרחק.

בני ברק, האור שלך נדלק. כשהקים אותך על ההרים האלה שם, זה היה הכל הרים, נכון? כשעמדתי על אחד הבניינים פה באזור, אחד הבניינים הגבוהים פה באזור, אז מישהו הסביר לי את המפה הטופוגרפית שם מלמעלה, מה זה היה. פעם אתה רואה שם, זה היה הר, הר, הר, הר, וחרסמו, חרסמו, חרסמו, עד שנהיה משטח. בני ברק, מלמעלה את נראית כל כך קטנה, אבל את ענקית, ענקית, ענקית, מכילה בתוכך את התורה, עם של תורה, אור של תורה, שנזכה לקיים את התורה הזאת כראוי, ונזכה לכל הטוב הצפון לנו. מה אתם מבקשים פה? בואו נראה. כן, יש פה, אז זה כבר אמרנו, וברוך השם, אוסיד, אוסיד, אוסיד, אוסיד הקוידוש בורכי. בואו נקרא את ההודעה וגם נשמיע את השיר. הנה. בוקר טוב, כותבת לנו רחל. אשמח להקדיש לאמי היקרה את השיר עושיד הקוידוש בורכי לעשות מחו לצדיקים, הוא יושב בגן עדן. MBD, תודה רבה. שבת שלום. איזה כיף להיות שותפים בכיבוד ההורים שלכם. אין לזה אח ורע, תבינו. אין לזה אח ורע. אין לזה אח ורע. הקדוש ברוך הוא מבקש שנכבד את ההורים שלנו יותר מהכבוד שלו.

0: איזה כיף, איזה כיף של שיר. בכל אחד באצבעו, מורה באצבעו ואומר, הנה זה, זה, זה, כן, זה השם קיווינו לו ויושם. בא לי תובנה שהשם הוריד לי. אבא, תכוון אותי שזה יהיה נכון וטוב, השם שפתי תפתח, כי צעקתי את זה לפני התוכנית. כל אחד מראה באצבעו, זה השם קיווינו לו, נכון? נכון? כמה פעמים ביום אנחנו צריכים איזו ישועה קטנה, ישועה גדולה, ופתאום היא באה ואומר, הנה, זה בדיוק, בדיוק מה שרציתי, זה בדיוק, אוי, זה, זה השם, וזה השם, וזה השם, וזה השם, וזה השם. כל הישועות הקטנות הם השם יתברך, לא לשכוח. כל מה שקורה איתנו זה השם יתברך. אבל אנחנו בני אדם, בשר ודם, אז הישועות, אנחנו רואים אותם מיד לזכור, אפילו הקטנות ביותר. חזל אומרים, הכנסת לכיס, יד לכיס, רצית להוציא 2 שקלים, יצא לך שקל. זה נכון, נכון? זה מה זה? נו, מה, מה, מה זה? איסורים. כן, כן. בן אדם שמקבל איסורים כאלה באהבה, מונעים ממנו איסורים, וואה, וואה. אז בן אדם שהכניס לכיס, רצה 2 שקלים, יצאו לו 2 שקלים. זה ישועה. כן, כן, להסתכל על הדברים הכי קטנים, לשמוח בהם, לשמח את עצמכם בהם, לשמח את הסביבה שלכם בהם. טוב, יש לנו פה בקשה. מוקלטת אפילו, אז בואו נשמע. רגע, איפה זה? אז זה בוואטסאפ. הפעם זה בוואטסאפ.
1: בוקר טוב לירון בר.
0: בוקר מבורך.
1: שמח בסופר.
0: תודה להשם יתברך.
1: אם אפשר, בבקשה, שיר להקדיש לכיתה דלת 7, שעוברת היום מבחן מגן בחשבון. תודה רבה.
0: מה?
1: אם אפשר, שיר של שלמה כהן.
0: לא, לא.
1: נשמע שעוברת היום מבחן מגן דלת, להקדיש.
0: עוד פעם?
1: לכיתה דלת 7, שעוברת היום מבחן מגן בחשבון.
0: שמעתם? דלת 7, מבחן מגן בחשבון. תגידו לי, מה זה האוניברסיטה, מה זה פה, מה זה? מה זה, הבגרויות? דלת 7 כבר יש מבחני מגן? השתבח שמו. טוב, אז ביקשתם את שלמה כהן שיהיה לכם בסייעת הדשמיה. מבחן מגן לכיתה א' 2. להתכונן. דלת 7! כולם מוציאים לפחות 80.

0: זהר חי היובק היומו. תודה רבה לשלמה כהן, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות חשובה, 2:16. אם ירצה השם, אנחנו חוזרים עם הרבה טוב, יש לכם עכשיו פה בקשה מיוחדת, מיד לאחר הפרסומות האלה.
1: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר. ביופ, יין ואלכוהול. ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: כן, מוטי.
4: נו, מתי אתה מגיע?
3: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
5: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
10: ירון בר, כן. מנגן לכם את היום.
0: אבל למען שמו, למען הילדים שלו, שנזכה לשמח אתכם. בואו נשמע הודעה מוקלטת, בקשה מוקלטת.
11: בוקר טוב ירון בר.
0: בוקר טוב.
11: אם אפשר לשמוע את השיר סיבוב בעולם של עני בן משיח, אחד השירים. תודה רבה לך, אחלה יום.
0: אני חושב שקודם כל יניב בן משיח זה אחד האנשים, אבל אני חושב שזה אחד השירים האחרונים שלו, נכון? מאלבום, כמדומני, אלבום או משהו כזה. בואו נקרא קצת מהמילים. חשבתי שאני הכל, חשבתי שאני הכל, בשר ודם, מה כבר יכול? ככה סתם באמצע היום אני שכחתי רגע לנשום, זה האור שבי נעלם. אופה, השלחתי כעסים לים, אני כבר לא טיפוס נלחם. מה שווים מלחמות ופרסים עם הכל בידי אלוקים? לכאורה. יום אתה פה ויום נעלם. אז, טוב, בואו נשמע וננסה להפנים את הטקסט עם המנגינה. לא שמעתי את השיר הזה. זה פעם ראשונה איתכם.

0: אין עליך יא חביבי, אין עליך יא חביבי, אני בן משיח. אור גדול היהודי הזה, אור גדול, גדול, גדול, גדול, גדול. כשאתם חושבים שיש לכם קשיים, כשאתם חושבים שאתם נתקלים בקירות, בהרים, בגבעות, תדעו לכם שיש לכם נשמה שיכולה לפרוץ את ההר הזה, גם את הגבעה הזאת, גם את החומות שאתם רואים מולכם. תזכרו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו נשמות בהתאם למה שאנחנו צריכים לעבור בעולם הזה. לכן, רבי נחמן אמר, אל תתייאשו. הקדוש ברוך הוא לא טועה, הוא נתן לי נשמה, אני אדם רגשן, אני אדם... וואי, וואי, וואי, כבר... כן, השתפרתי, השתפרתי, אבל זה רק בזכות שהתחברתי. אתה יכול להשתפר אם אתה מתחבר לאחד ויחיד לאינסוף. שם אנחנו משתפרים. רק דרכו אפשר. בלעדיו, כלום. אז לזכור את הדברים האלה. לא צריך יותר מדי לחשוב, לא צריך יותר מדי להפעיל את הראש, לפעמים כמה שפחות לחשוב. אפילו רצוי כמה שפחות. הכל בהתאם למצב, לסיטואציה. מה אני רוצה להשמיע לכם? טוב, יש לנו פה הודעה, מה זה משמחת? אתם לא מבינים איזה הודעה משמחת. לא יודע איך הצלחתי לדבר לפני ההודעה הזאת שאני עכשיו הולך להשמיע לכם, להקריא לכם. בוקר טוב, שמי חיה שוורץ, אחותו של שלמה פולק. אתם יודעים מי זה שלמה פולק שלנו? מקול חי, המפיק הנפלא בקול חי, האח היקר שלנו. אז היא כותבת לנו כאן, אני שמחה לבשר שהוא התארס אתמול, ואני רוצה להקדיש לו שיר לכבוד האירוסין. בבקשה, תקדישו לו משהו, וכשהוא מגיע לעבודה, אני לא מתאפק, עד שהוא יגיע לעבודה, אני כבר לא אהיה פה אולי, אני כבר נוסע, תעדכנו אותנו, אז הנה אני מעדכן אתכם, אנחנו שמחים מאוד ומתרגשים, תודה, יום נעים ושבת שלום. אז אחותו היקרה של שלמה פולק, אין לי מה להוסיף מלבד, מזל טוב, וההקדשה שלי זה... לקום ולרקוד לכבוד שמו, יש לו ימלא. אנחנו נשלח לו אחר כך את הקטע הזה פה, שאני רוקד לכבודו. תודה רבה לשם יתברך.
1: מזמן לסועדו, מזמן לסועדו.
0: בקרוב אצלכם, בקרוב אצלכם, מי שצריך.

תודה לשם יתברך על עוד ריקוד. מה אתם כותבים לנו כאן? בוקר טוב. תודה על התוכנית, אם תוכל לשים את השיר של קובי ברומר ולחנן לחדד. אנעים, רגע, פשוט רקדתי, אז כן. אנעים זה מירות של קובי ונו, איפה זה? אנעים זה מירות, ברומר ו... הנה מצאתי. תודה לשם.

0: לקנדר.
1: הגרויסה קינדר. דקה 35 שניות. אם ירצה השם.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: מתכננים חופשה?
6: כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
7: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
8: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחרת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: תרומה לכלל פעילות העמותה.
10: ירון בר, מנגן לכם את היום.
11: למען שמו.
1: למען שמו, למען הילדים שלו. טוב, ויש לנו כאן. מה זה טוב? זה טוב מאוד למען שמו. יש לנו כאן בקשה. רגע. כותבת לנו דינה בירנבוים. אני רוצה, שלום וברכה, אני רוצה להקדיש לקבוצה שלי בפיתוח קול של המורה, רבקה, שביום ראשון יש לנו הופעה שנקראת רצופת אהבה. יחד עם כל בנות מלודי. אני רוצה להקדיש את השיר רצוף אהבה, תוכו רצוף אהבה קוראים לזה, של איש הריבו. תודה רבה, בבקשה. השיר הראשון אפשר להגיד שפרץ איתו אישי הנפלא.
12: חוסך שבטו מבלי לחסוך את אהבתו, מה

כל הכתיפה הזה, איש העירי בו, אותו חור עצוף אהבה, ממציא לנו מחילה בכל שנייה ושנייה, לך דומיה תהילה אבא. דומיה תהילה, דומיה תהילה, דומיה תהילה. איך אפשר? דומיה תהילה, אם אתה מהלל ומשבח, אז זה לא דומיה, זה דיבור, נכון? לפעמים מרוב שאנחנו רוצים לדבר עם השם, נסתם לנו הפה, ונעלמות לנו המילים. דומיה, זה גם יכול לבוא בחשבון, כתודה לשם יתברך. דומיה, לחשוב השם יתברך. לשוב את הטוב שהשם עושה איתנו. כמה טוב. לא משנה מה אומרים עליי. אני לא עושה חשבון. מה שחושבים עליי, כסף, דלק, חברים, מתנזר ממה שאומרים. זה לשון הרע עליי, רש פי בית, היי, היי, היי. לא משנה מה אומרים עליי, אני לא עושה חשבון, מה שחושבים עליי, זה בתמצות כל הבעיה שלנו, שאנחנו סובלים אחר כך מבעיות נפש. שאנחנו כל הזמן חושבים מה יגידו. מה יגידו? אבל אם אני אעשה ככה, מה יגידו? אני מדבר בצד הנורמטיבי. זה פשוט הבעיה שלנו. מה יגידו? פעם היו עושים את הדברים, פשטות. היום איך אני אצא, אם אני אתה, נעשה צילום, רגע, נעשה את ה... איך קוראים לזה? סלפי? איך, רגע, לא, בזווית הזאת, בזווית הזאת. אני לא אומר את זה על נשים, אני אומר את זה גם על גברים, אותו דבר בדיוק. בעיה יש לנו. מה יגידו? קראתי לזה פעם היצר הכי גדול. קוראים לו? מה יגידו? אז לפחות נהיה מודעים לזה. בסדר? רש פי בית, נקודות טובות. מוטי וייס. הרבה שירים היום אני שומע בפעם הראשונה. יאו. חוסר התקום.

בתוך התפילה, שהיא רצון לפניך, השם אלוקינו אלוקי אבותינו, שתהיה חשובה מצוות ציצית של לפניך, כאילו קיימתיה בכל פרטיה, בדקדוקיה וכמנותיה, ותרייג מצוות התלויים באמן סלה. שנזכה שאנחנו מרגישים את הציצית הזאת, כן, את הציצית הזאת, שאנחנו מרגישים אותה ורואים אותה מתנופפת, או אפילו בפנים, אבל שנדע שאנחנו עטופים באהבה גדולה של השם יתברך במצוות שנתן לנו. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. מה, להכביד עליהם? כן? להכביד עליהם? כל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר בחמר כולם צדיקים, לעולם ישראל צנצה, מתי מעשה ידע להתפאר? לא, זה לא המשפט. הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. מה? ציצית. ציצית. ואמא ששמה את הציצית של הילד עליו, זה פשוט לחשוב כמה אהבה וכמה טוב השם הוריד עלינו. במצוות, 613 מצוות, תרייג מצוות של אהבה. מה רציתי להגיד לכם? טוב, זה משהו שצריך, כן. זה הקמח. אז מאזינים יקרים שלי, הקיץ כבר כאן, באופן רשמי, ורבים מאיתנו פוקדים את חופי הים להתרחץ, להתרענן. באיחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי מבקשים לחדד, רחצה בטוחה מצילה חיים. לפני שנכנסים למים, עוצרים לרגע, בודקים. מה בודקים? נכנסים רק לחוף מוכרז עם מציל פעיל, מקפידים להישמע להוראות ולהנחיות. לא נכנסים למים כשיש דגל שחור, או כשהים סוער, גם אם אין דגל, לא שוחים לבד, תמיד עם עוד אדם בקרבת מקום. שומרים על הילדים צמוד אלינו בכל רגע, ונמנעים מהסח הדעת אפילו לשנייה. לא נכנסים למים תחת עייפות, או מאמץ, או אחרי אלכוהול, ולא מתרחקים מעבר לאזור המותר. זכרו, אחים יקרים שלי, הים יכול להיות מסוכן גם למי שיודע לשחות. שימו לב לשילוט, לזרמים, למצבים משתנים, ובמקרה חירום, חס ושלום, במקרה חירום פעלו מיד והזעיקו עזרה. נכנסים למים באחריות, יוצאים בשלום, שומרים על החיים עם איחוד הצלה, 1-2-2-1. 1-2-2-1. טוב. אני כל פעם מתקשה לעבור לשיר עם הקצב הזה. מיליון דרכים, אבירם שוקרון, אהוב יקר.

על רגעים של חסד. חיוך של אור ראשון, נאמר תודה על מה שיש, ויש הרבה. אוי, כל יום הוא ניצחון, כל שנייה היא ניצחון, נכון? כל שנייה היא ניצחון, נכון? כל שנייה היא ניצחון? אני יכול להעיד על זה, כל חיים, כולנו יכולים להעיד על זה. אפשר לקום בבוקר ככה, ככה, ולהגיד ריבונו של עולם, מה אני עושה פה בעולם הזה שלך? תעזור לי, תציל אותי, אין לי מושג מה אני, מה אני, מה ואיך וכמה ומה יהיה. שעתיים חולפות, שעתיים חולפות. מה הייתה הבעיה? תזכיר לי, מה הייתה הבעיה שהייתי מבולבל? מה הייתה הבעיה, אתה שואל? אני אומר לעצמי, ריבוי מחשבות. ריבוי מחשבות. תחשוב טוב, אבל אל תחשוב טובות, תחשוב טוב. אל תחשוב יותר מדי, תחשוב אחד, קטן. טיפונת. תשמח את עצמך, בנקודה אחת קטנה. אותו חוט יהפוך לחבל חובלים. טוב, יש לנו פה שיר מתוק, משמח, עוד ועוד. אברהם אלי פרידה.

0: נוסעים עם המשפחה ברכבת, בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה, רכבת ישראל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון!
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון!
4: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: ירון בר, מנגן לכם את היום.
8: באהבה רבה, רבה רבה למען שמו יתברך, למענכם. וגם למעננו. כן, כן. כשיהיה לנו כוח לתת כמה שיותר דרך המיקרופונים האלה לכם, עם ישראל. ירון בר היקר, אני מבקש, מבקשת, לא יודע מי זה, שתברך את הבן שלי, רפאל דוד, בן לאה אהובה, בן ה-19. שהוא לא ממש מוצא את עצמו כרגע, את הדרך כרגע לחזור ללמוד בתורה. הוא בבית כבר שנה, וברוך השם יש לו הרבה חברים טובים ממש, והוא בעצמו נשמה. אני אומר לך, בטוח נשמה. ככה, בדיוק דיברנו על זה קודם, מה אומרים הצדיקים? כשאתה נתקל בערים גדולים, ענקיים, תדע שהנשמה שלך מסוגלת. מהנשמות הכי גדולות, יש להם את הערים בהתאם, את הקושי בהתאם. מבקשים כאן שימצא את הדרך שלו לחזור ללמוד, להתחבר לקדוש ברוך הוא, אם תוכל, אשמח מאוד כל הברכות. תודה רבה, הקדוש ברוך הוא יברך אתכם. ואז דיברנו דיבורים, ואז הם אמרו פשוט הדיבורים על המחשבות, מה אני עושה בעולם בכל. האמת שזה מתאים לכל אדם. כל מה שאנחנו מדברים פה זה פשוט ביותר, פשוט, בגובה העיניים, ממש בגובה העיניים. אז לכן זה קולע בול לכולנו. זה לא שאני איזה חכם גדול, אני פשוט מדבר דברים פשוטים, אני אדם מאוד פשוט. אני לא אומר את זה בצנאה, אני אני מכיר את עצמי. עכשיו, נשאר לי להשמיע לכם את השיר. הבא, אלוקיי, נתת בי נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, נפשי הומיה. בכל עוז אליך לדוב קבח. רוחי צמאה בכל עוז אליך לדוב קבח. נשמתי קלטה בכל עוז אליך לדוב קובח. חייתי נחשפת בכל עוז אליך לדוב קובח. יחידתי קשורה בכל עוז אליך לדוב קובח. אלוקיי, אליך, אשפחה, נפשי, רוחי, נשמתי, חייתי, יחידתי. זוכרני נא, שלא להיפרד ממך לעולם ולעולמי עולמים. ועכשיו,

איי, איי, איי, איי, איי, איי, שהזמן עבר לנו באף. וזה אומר להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לשם יתברך על הזכות להיות איתכם. תודה רבה לישי נוימן, לאלי נימונסי, לחיים קורץ, לדוד טוויטו, ליודי סיני שמולי, למוטי קופר שמעבר, לשימי ורקר האהוב. כולם אהובים, כולם ברורים, ולמי ששכחתי, תודה רבה. מזל טוב לשימי ברוורמן על האירוסין אתמול, תודה רבה לשלמה כהן, שלמה, ותודה רבה לשם יתברך על שלמה פולק שהתארס אתמול גם כן, נכון? שניהם ביחד, השתבח שמו והתעלה. שיהיה לנו שבת שלום ומבורכת, בשורות טובות והרבה חיוכים, כי יש כל כך הרבה אהבה בעולם שהשם יתברך הוריד במיוחד בשבילכם, בשבילי, בשבילנו, בשבילנו, לנו, בשבילנו, לא בשבילנו. שיהיה לנו שבת שלום ומבורכת. להתראות בשבוע הבא.

0: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות, 03-515-8080.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
2: גם בבית שלכם שומעים
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: נאו 25 FM.

0: Das von der Kinder.
1: נוסעים עם המשפחה ברכבת דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: כל חי מיוזיק, מנגנים לכם את היום.

ולפעמים בשם האהבה גם המים הסוערים ביותר יצטרכו להיות כאדמה חרבה, ורק לפנות בוקר בסוף חשיכה יוכלו לשוב הם אל איתנם. ואולי בזה התנאי יבריאו גם השמיים והארץ בכל צבעם.

0: עכשיו בתמנון מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: כן מוטי.
2: נו, מתי אתה מגיע?
1: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
0: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: רוצים להגיע ללימודי תואר במהירות? תבחרו להצליח במבחר. המכינות נפתחות בחודש הקרוב. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר, בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, התקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר. תבחרו להצליח.
5: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
6: מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
7: פיופ, יין ואלכוהול.
6: פיופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
9: השבוע בשול ומלאכם.
10: שול ומלאכם.
11: שול
9: ומלאכם. דיישר מארצות הברית. כוכב הזמר יהודי ביאליסטוצקי נוחת באולפני קול חי מיוזיק למשדר ליל שישי מוזיקלי במיוחד. בליווי אמן הקלידים שימי סקלר. וגם הבמה הפתוחה. שול ומלאכם. עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. שול ומלאכם. אתם מאזינים לקול חי מיוזיק.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: השבוע בפרשה יש לנו את מצווס ציציס. בסיום הפרשה. בוא נראה איך כתוב הפרשה. דבר ראשון, נראי סמויסוי, איזכרתם, והסיסם את כל מצווס השם. אחר כך כתוב באמצע, ולא יססירי אחריי לבבכם. ובהמשך, למען תזכרי והסיסם ואיסם קדושים. התורה מגלה לנו את הדרך, איך אתה רוצה להנחיל לילדים שלך את הדרך הנכונה, תתחיל בדבר טוב. איזכרתם, איזכרתם את החיובי. באמצע אנחנו גם, ולא יססירי, נותנים את העזרה, מה לא לעשות, את השלילי. אבל מיד חוזרים ואומרים, למען תזכרי ועשיסם, ואיסם קדושים. זאת אומרת, אפילו את העזרה, את הביקורת, תלטף אותה. בהתחלה תלך בדרך חיובי. באמצע תכניס משהו שהוא נראה קצת קשוח, אבל אחר כך תחזור ודבר חיובי. ככל שאתה תדבר חיובי מההתחלה ובסוף, תזכה שהילדים שלך יקלטו, התלמידים יקלטו, ובעזר השם יעשו, יעלו, יצמחו ויצליחו. שבת שלום, אם אברך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, אתם על כל חי מיוזיק 102.5 FM. אנחנו יוצאים לדרך עם עוד תוכנית נפלאה של ערב שבת קודש. כן, כן, גם יום חמישי אפשר להתחיל להתכונן לשבת עם שירי שבת טובים, ולא רק עוד שירים, להיטים, דברים חדשים שיצאו. נספר לכם שאנחנו עם ישי נוימן כאן מאחורי הקלעים כבכל יום, ואיתכם המאזינים, שגם אתם מאחורי הקלעים, אבל אתם הלב של התוכנית הזו. נשמח לשמוע ממכם במייל rstrudel@kcm.fm, דברו איתנו. מה בא לכם לשמוע? איך בא לכם להתכונן לשבת? בוא נצא לדרך עם אויניק שבס של אורי דודי. יאללה, תהנו.

0: איצ'י וולדנר עם שלוי מדסקל, חדש חדש, נקרא בונים. אלעד רושם לנו, אבי, מה קורה? תודה על התוכנית, אוהבים לשמוע אותך תמיד, אם אפשר לשים שיר של שי וינר, יבוא שלום. וואלה, למה לא?
1: נחס פן די קינדל.
0: עכשיו נעבור לחיים ישראל, ששר על השבת שלו. נקרא שבת קודש. אני רואה פה מזל טובים לשלמה פולק ושימי וכל המאורסים פה של התחנה. אז מזל טוב, הזדמנות להגיד פה לשימי ברוורמן.
2: שבר על הלב שעוד זוכר.
0: ולשלמה פולק.
2: התמימות. הבדידות שעוד נצרבת ודמותך ששוב נשאר.

0: חיים ישראל, שר על השבת שלו, שבת של כולנו. טוב, יוצאים לפרסומות, מיד חוזרים עם כמה בקשות מעניינות שלכם, אל תלכו לשום מקום.
1: נוסעים עם המשפחה ברכבת, בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה, רכבת ישראל. אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
2: עכשיו בתמנון מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לוי קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: השבוע בשולם עליכם.
8: טיישר
7: מארצות הברית. כוכב הזמר יהודי ביאליסטוצקי נוחת באולפני קול חיים מיוזיק למשדר ליל שישי מוזיקלי במיוחד. בליווי אמן הקלידים שימי סקלר. וגם הבמה הפתוחה. שולם עליכם. עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בקול חיים מיוזיק ולצפייה באתר אמס. אבי ניסון מנגן לכם את היום.
0: עזרנו אליכם כאן בכל חיים מיוזיק 102.5 FM. עכשיו מורדכי שפירו, מדאב.

מורדכי שפירו, מדאב. אנו אהבתו, איזה שיר מעולה ועיבוד כמו שמדאב יודע לעשות. אמא של יאיר רושמת לנו הודעה, היה אבי כיף לשמוע אותך, אם אפשר להקדיש את השיר בזכוסום שלך ליאיר שעושה סיום היום, סיום מאמא. וואו, מזל טוב יאיר, כל הכבוד, בזכותך העולם מתקיים. אולי בהמשך, בוא נראה. עכשיו שי וינר ביקשתם, קיבלתם. יש בך

0: בזכותם העולם מתקיים. יוצאים לפרסומות קצרצרות, מיד מיד חוזרים.
1: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
2: כוכב הנופש, הדרך לחופשה נושמת.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לביא קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
5: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטינג, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
6: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
7: מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
8: פיופ, יין ואלכוהול.
7: פיופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון!
9: אבי ניסון מנגן לכם את היום.
0: כן, כן, חוזרים אליכם כאן לשידור בכל חיים מיוזיק עם החדש של משה קליין. לחן, עיבוד, הפקה, מיקס, יאיר ויאל שריקי. כל זה

זה שיר חדש של יונתן ישראל, ככה זה נקרא, רק לעלות. ואתם יודעים, לפעמים זה שיר של זמר חדש, ועד שאתה מגיע ושומע והכל, אבל לפעמים יש יהלומים שמסתתרים, וזה השיר הזה, שיר יפהפה.

איזה שיר יפהפה, שיר חדש, זמר חדש שנקרא יונתן ישראל. יש לו צבע קול מעניין, שונה אחר כזה. ועכשיו קצת נוסטלגיה. ברוך לוין, אוי טוב ושיבחו. נקדיש את זה לאורי בניסטי היקר, חבר יקר מנתניה שמאזין לנו כרגע בדרכים. וכן, מאזין שביקש ברוך לוין, אז קיבל.

איזה כיף להיזכר, להיזכר בשירים הנוסטלגיים האלו. ברוך לוין, אוידו ושיבחו, ועכשיו אנחנו נחזור לשיר שביקשתם, שיר יפהפה של אלחנן אלחדד שהלחין בביצוע ביחד עם קובי ברומר ידידינו. שיר יפהפה, שימו אוזן, לקראת שבת.

0: כן, מוטי.
1: נו, מתי אתה מגיע?
0: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
2: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
3: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.

0: עכשיו בתמנון מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
2: בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
3: השבוע בשולם
4: הלכת. שולם הלכת.
3: שולם הלכת.
2: דיישר מארצות הברית. כוכב הזמר יהודי ביאליסטוצקי נוחת באולפני קול חי מיוזיק למשדר ליל שישי מוזיקלי במיוחד. בליווי אמן הקלידים שימי סקלר. וגם הבמה הפתוחה. שולם הלכת. עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. אבי ניסון מנגן לכם את היום.
5: רבויסי, אנחנו מתחילים, בבקשה.

חזרנו אליכם כאן אחרי הפרסומות, ואנחנו לקראת סיומה של התוכנית. אנחנו נסיים עם מחרוזת ערב שבת קודש, ביחד עם ישיבת יסודות, יסודות התורה, ביחד עם ארלן לחשון שעשה את המוזיקה הנפלאה פה, ביחד עם הקהלת נגינה. כנסו לעשר דקות של אווירת השבת כמו שצריך, ככה בחדוות השבת, ועד שבוע הבא שמרו על עצמכם, תנוחו טוב בשבת. ביי ביי, גוד שבת.

צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים, כל חיים מיוזיק, מנגנים לכם את היום. מה שלומכם היום, רבו איסאי, מה קורה איתכם? אנחנו כבר סוף שבוע, יום חמישי בשבוע, יוטט בסיוון תשפ"ו, ואנחנו כאן בכל חיים מיוזיק, מנגנים לכם את היום ב-102.5 FM, לקראת שבת המלכה, שבת קודש, פרשת שלח, עם כל המרגלים והעניינים, ואנחנו הולכים להפוך את ההכנות שלכם לשבת... ובכלל, לסגור לכם את השבוע באווירה מאוד מאוד טובה בסייעת הדשמיה, עם מיטב הניגונים והשירים שיקפיצו, שירגשו, שיעשו לכם טוב בלב, לשמח בנשמה בעזרת השם. כאן מאחורי המיקרופון הראשי אייזמח, אנחנו נהיה כאן עד השעה 4. קשב בשעה הראשונה, אנחנו מתמקדים בכל המוזיקה החדשה והישנה, מכל הזמנים, מכל הסוגים, מה שאתם תבחרו ממש עכשיו, ובשעה השנייה, כמדי שבוע, בתשע גדול... הכנה לשבת קודש עם מיטב ניגוני וזמירות השבת. אז אם אתם רוצים להקשיב לנו, אז כמו שאמרנו, 102.5 FM, ניתן לשמוע גם באמצעות האתר MS, ב-KCM.FM ובאפליקציה, וגם דרכן כמובן לשלוח לנו הודעות לשידור עם השירים שאתם רוצים שנשמיע. ואנחנו ממש שמחים לקבל את ההודעות האלה כידוע, ומשתדלים להשמיע את השירים הכי יפים. מספר הטלפון לבקשות שלכם 077-613-7000, שלוחה מספר 5, מספר הוואטסאפ 058-600-125. אנחנו לא מתחילים לפני שאומרים תודה רבה לכל צוות, כל חיים מיוזיק, לכל מי שנמצא כאן ועושה ימים ולילות, ולילות כימים, על מנת שהכל יעבור בצורה חלקה, טובה ומקצועית. אז תודה רבה לך, ישי נוימן. תודה חיים קורץ, תודה אלי מימונסי וכל שאר הצוות. ועכשיו, אחרי כל הפתיח הארוך הזה, וההודעות שכבר מתחילות להיכנס ולזרום פה למערכת, אני רואה אתם ככה קופצות וזה עושה טוב בלב, אנחנו פותחים את התוכנית עם משה דוד וייס מנדל, מים רבים, לעת גדול, ושתהיה לכולנו האזנה רבה.

0: השבוע בשול ומלאכת.
1: שול ומלאכת.
2: דול הולך.
0: דיישר מארצות הברית. כוכב הזמר יהודי ביאליסטוצקי נוחת באולפני קול חי מיוזיק למשדר ליל שישי מוזיקלי במיוחד. בליווי אמן הקלידים שימי סקלר. וגם הבמה הפתוחה. שול ומלאכת. עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
3: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
4: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
5: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
6: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היהלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
0: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

אברהם פריד, אומן. איזו נוסטלגיה מתוקה, ומנוסטלגיה אנחנו עוברים לחדש של מוטי וייס. נקודות טובות, רייש פי בית, ככה נקרא השיר הזה, על שם תורה רייש פי בית של רבי נחמן.

0: עם אלפי נקודות. מוטי וייס, כמו מוטי וייס, תמיד יודע להפתיע ולהביא את הסגנון המיוחד שלו תמיד מחדש. אז כן, בוא נמצא בעצמנו ובכל הסובבים אותנו רק נקודות טובות. ועכשיו וורט.
1: וכעת הוורט היומי.
2: הוורט היומי.
0: הוורט היומי. אני הולך להגיד עכשיו וורט בעל פה, אני מצטט אותו מהזיכרון מאי שם לפני לא מעט שנים, בשילי בחרותי, קצת אחרי כניסתי לישיבה קטני. אני זוכר את המשגיח בישיבה אומר את הוורט הזה, וזה כל כך חיזק אותי באותם ימים, ומאז הוורט הזה מלווה אותי, ואני גם כאן אצלנו בתוכנית חוזר עליו מדי שנה בפרשת שלח, וכדאי שכל אחד מכם יקשיב טוב, כי זה וורט לחיים, וזה גם וורט שאפשר לפאר איתו ולרומם איתו את שולחנות השבת. אז ככה זה הולך. אנחנו לומדים השבוע על פרשת המרגלים. וידבר השם אל מוישה לאמור, שלח לכו אנשים וכולי. ואז, כן, משה רבנו שולח את המרגלים, וכתוב שם לשון כזאת, וראיתם את הארץ, מהי, ואת העם היושב עליה, החזק הוא, הרפה, המעט הוא עם רב, ומה הארץ אשר הוא יושב בה, התויבו היא, עם רור, ועמו אור אשר יושב בהנו, עם במחנים, עם המבצורים, ומה הארץ השמנה היא, עם רזה, יש בה עץ, עם מים. יש פה בעצם את כל דבר והיפוכו. ובסוף יש, והתחזקתם, תהיו חזקים, ולקחתם מפרי הארץ. מה זה כל העריכות לשון הזאת? ומה זה והתחזקתם? איזה עניין של חיזוק יש פה? מה צריך להתחזק? ומה הקשר ולקחתם מפרי הארץ והתחזקתם? הפסוק פה, כנראה יש פה איזשהו רמז. אומר רבל שם טוב הקדוש. וורט נורא וכל כך, כל כך, כל כך נוגע ללב. הוא אומר ככה, לכל יהודי בחיים שלו יש המון המון תקופות. תקופות טובות ותקופות קשות. יש... החזק הוא הרפא, לפעמים אנחנו חזקים, לפעמים אנחנו חלשים, המעט הוא עם רב, לפעמים יש שפע גדול, השמנה היא לפעמים עם רזה, היש בעץ, עם מים, כל אחד יש לו את התקופות שלו בכל העניינים, ברוחניות ובגשמיות. ומה יהודי צריך לעשות? והתחזקתם, הוא צריך להתחזק, אבל איך אפשר להתחזק? לפעמים יהודי נמצא במצב שהכל שחור, הכל קשה, הוא נמצא בתקופה הכי קשה בחיים שלו מבחינתו, איך אפשר להתחזק? במה אפשר להתעלות? אומרת לנו התורה הקדושה, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. בואו תיקחו לקח מפרי הארץ. מה זה פרי הארץ? אנחנו רואים עץ מדהים של תפוזים. אבל איך זה, איך זה התחיל? זה התחיל מזרע של תפוז שהכניסו אותו לתוך האדמה, הצחיחה, היבשה. ואז שפכו עליו מים והוא נרטב ונרכב והסריח, סליחה מכבודכם. ודווקא אז, כשהוא נמצא במצב הכי הכי הכי שפל, הוא מתחיל להנביט עלים יפים, ירוקים, ואז צומח עץ עם פירות מתוקים וטובים. אז גם אתם תזכרו, אם בן אדם נמצא בתקופה לא משהו בחיים שלו, שיזכור שדווקא מתוך החושך, דווקא מתוך האפלה, משם, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, קחו חיזוק מהפרי של הארץ, תלמדו מזה. שזה ירידה לצורך עלייה, שזה החושך שלפני האור הגדול. או כמו שערה לסם את שער, אידלך, לא מרזך מחזק זן, חיזקי. יהודים, בואו נתחזק. עם השם, חיזקו ונתחזק. ערה לסמת, מתוך האלבום המצוין, השני במספר שלו. וננצל גם את הפתיח הדי ארוך הזה, כדי לתת לכם את מספר הטלפון, לעוד בקשות יפות של שירים, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-102-5. הנה ערה לחיזקי.

הכל חי מיוזיק, 28 דקות לאחר השעה 2, ואנחנו כאן ממשיכים לקבל מכם בקשות לשירים יפהפיים. אני רוצה עוד, אני רוצה עוד 077-613-7000 שלוחה מספר 5 להודעות היפות שלכם. אני מבין שאתם מחכים כבר לשעה השנייה, אבל יש לנו עוד חצי שעה שלמה, אז תנו לנו גם רעיונות לא רק של שירי שבת, שנוכל להשמיע גם בזמן שנותר. זה היה כמובן ארץ ישראל של אבי אילסון, בהקשר ללבורת היומי ולפרשת השבוע ארץ ישראל. והנה עוד שיר מפרשת השבוע שאתם ביקשתם, מתוך האלבום האחרון של ליפה. זה גם בפינת הליפה היומי וגם בפינת שיר מפרשת השבוע. ליפה יחד עם הבן שלו שימי.

0: Eimer zefreg mich letztens, Luse Liepele, was ist Bescheid von deinem grossen, langen Zitzes? Hab ich ihm geämpfert. Bei mir ist ich so viel Jahre in Gules, hat schon klar jetzt so getauscht, sie hat sechs andere in meinen Hitten. Aber der Zitzes hat sich kein Mensch getauscht.
1: נוסעים עם המשפחה ברכבת דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לביא קפיטל והכל מסתדר.
5: כוכבית 8590.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

0: תדבר איתו.
1: רק תדבר איתו. שמוליק סוכות. תדבר. עכשיו, האמת שהייתה לי פה התלבטות מאוד מאוד קשה, איזה שיר על חברון להשמיע. את חברון של מרדכי בן דוד, או את חברון שלי, של אברהם פריד. ואז הגיע השלישי, והכריע ביניהם. ממתק נוסטלגי של דדי גראוכר. חברון. מתחבר כמובן לפרשת השבוע שלנו. אימא לי, איזה נוסטלגי זה.

חברון, עיר האבות, לנצח נצחים, דדי גראוכר. איזו נוסטלגיה מדהימה. ועכשיו אנחנו רוצים לחזור לאווירת דנס, חתונות, קצב, שמחה, אלקטרוני. מנדי וייס, יחד עם שמחה אברהמצ'יק ומקהלת נשומה, במחרוזת דנס מצוינת, שמשלבת גם שירי חתונה וגם שירי שבת, תפור, בול, כאילו קלט בשביל התוכנית שלנו היום. זה הזמן שלי להזכיר לכם שבעוד רבע שעה אנחנו פותחים כאן בטיש. וזה הזמן שלכם להתחיל כבר לספר לנו מה הם שירי השבת שלכם. מה הם השירים שמעוררים בכם געגוע. מעוררים בכם משפחתיות. תשוקה לשבס. תשוקה לגפילטפיש. למרק, לקניידלך, זמירות, תפילות, תנו לנו, 077-613-7000. שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-025, או באמצעות האתר רמס ובאפליקציה. בואו נשמע את מנדי וייס ושמחה אברהמצ'יק.

0: גם לכם חשוב ללמוד מקצוע מכובד ומפרנס בלי להתפשר על ערכים? מקומכם במכללת מבחר החרדית. רק במכללת מבחר מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי התקשרו ל-03-5726-111 03-5726-111. מבחר, תבחרו להצליח.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: כן, מוטי.
3: נו, מתי אתה מגיע?
2: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
1: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
4: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
5: מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים

0: בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
1: פיופ, יין ואלכוהול.
0: פיופ, משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

אני כאן, אידל ורדיגר יחד עם מרדכי בן דוד. ועכשיו סוגרים את השעה הראשונה עם שיר יפהפה של יואלי גרינפלד, האהוב, האהוב תוכניותינו, אפשר לקרוא לו. ומיד לאחר מכן השעה השנייה והמדוברת בשבוע.

כן, זמר בכל יום עם זמר. איזה זכות לפתוח את הגמרא, לפתוח את הספרים הקדושים שלנו וללמוד עם זמרה. איי, איי, איי, הלוואי שנזכה. עכשיו, יש לנו עוד איזה דקה לפני התשע, אז אני רוצה להספיק להשמיע חלקיק מתוך שיר ענק ועצום. רוצה להקדיש את זה לבני קוביץ, מנהל האישי שלי הכל כך מסור וחבר יקר. שהכניס לי את השיר הזה היום על הבוקר, ואני לא יכול לא להשמיע אותו היום, פשוט לא יכול. מוטי אילוביץ', עם התפילה של בעל האור לשמיים. בורא כל העולמים, אני איני יודע מה שחסר לי, ואיני יודע מה שטוב לי, ואיני יודע על מה לבקש. אבל אתה הרי יודע. אז מלא משאלות ליבי לטובה. שיר מטורף, עם משמעות כל כך עמוקה. ולמה שרק אני אהנה ממנו?

0: העולם, איך לוס אס פרדיר.
1: ועכשיו, בהתרגשות צי. באמת בהתרגשות צי. אני לא מגזים. מגיעים לשעה הקדושה בשבוע. השעה שאני סוגר איתה את התוכנית עם שירי שבת קודש, שמעוררים ככה לערגה מיוחדת, לקדושה מיוחדת של השבת. אני יודע שיש כאן אלפי מאזינים שמחכים לשעה הזאת כל השבוע. והנה אנחנו פותחים אותה עם ניגון שבת קדוש ועתיק. בביצוע מרגש ונוגע של אברהם פריד יחד עם ילד הפלא בנצי קלצקין. ואתם מוזמנים להתחיל להציף אותנו כאן במלא הודעות. אני רוצה מלא מלא הודעות, שאם נבחר ממה לבחור את שירי השבת שלכם, בלי לדבר יותר מדי. שירים טובים מכל הזמנים, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125, או באמצעות האתר אמס או באפליקציה שבס קוידש.

0: כל השבוע אנחנו כל כך טרודים, כל כך עסוקים, הראש לא נמצא במקום.
1: אבל בא השבת, בא המנוחה.
0: אלחנן אלחדד, יחד עם הממתקים, יאיר ובודנר. עכשיו עוברים לביצוע של הרלה סמט והקטן הרשי אייזנבך. שולם עלייכם, מתוך אלבום נפלא של ישיבת אוי רייסה. שיכניס אותנו כאן לקצב שבתי טוב כזה.

0: השבוע בשולם עליכם.
1: שולם עליכם.
2: דור הולך.
0: דיישר מארצות הברית. כוכב הזמר יהודי ביאליסטוצקי נוחת באולפני קול חי מיוזיק למשדר ליל שישי מוזיקלי במיוחד. בליווי אמן הקלידים שימיס קלר וגם הבמה הפתוחה. שולם עליכם. קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לוי קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
5: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו, מרכז אילן, 02-583-55-53.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
8: אלן מקסימה.
7: חוסנו.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.
11: חזרנו מהפרסומות. הישר לשולחן השבת. והפעם לשבת בבוקר. סיימנו את הדגים. הצ'ונט תכף מוגש. כל המשפחה יושבים, פותחים את הזמירות. והשיר הזה, שהלחין רב מוישה גולדמן, מחצר הקודש בובוב, הוא מזמן הפך להיות נחלת הכלל של כל עם ישראל. בורך כל עליון, בורך כל עליון, מתוך סדרת האלבומים הנפלאה לחיים טיש.

בורך כלליון. איזה יופי של שיר. ממש אפשר להרגיש כאן את תחושת השבת בהודעות שלכם. לשמוע שאתם ככה מלווים בתוכנית. באמצע הניקיונות, באמצע הקניות, באמצע הסידורים. לקראת שבת, קודש. איזה כיף. אני רוצה לשמוע עוד הודעות שלכם, עוד רעיונות לשירים. אני אשמח... תשאירו הודעה ב-077-613-7000, שלוחה מספר 5, כאן בכל חיים מיוזיק, תשע שבת, לסיום השבוע. והנה השבת עכשיו עם רפאל מלול. מספר הוואטסאפ לבקשות שלכם 058-600-1025. וניתן גם להשאיר הודעות באמצעות האתר רמס, כמובן.

איי, איי, איי, איזה כיף זה, השירים האלו, להכניס איתם את השבת, זה אווירה אחרת לגמרי. ועכשיו אני רוצה להקדיש את השיר הבא לחבר, חבר יקר מאוד, עם לב עצום, אהוב הקהל, דודי קפלר, שתמיד הייתה לי אהבה גדולה לאייזי קוניג, אבל הוא לאחרונה החזיר לי אותה בכמויות אדירות. אנחנו נשמע שיר שרק אייזי קוניג יכול לשיר, ורק פינקי ובר יכול להלחין, ורק מוישי לאופר יכול לאבד. לקחת שיר מהמילים האלו, מתוך ברכת המזון של שבת, ברצי, וברצוי נחו, ניח לוני, בכזה גשמק. תקשיבו לזה.

0: איזה שיר, איזה שירה, אייזי קוניג. כמה לב, כמה נפש, כמה נשמה יש בשיר הזה. איי, קשה, קשה לצאת לי פרסומות, נס שהן קצרות. חוזרים אחר כך עם מיטב ניגוני השבת, שאתם, אתם, אתם ממש עכשיו ברגעים אלה מבקשים. תהיו מקוריים, תהיו מעניינים ובעיקר תהיו מרגשים. 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025, או באמצעות האתר MS או באפליקציה kcm.fm, איך שנוח לכם. אני מאוד מחכה לשמוע מה אתם רוצים לשמוע ומה יכניס אתכם לאווירה כמו שצריך. פרסומות קצרות ומיד, מיד, מיד, מיד חוזרים.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לביא קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
5: כן מוטי.
6: נו, מתי אתה מגיע?
5: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
7: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות תוך כשעה, ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
8: אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
9: ביופ, יין ואלכוהול.
8: ביופ, משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: מתכננים חופשה?
11: כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
12: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
13: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום

0: חיים שלוי ממאייס. לקו וצ'אבס קוידש. אגב, יש לכם ניחוש מהו השיר המקורי, המנגינה המקורית של השיר הזה ששמענו עכשיו? אתם יכולים גם כן לספר לנו, בואו נראה אם אתם יודעים. אחרי שנכנסנו עוד פעם לאווירת השמחה של שבת, הגיע הזמן לצלול הישר לצ'ונט, חזרה לשולחן השבת, עם אולי השיר הכי קלאסי, הכי מתבקש, הכי יהודי, הכי כלל ישראלי. תזמורת שלוות. שרים לנו את יום זה מכובד.
1: שבת קודש.
0: הנה זה.

כן, כמובן שאתם עונים נכון על השאלה שלי. ארי ברויר, אלוף. השיר המקורי הוא לחוב דתן ולויקאי של אידל. טוב, בואו נמשיך הלאה. נעלה עוד מדרגה לנוסטלגיה מדהימה בגרסה כל כך מדהימה של אבי אילסון עם הממתקים אבי רמי ויאיר בודנר. ממקו ימחו. מאוד מיוחד, מאוד מרגש. בתפילת השבת.

0: לכבוד שבת קודש.
1: ועכשיו אנחנו חוזרים לרגש. אני פשוט הייתי פה עסוק בלקרוא מאות הודעות שלכם ולשמוע הודעות שלכם. וזה כל כך כל כך מחמם את הלב. האווירה שאנחנו יוצרים כאן, יחד איתכם, לקראת שבת לכו ונלכה, עם קדושה אילאית. לוי פולקוביץ' באחד השירים המדהימים והמרגשים שלו, מתוך זמירות לליל שבת. אני אתן לכם עכשיו בפעם האחרונה להיום, בפעם האחרונה להיום, לשבוע מבחינתי, את מספר הטלפון לבקשות שלכם, אז נייס, דרזו. אם יש לכם שיר שאתם חושבים שיכול להתאים לתוכנית, לסיים איתו את השבוע, להכניס איתו את השבת, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, גם להגיד גיצ'ה בזה בסדר. או בוואטסאפ 058-600-125. בואו נשמע את לייבי.

0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. השבוע בשולם עליכם.
1: שולם עליכם.
0: שולם עליכם. דיישר מארצות הברית. כוכב הזמר יהודי ביאליסטוצקי נוחת באולפני קול חי מיוזיק למשדר ליל שישי מוזיקלי במיוחד. בליווי אמן הקלידים שימי סקלר. וגם הבמה הפתוחה. שולם עליכם. עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
2: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך, חדש במבחר. לימודי תואר BSc בהנדסה אזרחית. רק במכללת מבחר. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי התקשרו. 03-5726-111 03-5726-111 הרישום למכינה בעיצומו. מהר להבטיח את מקומך.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן. קרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
6: תנו להם לרוץ ולהתפתח את המספר במשקפיים, אנחנו כבר נדאג להעת. חדש ובלעדי בעינית.

0: אולימפיה מנג'מנט, קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור התקשרו או שלחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.
1: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארט עם פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
3: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. ובארבע, קובי ברומר.
4: כן, השעת הסיום של התוכנית של השבוע הגיע, והייתי צריך לקרוא פה עכשיו מלא הודעות. האמת שחלקם עדיין לא הספקתי לשמוע, אבל אני אקשיב לכולם. והיה מאוד מאוד קשה לבחור את שיר הסיום לתוכנית הזאת, שכל כולה שבס, כל כולה הכנה לשבת קודש, שבת המלכה. אבל השיר הזה עורר בי איזה געגוע נעורים, איזה נוסטלגיה מתוקה, ו... מקווה שגם אתם תתחברו ותאהבו. שרו לי כבר דיגר, יום זה לאיסוריים. שיר מאוד מאוד מיוחד, מתוך זמירות ליל שבת. ובנימה זו, אני רוצה לאחל לכל המאזינים העיקרים, גיד שבס, תודה רבה שהייתם איתנו, שהייתם חלק מההכנה הזאת, מהפלייליסט הזה, מהאווירה הזאת, מבחירת השירים, מהתגובות היפות והמחממות כל כך את הלב שלי. נגיד תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי ממונסי, שלקחו כאן חלק בכל התוכניות השבוע. מיד לאחרינו פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל, קובי בא ב4. אנחנו ניפגש בסיעת הדשמיה ביום ראשון, באותו מקום, באותן שעות, עם כוחות רעננים אחרי שבת. שיהיה לכם ולכל עם ישראל בכל מקומות מושבותיהם הפריילך הלכתי גגשמה כגאוי בני איילי גשאבס גיד שאבס, גיד שאבס, להתראות.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. פרשת השבוע שלנו פרשה כל כך מעניינת. באמת, פרשה שנותנת לנו להבין את התהליך לארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, שלח לך. להנעתך לטובתך, אומר רשי, מעניין, הקדוש ברוך הוא צופה עתידות, יודע הכל, הוא מביט עד סוף כל הדורות, והקדוש ברוך הוא יודע שחז ושלום יכול לצאת פה איזו תקלה מסוימת, אבל בכל זאת הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, שלח לך. סיפור לא כל כך נעים. תראו אבל מה אנחנו לומדים מהפרשה הזאת, שאפילו בן אדם עובר איסור לשון הרע בזה שהוא מדבר רק אפילו על קרקע. מה אמרו המרגלים? הם לא אמרו שום דבר על שום אדם כזה או אחר, הם אמרו רק ארץ אוכלת יושביה. הם לא דיברו בשבח הארץ, הם דיברו בגנות הארץ. מה פשוט הם עשו? דיברו לשון הרע על סחורה של בן אדם, דיברו לשון הרע על דברים דוממים. בכל זאת כותב החפץ חיים, יש איסור לשון הרע. בזה שאני מזלזל בסחורה של האחר, בזה שאני לא משבח את הסחורה של האחר בנקודות מסוימות, פה אני עובר על איסור לשון הרע. למה? כי זה פוגע באחר. לזה לא קשור על מי דיברתי לשון הרע, אם זה חי או צומח או מדבר או לא משנה מה. ברגע שאני יודע שזה קשור לב וזה משתייך, צריך לדעת שגם פה יש את איסור לשון הרע. תראו כמה שהתורה כל כך מפנקת אותנו בידיעות כל כך מושחלות בין לבין. אנחנו רואים שהתורה מצווה אותנו לדעת שגם בענייני בן אדם לחברו, בכלי שני וכלי שלישי, יש איסור, כי בסוף זה יגיע למקור. תראו כמה שהקדוש ברוך הוא שומר על הכבוד שלנו, ותראו כמה שהתורה רומזת לנו לשמוע על כבוד האחר.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.
2: מבינו שעותי הדם ולפעמים צורכות דמעות על החמדה הגדולה בעל שרואים מרדי התורה ואימת המצרים
3: הקוראים מסורבים בעל

סיוון, שלום לכם מאזינים, ואחר הצהריים טובים, ארבע בדיוק, יוטט בסיוון, אמרתי כבר. מה שלומכם ליום חמישי? חבר עליכם השבוע הזה, שבוע סוער, סוער, סוער וחם. אבל אנחנו ממשיכים פה עם החיזוקים היומיים שלנו והחברות היומית, ועושים פה, כן, מה שאפשר לזכות עם ישראל. נאמר בספר שמואל, השם ממית הוא מחיה, הוא מוריד שאול ויעל. כי מירקתי שאול, מהתחתית העמוקה והאפלה ביותר, השם יכול להרים אותך. וכך, אם קמו חלילה שונאים להזיק לך, עליך לזכור שברצון השם, גם האויבים הכי גדולים יכולים להשלים ממך. ואם ילחמו, השם הוא הנלחם בהם. כמו במלחמתו של אברהם אבינו עם המלאכים, ומלחמתו של דוד עם גוליית הפלישתי, שלא היו לא בחרב ולא בחנית. בשם השם. זה היה חיזוק היומי שלנו המעובד על פיקוד רס הביטחון לבעל הביס הלוי. אם אתם רוצים לשלוח לי הודעות לשידור ולענות על הסקר השבועי שלנו, מהו שיר השבוע שלכם, אני פותח כעת את הסקרים שלנו, כן? kcm.fm. יש שם בנר שהוא הודעה לשידור, ואני רואה את כל ההודעות שלכם. בנר הודעה לשידור, מהו השיר שעשה לכם את השבוע? זה יכול להיות כל שיר, כל שיר שהוא. בסוף שעה, עם השיר שיקבל הכי הרבה קולות, הוא יזכה כשיר השבוע של מאזיני בא בארבע. כמובן, יהיה את פינת עבורת השבועי של הרב סבן, והחברותה שלנו. כמובן, הנה ישר, בלי השאלות מי בא לשולמה עליכם הערב, אז נספר לכם שיודי, יודי ביליאסובסקי, הולך להגיע ישר מאמריקה לתוכנית ספיישל מיוחדת, בעזרת השם הערב, החל מחצות, יחד עם אנדי וייס. זהו, אריה ספקטור הוא הטכנאי המסור שלנו, נורית אפלבוים שערכה במסירות את התוכנית שלנו והפיקה אותה ומפיקה אותה בפועל עכשיו, נורית אפלבוים, תודה רבה. חיים קוליץ בקול חי, דיוויד טוויטו, ישי נוימן, מנגר שוורץ, ישראל מאיר, אלי מימונסי כמובן, יוצאים לדרך עם אוינג שבס, שמחה פרידמן, שתהיה לכם סך הכל האזנה, ריבה טובה ומועילה בעזרת השם.

שמחה פרידמן, וזה עושה לי אווירה של עונג שבס כזה, סוף שבוע להירגע קצת, להוריד את הרגל מהדוושה. בהחלט, עכשיו הרבה רושמים לי, שמענו פה השבוע את קוילי שומוטו, קוילי שומוטו, והיה ממש אטרף על העניין הזה, כן? איזה יום, איזה שיר, קוילי שומוטו, מוטי זינגבוים, החזרתי אתכם קצת לילדות שלכם. אז בואו נשמע את זה שוב, אולי זה יזכה כשיר השבוע, אי אפשר לדעת, אבל אתם עדיין בוחרים.

הלם, אל תהלם, אל תהלם, אל תהלם. טוב, חיית בית בי, אני מייל, כן, כן, כן, לספקטור, בלבלתי אותך עם השירים, אני יודע, כי רציתי איזה שיר מזרחי כזה, אבל עכשיו בוא נשמע את שימי וייס, החתן שלנו, החוסון דנן, שהתחתן השבוע, אחד אנשי המוזיקה אהובים אליי, ואנשים, אנשי החסד במוזיקה, וואי, כמה חסד האיש, האיש הזה באמת, בבתי חולים, עוזר, אין, אחד הזמרים הבודדים, שאין מצב שתבקש מהם לבוא לשיר לאיזה חולה, והוא לא יישא באמצע הלילה. שימי וייס התחתן לנו השבוע, מה אני מספיד אותו? חתן שלנו. יחד עם שמחה אברהמצ'יק ושמילי לנדאו, שלא עשה ניגוי.

0: שלא עשה ניגושים מווייס, שמילי לנדאו ושמחה ומצ'יק עושים קאבר, או מי זה מחייק סוף סוף, אוקיי, אוקיי, שלא עשה ניגוי. הלוי.
1: Shalom, shalom, Rabbi. Thank you for coming.
0: Shalom. Thank you for calling, because I'm very, very... מה שלומך, אבירה, עם איך אתה מרגיש לסוף שבוע? של יום חמישי, שים לי פילר קצת ברגע של הקציף.
1: Thank you, השם, להודות ולהלל.
0: להודות ולהלל? אני בסדר, ברוך השם, סוף שבוע הגיע, ברוך השם, תודה, אייבישטר. עבדנו קשה באולפן שלך השבוע, האמת. ספר לי, אבי, אני אתקשר עכשיו ככה בהתקלה, בלי יותר מדי לדבר, יותר מדי בשידור, אבל אני רוצה ממך, אבי, שלוף לי במה שקופץ לך ראשון. מהו השיר שעשה לך את השבוע? זה יכול להיות כל שיר. תן לי אותו, מה שקופץ לך ראשון בראש.
1: השיר שעשה לי את השבוע, זה חייב להיות שיר שבת או שיר רגיל?
0: לא, לא, זה כל שיר אמרתי לך.
1: השיר שעשה לי את השבוע...
0: נו, נו, אתה לוקח את הזמן.
1: עם ידיד נפש, ביני לנדו.
0: יאללה, זהו, יופי, קיבלנו את זה. זה שיר השבוע שעשה לאבי ריים, מגדול הזמר היהודי, האיש באמת אחד המוכשרים שיש לנו כאן בדור. אבי, אני רוצה להודות לך ולאחל לך שבת שלום, ובוא נשמע את ידיד נפש שעשיתם יחד עם ידידינו, ביני לנדאו, שאגב השבוע, כן, הרבה אנשים רצו איתו, שראו את התוכנית שהיה לנו המשותפת, וממש התלהבו על זה, רצו איזה מופע משותף, וקיצר, זה עשה גלים הדבר הזה. יפה. אבי, תודה, שבת שלום.
1: תודה, קובי. שבת שלום.
0: ביי ביי.

0: לא עובד לי היום, אה? לא עונים לי היום. הוא עונה? הלו? הלו?
1: ענה כבר.
0: הוא ענה כבר, הוא ענה שלום ואחר הצהריים טובים לרבי פרוים סקקובסקי, מה שלומך?
1: מה נשמע, מה קורה?
0: בסדר, איך אתה מרגיש? אנחנו בשידור חי ברדיו, ואנחנו רוצים לשאול אותך באמת שאלה קצרה, כי יש סקר גדול, ואנחנו כל המדינה בהיסטריה, מה ייבחר כשיר השבוע? תן לי בשלוף מה שיוצא לך ראשון, מה השיר שעשה לך את השבוע?
1: מוטי וייס.
0: מוטי וייס, רש פי בית?
1: או זה או השבת.
0: השבת, אוקיי, לקחתי את זה.
1: לא, מחרוזת שבת, משהו יצא השבוע, נכון?
0: אהבת את זה, זה השיר שעשה לך את השבוע. אוקיי, אין בעיה, קיבלנו, אפי סקקובסקי, זאת הבחירה שלך. שיר השבוע, תודה לך, זהו, לא רוצה להתאים אותך יותר מדי, אני יודע שאתה באמצע עם הדמויות, שלא יתערבב לך, הדמויות של...
1: בדרך לבריכה.
0: תהנה מלא את השחה, עם כל הכבוד עם הילדים. איזה אבא למופת, אפי סקקובסקי, תודה לך.
1: ביי,
0: שבת שלום.

איזה כיף. טוב, אפיס קרקובסקי בחר לנו את רשפי בית משהו עם אנדי וייס, מוטי וייס. אז אנחנו על זה לגמרי. בואו נלך לזה. יפה, אם יש לכם, אתם רוצים לשמוע איזה אומן מעניין או מישהו שננסה להעלות אותו לשידור, שדרו לי ב-KCM. אנחנו היום רוצים לדעת באמת, לקבל סקר עדכני, באמת מהו השיר שעשה לכם את השבוע. כרגע אין איזה מגמה סוחפת, אבל אנחנו על זה כל הזמן יושבים טובי המזכירים והמזכירות על העניין הזה, ואתם שודרים אלינו, KCM.FM, מהו השיר שעשה לכם את השבוע? מה שחשבתי

0: יש בך בפנים אלפי נקודות ועוד נקודה טובה ועוד נקודה טובה, ברוך השם, תושר לנו מודי וייס. אנחנו חייבים לפרסומות, ספקטור כועס ממש, פרסומות אסור לחוס.
1: פרסומות עכשיו איתכם, בא בארבע עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי וניקו.
3: טינקו, טינקו.
1: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון. מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
4: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית. נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
5: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: הלו?
0: טוב, אז הוא לא עונה, בסדר, בסדר, אנחנו נמשיך היום עם ההטרלה היומית שלנו עד שנמצא כבר, עד שנמצא לנו פארטנר. כן, אני צריך פה את כולם, אני רוצה שחקנים, זמרים, אנשים, כולם צריכים להגיד לי מה שיר השבוע שלהם, כי זה הסקר השבועי שלנו, וזה כן, כן, כן, צריך להיבחר בו בסוף התוכנית שיר. אוקיי, הוא לא עונה, מניגר שוורץ נמצא באמריקה, בסדר, לא משנה. זה לא היה סתם אבל, משה פלד עכשיו, בוא נשמע את משה פלד, ואחרי זה החברותה שלנו עם מורנו ורבינו. רב דוד גבאי, החברותה היומית. אז קודם כל פלד לא היה סתם, ואז החברותה.

0: לא היה סתם, לא היה סתם. קובי צדיק, הוא כותב, לרבער עלי בנדר, גדול התזמורות בארץ הקודש, בשבוע שהתחיל בהפגנות והתנהגויות עוינות בין אחינו עם ישראל. שיר השבוע שלי הוא כל מה שאוסיסי, לא יוסיסי, אלו, אלו, שתהיו אויב עם זה את זה, ותהיו מחבד עם זה את זה. זה שיר השבוע של רבער עלי בנדר. תודה רבה רבער עלי בנדר. עכשיו אנחנו חייבים לגשת אל החברות היומית שלנו. זיכוי הרבים חשוב יותר מהכל, אז בוא ניגש לזה בבקשה.
1: חברותת הלשון. החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.

0: יום חמישי, אנחנו נפגשים כאן מדי יום, ברוך השם, עם מורינו ורבינו הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון. שלום לך כבוד הרב.
1: שלום
0: וברכה. אנחנו נמצאים ערב פרשת שלח.
1: פרשת שלח.
0: את המרגלים. רציתי לשאול את הרב, באמת, מה זוכה? מה זוכה מי שבאמת מצליח לשמור על הלשון?
1: אז שוב, אילו היו יהודים בני אדם שכל ההצלחה שלהם בעולם הזה תלויה בלשון, כמה היו נזרים. אני רוצה לציין שני מקומות שכתב החפץ חיים. חפץ חיים אומר שתמוע בעיניו שאנשים הולכים לחפש כל מיני סגולות מכל השיטות והאופנים, הולכים לכל הקברות של צדיקים ועושים את כל הצדקות. הוא אומר, אם היו שומרים על הלשון שלהם, היו מתברכים הנכסים שלהם וכל הסגולות הטובות שיש בזוהר בפרשת בעלותך שלמד בשבוע שעבר.
0: אומרת, כתוב, כל הסגולות שאנשים עם לא רוצה להגיד כל מיני דברים שעושים, אבל עושים עושים המון דברים, סליחה.
1: בוודאי, בוודאי.
0: הרב אומר לי פה, אם על ידי שמירת הלשון זה הסגולה הכי חזקה שיש יותר מהכל, כך אומר
1: החופץ חיים. אז בוודאי, בוודאי, ואני אסביר. החופץ חיים אומר שמי שמדבר לשון הרע, התפילות שלו לא עולות לשמיים. וזה דבר שהוא חייבים לחשוב עליו טוב, כי הקדוש ברוך הוא גזר שהשפע הרוחני של האדם מגיע דרך תפילה. ואם בן אדם התפילה שלו לא מתקבלת, פירושו שזה נתקע פשוט בתקרה, כל הבקשות שלו. אני מכיר המון אנשים שסובלים מכל מיני סבלים, והם אומרים לי בפיהם ובלשונם שיש להם בעיה של לשון רע. ואני רוצה לציין כאן סיפור. הייתי פעם באחת הישיבות וניגש אליי בחור, ואומר לי שהוא לא מצליח, לא בחברוס, לא בחברים. קשה לו, קשה לו. שאלתי אותו, ידידי, אתה שומר על הלשון? אז הוא אומר לי, את האמת, לא. מה שנקרא לשון רע על עצמו. אמרתי לו, בוא נעשה הסכם, אתה תלמד את הספר ותקבל על עצמך לשמור על הלשון, ואתה תראה שהדברים יסתדרו. בפעם הבאה שהגעתי למקום הזה, הבחור הזה יוצא לקראתי מחוייך ואומר לי, רוב ככל הבעיות שלי יסתדרו. אומר לי, מה, אתה עושה מופתים? אמרתי לו, הלוואי שהסכם לזה. אבל אם כתוב, אתה פשוט אף פעם לא התפללת. דיברת לשון רע, ביקשת חברותה, זה נתקע בתקרה. ביקשתם שידוך, זה נקרא בתקרה. ביקשתם פרנסה. ברגע ששמרת לשון, התפילות שלך עלו והתפילות שלך התקבלו. אבא בשמיים מקבל את התפילות. אז אם כן, נסכם. יש לאנשים צרות, אנשים בעיות. פשוט כל אחד צריך לשמור על הפה שלו, והסייעתא דשמיא תרדוף אחריו, אמן כן יהי רצון.
0: הרב רב דוד גבאי, תודה על הזכות הזאת שאתה מגיע אלינו כאן כל יום, ועל המילים שאתה אומר לנו, ווואו, אני מתחזק מזה. יישר כוח עצום, כבוד הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון. אנחנו נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא. שבת שלום, כבוד הרב.
1: שלום, שבת שלום.
2: הפינה בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572.
0: איזה יופי, אז הדברים נשגבים ונפלאים. אני ממש אוהב את החברות היומית. מה אתם אומרים? מה אתם אומרים על החברות הזאת? חבר'ה, אני מחזיק מעמד פה כבר איזה 3 שבועות. מגיע לי כפיים על כך, לא? לא, זה דבר כל כך חשוב, מה שאנחנו לומדים פה כל יום. זה דבר חשוב ביותר. אם יש משהו שאני עושה חשוב בחיי, זה הדבר הזה. יישר כוח לכבוד הרב רב דוד גבאי ולרב אברהם דניאל על הפרויקט הזה. זכות שלי. בהחלט, עכשיו בקו הכוח של שמירת הלשון, מה אומרים? יופי, כן. שמואל? רב שמואל?
3: כן.
0: מה, שמואל זה אתה?
3: כן.
0: שלום וברכה שמואל, אתה ענית לקו כוח, לכוח ששמירת הלשון, וענית תשובה נכונה שם? יש מצב כזה?
3: כן.
0: וואלה, אתה יודע שזכית ב100 שקלים?
3: לא.
0: אז אני מודיע לך עכשיו שזכית ב100 שקלים, בתו של 100 שקלים, כי ענית תשובה נכונה. אפשר לדעת מה התשובה שענית ומה הייתה השאלה?
3: השאלה הייתה, אם אסור לספר, יש אדם שעשה מעשה טוב, הוא לא רוצה שיספרו עליו את זה, כי הוא מתבייש. התשובה הייתה, אסור בגלל שזה כמו סוד, ומי שמגלה סוד זה לשון הרע.
0: וואו, זאת התשובה שענית, והתשובה שלך הייתה נכונה כי זכית ב-100 שקלים. שמואל, כל הכבוד. מה, אתה מקפיד ללמוד תלכות שמירת הלשון?
3: כן.
0: כל הכבוד. שמואל, בן כמה אתה?
3: 13.
0: 13. מאיפה אתה בארץ, אגב?
3: זה בירושלים, זה כוכב יעקב תל ציון.
0: וואו, איזה יופי. כל הכבוד לך שמואל, אתה בשידור ברדיו, אני לא יודע אם שמת לב, אבל איזה צדיק הילד הזה, יש לך 100 שקלים כמובן, יצרו איתך קשר, תודה רבה ותמשיך ללמוד את הלכות שמירת הלשון. שבת שלום. תודה לשמואל, איזה צדיק, איזה צדיק, כבר בגיל 13 יודע את כל ההלכות על בוריין. אין דברים כאלה, אין דברים כאלה, זה צדיקים אמיתיים בדור שלנו. יש סוף סוף מוצאים צדיקים בדור שלנו, בהחלט, מה? טוב, ואתם ממשיכים לשלוח לי מהו שיר השבוע שלכם. אוקיי, עכשיו בוא נחייג לעוד מישהו שאני חייב לדעת ממנו מהו השיר שעשה לו את השבוע. בוא ננסה, אולי הוא יענה לנו. היום מלא חיוגים היום, מלא צליל חיוג היום. טוב, הוא לא עונה, הוא לא עונה לנו, אין מה לעשות, בסדר, זה היה, ניסיתי לחייג ליוסי פרנקל. הוא איתנו? רגע, סליחה, הלו? הלו? הלו? יוסי פרנקל, אתה בשידור חי, ברדיו, נא להתנהג בהתאם. מה שלומך, גדול המפיקים בארץ הקוידש?
4: באיזה שידור חי, באיזה רדיו?
0: אני לא יודע, באחד מהתדרים, תבדוק, 93, 92.8, 102.5, על כל התדרים עכשיו נמצא. חייקתי אליך כי אני רוצה לדעת ממך...
4: פלטפורמה כזאת של שיחה בהפתעה כזאת?
0: כן, כן, פלטפורמה כזאת ממש ככה, ואני רוצה לדעת ממך מהו השיר שעשה לך את השבוע בשלוף מה שיוצא לך ראשון.
4: נפש של חנן שטיימץ.
0: ידעתי, אין, אני גאון מוזיקלי, אני ידעתי שתבחר את זה, כבר השיר היה מוכן. לא יאומן כי סופר. ספר לי קצת על השיר הזה.
4: תקשיב, זה שיר של יעל בלם.
0: מה?
4: שעבר אצל כמה וכמה זמרים, זאת אומרת ככה, יצא לעולם וממש כמה רצו אותו וחטפנו אותו ככה ממנו ברגע האחרון, כי זה ממש ממש שיר לאית.
0: מחטף.
4: מחטף, כן. ועכשיו בשבת האחרונה היו, הייתה שבת חופשית, אבל סיפרו לנו בחורי הישיבות שהם כל כך חיכו להשאיר את זה בישיבה ולהחליף את הידיד נפש, הלעוף.
0: יו, ערוץ אהב, דחול, לא מחליף אותו, סליחה.
4: אתה לא מחליף אותו, בלי זה אתה לא מריח טוב את הטונה.
0: אפשר להוסיף עוד ידיד נפש. ואיך של הטירס עם המיונז.
4: כן, זה לא הולך, זה לא הולך בלי זה. אבל קצת לגוון באמת משהו טוב עם משהו...
0: איזה יופי, לחן של מי?
4: ליעד בנאי.
0: ליעד בנאי. אוקיי, העיבוד שלו גם?
4: העיבוד שלו גם.
0: איזה יופי, אלחנן שטיימץ, זה שיר השבוע שלך. תודה יוסי פרנקל המפיק האגדי, ומחל לך שבת שלום.
4: תמשיך להפתיע תמיד בשיחות מעניינות.
0: בשמחה תהיה מוכן, כל פעם בין 4 ל-5 תהיה מוכן.
4: איפה תפסת אותי?
0: איפה, כן?
4: זה בארבע עיניים.
0: יאללה
4: קובי,
0: אשריכם תלמיד החכום עם גיצ'אבס, גיצ'אבס.
4: להתראות, ביי.

זה שיר יפהפה, אלחנן שטיימיץ, דופשניה של שיר. אני אוהב את ההודעה הזאת שקיבלתי עכשיו ב-KCM. בבקשה, רושמת מאזינה, אם אפשר להוסיף בלי נדר לילד שענה תשובה על השאלה בנושא עוד 50 שקלים עליי. כזה ילד שלומד תורה בהתרגשות זה דבר שמאוד משמח, אם אפשר לפנות אליי בפרטי. וואו, איזה הודעה מרגשת זאת. לא, לא, לא, זה בסדר, אנחנו, יש את הפרס מתנת כוח ששמירת הלשון, וזה בסדר גמור, אבל איזה אנשים, איך אנשים אוהבים פה, זה לא יאומן. רק אתה, רק אתה עכשיו, איציק אשל, בא לי קצת, כן?

אתה תשמע אותי, רק אתה כן מכל צרה, כי בלעדיך אין ברירה. והילד שענה תשובה נגע לכולנו בלב, רושמים לי פה מלא מלא הודעות. שמואל, נגעת בלב של כולם, המתיקות הזאת, זה היה באמת רגע רדיופוני מהמם, לשמוע ילד קטנצ'יק שיודע הלכות שאנשים מבוגרים לא יודעים. זה מדהים, זה נפלא, זה, אין דבר יותר גדול מזה. איי, לא, לא, לא.

0: אינשאלה, אינשאלה, אשר לנו יעקב שווקי וספקטור אומר שצריך פרסמות, אין מה לעשות באמצע השיא לעצור לנו הכל ופרסמות, פרסמות מיד חוזרים בה בארבע.
1: ספקטור נעבור לפרסומות, ספקטור נעבור לפרסומות.
2: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: היסטוריה, מוזיקה יהודית. הכל חדש בדרכים.
3: הכל החדש.
2: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הכל הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד רחוק? אנחנו מחסים אותך. הארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שלחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
4: עכשיו בתמנון מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון
5: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. טפו צ'יפס 50 גרם, 3, רק ב-10 שקלים. שלישיית עגבניות מרוסקות יכין, רק ב-10 שקלים. ויטמין צ'יק 1 ליטר, רק ב-10 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
3: סופר נתיב החסד.
6: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שני...

0: יכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון או ירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים בבני ברק.
3: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמה תואר ראשון בחינוך תוך שנה, לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח במבחר.
4: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
8: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר, ובחמש, טובים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
9: חי תמיד איתי כל חי.
10: חזרנו מיד עבור את השבועי שלנו עם רבי צחוק סבן, אנחנו מחכים לזה כל שבוע, שלום רבי צחוק.
11: שלום לך קובי ולכל המאזינים. קובי, שלח כן. לך אנשים, איך נפלו אנשים כאלו גדולים? זה לא מובן, זה לא מדברים על אנשים קטנים, מדברים על שבטים, גדולי ישראל. אם אנחנו תופסים גדול הדור, מי שהיה אלינו, שר התורה רב חיים קניאסקי ומרן הרב עובדיה, תכפיל איזה פי מיליונים, ואיך הם נפלו? אני אגיד לך, יסוד עצום, שמעתי איזה פעם מידיד, הרב יברם שמחי, וחידרנו את זה ביחד, הוא אמר לי, שבעצם כל הפחד שלהם היה באמת, כמו שאומרים חז"ל, שיעבדו את המקום שלהם. הם לא הבינו שהמקום הזה, הם מעצמם, הם השיגו את זה עם הכוחות נפש שלהם. הם לא הבינו שבכל מקום שהם יהיו, הם יכולים להגיע לאותם הישגים. ממילא התחילו לחפש תירוצים על כל מיני דברים, למה לא טוב, הכל היה נגיעה אישית. יסוד עצום טמון פה. אל תפחד אם אתה עובר ממקום למקום. אף אחד ייקח לך שום דבר. מה שאתה, אתה תעשה את זה בכל מקום.
12: מה ששלך שלך.
11: לך עם הכוחות שלך. לך עם התעצומות נפש שלך. השם ייתן לך סייעתא דשמיא. מסר עצום לכולנו. אל תפחדו מכלום. הכל תמום בכם. שבת שלום.
10: איזה יופי, אל תפחדו מכלום כי הכל טמון בכם. יישר כוח עצום לכבוד הרב רבי צחוק סבן, יושב ראש ארגון סטנדר העולמי ורב קהילת הזוהר בנתניה. איזה וורד קצר וקולע. יישר כוח עצום. פעם בשבוע נפגשים עם מורינו ולבינו. עכשיו בוא נשמע שיר ואז נחתום, נסגור את הקווים להצבעה לשיר השבוע. בא לי תיאן קהילי מהשבת שלי, לחן של פלד, נכון?

0: היי, מתנה קטנה יש לי בבית גנזי ושבת, שמה שר לנו ינקי היל על הלחן של משה פלד, איזה יופי, זה הזמן לחתום את הקווים, לסגור אותם לגמרי. טוב, השבוע מה שקורה כאן, מה אתה אומר ספקטר? שים לנו את עוד שיר השבוע, מה לעשות? אבל הפעם נחרוג ממנהגי, מה אני אעשה? אני לא יכול, כן, היה, הבחירה פה הייתה קשה. אבל כן, כן.
1: שיר השבוע.
0: השיר שנבחר פה ברוב קולות, אבל אני משוחד על העניין הזה, נו מה אני אעשה? אבל זה דואט של, כן, אלחנן אלחדד אלחין אותו וירח אותי לדואט, ואני לא יכול לקפח אותו על העניין הזה בי השני, החלטתי שלא משמש שירים שלי. לא מקפח את אלחדד, וגם נאחל לו בהזדמנות זאת מזל טוב להולדת הבן. איזה יופי, אז זה שיר השבוע שנבחר ברוב קולות שלכם. תודה לכם, תודה לשם, תודה רבה לנורית הפלבוין שערכה והפיקה אותנו היום. תודה רבה לרספקטור הטכנאי המסור ישי נומן, יושב בצוות המיוזיק, חיים קורץ גם שם, ודייוויד טוויטו, ומנגר השוורץ, ואורחי את הרמס, וישראל מאיר מנהל תוכניות, ואלי מימונסי שמזין את האתר שלנו. אנחנו נשתמע הערב בעזרת השם שולמה לייכם, יהודי ביליאסופסקי מגיע. לא יומן כי סופר, כן, עורך מאמריקה מגיע, אולי ויתו מתנות מהדיוטי. נשתמע. שבת שלום. בשורות טובות, ביי ביי.

102.5 FM, כל חיים מיוזיק, אחר צהריים טובים, חמישי בשבוע, חם מדי, קיץ, כן, ואנחנו כאן עם מוזיקה טובה, שעתיים של מוזיקה, אני איתכם אלי קליין, יהודי סינה ערך את המוזיקה היום, חיים קורץ כאן על הדברים, וישי נוימן גם, לא פחות, ואנחנו יוצאים לדרך עד שבע, פותחים עם הכי קיצי שיש, בני פרידמן, שר ימה וקדמה, צפונה ונגבה, שולח אותנו כבר ליום שישי בים.

0: קובי גרינבאום, יזכו לרוב שמחה, פרסמות כבר חוזרים.
1: רוצים להגיע ללימודי תואר במהירות? תבחרו להצליח במבחר. המכינות נפתחות בחודש הקרוב. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר, בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, התקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר. תבחרו להצליח.
2: נוסעים עם המשפחה ברכבת, דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
3: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחרת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: אחת.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: השבוע במוצ"ש חי. יצחק בן ארזה בהשקה חגיגית לאלבום הבכורה בואי הרוח. אורחים מיוחדים באולפן, המעבדים והמפיקים המוזיקליים אלי קליין ואיצי ברי, ואחיו של יצחק, האומן והיוצר דוד בן ארזה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת שלח, בשעה 11 המלחינים בפרק שני מותח ברבע הגמר, ומיד לאחר מכן יצחק בן ארזה וחברים באולפן. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.
1: אלי קליין מנגן לכם את היום.
3: אז הלכתי 102.5 FM, חזרנו עכשיו, ריבו שולח אותנו לים.

לפון אובנה עבוד מרדכי בן דוד מתוך מאמינים לדעתי, כן. יצחק בן ארזה עכשיו מתוך האלבום החדש שלו, הלחן של הרב שלמה קרליבך. אוינדויס הויו רגלינו בשעריך ירושלים.

0: עכשיו בתמנון מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
3: סליחה, יש לכם דקה?
1: מעולה, זה כל מה שצריך. מרכך השיער של כיף. ריכוך מיידי תוך דקה אחת. משדרג את החפיפה במהירות ובקלילות. מורחים, מחכים דקה אחת, ושוטפים. כן, עד כדי כך פשוט. שיער רך ונעים בדקה אחת. מרכך שיער בדקה אחת של כיף. כל הכיף בדקה אחת.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
5: מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
6: ביופ, יין ואלכוהול.
5: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: אלי קליין מנגן לכם את היום.

תדבר איתו של שמוליק סוכות. עכשיו אחד הלהיטים הכי גדולים, גם זה להיטנה, כן? לא, אבל להיט הריקודים הגדול, לחיי הלומים של מורדי, בני ומט דאב.

0: מושקוביץ עם אלי גרסנרי, לחן כל כך אלי גרסנרי וכל ה... כן, רעיון האלי גרסנרי הזה, מלכוסחו, מתוך אחד יחיד ומיוחד של אוהד. פרסמות ואנחנו כבר חוזרים.
1: השבוע בשולם עליכם.
2: דור הולך.
1: די שר מארצות הברית. כוכב הזמר יהודי ביאליסטוצקי נוחת באולפני קול חי מיוזיק למשדר ליל שישי מוזיקלי במיוחד. בליווי אמן הקלידים שימיס קלר. וגם הבמה הפתוחה. שולם עליכם. עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
3: כן, מוטי.
4: נו, מתי אתה מגיע?
3: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
5: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה. עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה. כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות. תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
6: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
7: לוי קפיטל והכל מסתדר.
6: כוכבית 8590.
8: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
9: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
11: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
12: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
13: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM חזרנו, כל חיים מיוזיק עכשיו, בנצי שטיין מלחין, וייסמי, מוישה דוביד, שר, יואים זה לישראל.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום, מאזינים יקרים, ראשית הריסותיכם, חלה, תרימו תרומה. מצוות חלה היא מצווה כה גדולה וחשובה שנמסרה לבנות ישראל. חכמינו, זיכרונם לברכה, הפליגו במעלתה, עד כדי כך שאמרו, בזכות שלושה דברים נברא העולם שנאמר בו בראשית ברא. בשביל חלה שקרויה ראשית הריסותיכם, תרומה שנקראת ראשית דגנך, וביקורים שנאמר בהם ראשית ביקורי אדמתך, המשותף לשלושת המצוות הללו, כאשר בא יהודי ליהנות מעבודות האדמה, עבודות השדה, החיטה, ללחם, ששקיע בהם כל כך המון, עמל, תרחה רבה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, תמתין רגע אחד, תתבונן שהכל ממני, ואני נתתי לך את כל השפע הגדול הזה. אל תעלה על דעתך שכל ההשקעה שלך והידע שצברת באדמה, הם אלו שנתנו לך את התוצאות, בשום פנים ואופן. בספרים נכתב שהרבה מהברכה בבית תלויה בהפרשת חלה, כי חטא עץ הדעת הביא את הכללה בזעת הפכה, תאכל לחם, ובהפרשת חלה מחפר את האישה על חטא חווה, ובכך מביאה ברכה הביתה. בנביא יחזקאל נאמר, וראשית הריסותיכם תיתנו לכהן להניח ברכה אל ביתך. הנה לנו הבטחה מפורשת שהפרשת חלה תביא לנו את ברכת השם בביתנו. בשעת הפרשת חלה צריכים אנחנו לחשוב על כך שהכל מידיו של הקדוש ברוך הוא. הכל תלוי ברצונו, ולכן זמן הפרשת חלה הוא עת רצון מאוד גדול להתפלל לפני מי שאמר והיה העולם, מפני שאנחנו מבטלים את עצמנו ומדגישים שכל השפע וגדולי האדמה הם אך ורק מבורא עולם. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו תמיד שפע ונתברך בכל מילי דמיטב. שבת שלום ורק בשורות טובות.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: שעה שנייה שלנו 102.5 FM, כל חי מיוזיק. קיץ מאוד, והכי קיצי זה אבי אילסון במכונית צהובה. ותן

0: אורי דודים, או הנה גשבס. אנחנו יוצאים רגע לפרסמות, כבר חוזרים.
1: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, שבעה לילות, שמונה ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי תשעה באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
4: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
5: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
6: מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
7: פיופ, יין ואלכוהול.
6: פיופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM חזרנו, ממשיכים פה עם השירים הכי טובים בדרך המלך של שואקי.

אריל יחד עם שימן לוי, אבא אני רוצה לתקן. אברהם פריד שר עכשיו, וואי איזה מופע הוא דפק השבוע, צריך לומר, סטופל בכלל, בבריכת הסולטן, ראיתי משם הסרטות, לא הייתי שם לצערי, אבל זה היה נראה מדהים, חייב לומר ולציין. אז הנה פריד שר גם בעברית, עובר מה שעובר.

לייבי פולקוביץ' עם וכל מאמינים. למה וכל מאמינים עכשיו? למה יהודי? למה? מה? לא ימים נוראים. אבל כן, זה שיר טוב, אי אפשר להתכחש. שבס קוידש, יצחק בן ארזה, מארח את הידל ורדיגר, מתוך בוי הרוח, האלבום החדש והמסקרן. אגב, אל תפספסו את הרעיון. יחד עם בן ארזה, אני ואיצי, התלוונו אליו למנחם טוקר במוצאי שבת, כאן, במיוזיק ובכל חי. בתוכנית המיתולוגית מוצא שחיים מנחם טוקר, לא לפספס. אז הנה איל.

0: עכשיו בתמנון מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
3: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: גם בבית שלכם שומעים
5: די!
6: די!
7: די!
4: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון!
8: אלי קליין, מנגן לכם את היום.

0: שכח.
1: כן, מוטי.
2: נו, מתי אתה מגיע?
1: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
3: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
4: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
9: 102.5 FM, כל חיים מיוזיק. אנחנו כמעט מסיימים עכשיו, יונתן שנפלד, דרך חדשה.

מקום שומם, נחקור ונחפש דרכנו. נחש ניצק מעומק לב ונתפלל שתכוון, שתוציאנו.

סוגרים שבוע, נגיד תודה רבה ליהודי סיני שערך את הכל, לחיים קורץ על הניהול פה, לאישי נוימן על הניהול הכללי של המיוזיק, אני הייתי איתכם אלי קליין, ואנחנו ניפגש שבוע באותו מקום אותה שעה, 17:00. תהיה פה מוזיקה טובה, אנחנו יכולים להבטיח. סוגרים ומאחלים לכם שבת שלום, של שלווה ושל שקט, גם בצפון, גם בדרום, בכל המקומות בארץ. הנה מרדכי בן דוד, מניחו ושמחו. וצ'אבס.

0: ועכשיו, רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.
1: ערב טוב, מאזינים יקרים, תוכנית נוספת של אחרונה לשבס ליל שישי שיוצאת לדרך. ערב שבת קודש פרשת שלח, פרשה עמוסה בפרטים גם אחרי סיפור המרגלים, אבל אי אפשר. אבל פרשת שלח בעיקרה היא פרשת המרגלים. וכשחושבים על ההגדרה של מרגל, הגדרת תפקידו בעת חתימת החוזה איתו, תפקידו ללכת למקום אחר, לראות משהו שם ולהעביר את המידע למקום אחר. בגדול, מרגל מעביר מידע. כולנו מעבירים מידע. כל היום. מי יותר ומי פחות. כמובן שמי שסוחה לשמור על לשונו, אין, זו זכות אדירה. אבל כולנו בגדול רואים דברים, וגם אם לא מעבירים את המידע ממש אל מישהו אחר, אנחנו מעבירים את המידע לעצמנו ומפרשים איתה את חיינו. כל דבר שנראה סביבנו נוכל לתת לה פרשנות חיובית ופרשנות שלילית, אבל בגדול ככה זה עובד. אדם רואה, קולט מידע, מפרש אותו לעצמו, ועל בסיס המידע הזה הוא ממשיך את החיים שלו. ואני חושב שבתחילת הפרשה יש לנו את שני הקיצוניים, את שני הקצוות של הסתכלות ופרשנות על מצב מסוים. וזה לכאורה דבר שאדם צריך לשאול את עצמו לפעמים, האם אני מרגל או אני יהושע וכלב? כי יהושע וכלב כשחזרו, אם היינו מראים לעם ישראל ממש סרטון של איך נראה, הם היו מביאים את הסרטון כפשוטו של איך שנראית ארץ ישראל. מה שעם ישראל היה רואה על המסך הגדול, הם היו רואים לוויה ועוד לוויה ועוד לוויה, והחימן שישי ותלמי הגדולים שם, המפחידים הענקיים הללו, ערים גדולות ובצורות. כלומר, גם אם הייתם מביאים את המידע כפשוטו, ברמה של סרטון, להסריט ולהראות לעם ישראל, באיזשהו מקום המרגלים צודקים. אבל אף על פי כן, מהמקום הקדוש והטהור הזה שבתוכם כלב ויהושע נותנים את ההסבר שלהם, הלא נעלה, יכולנו לה, טובה הארץ מאוד מאוד. כמה שזה אזהרה לנו, שאדם רואה איזשהו סרטון ומפרש את המציאות כמו הסרטון שהוא ראה, יש מישהו שהייתה לו מטרה להעביר לך את המידע בעשרית ולא הראה לך את כל התמונה בשלמותה, הראה לך רק את הדבר המסוים. החיים הרבה יותר נוחים לחיות כמו יהושע וכלב. והלוואי ונזכה גם לזה. אז התוכנית הזאת תוקדש בעיקר לצדיקים שלא מעבירים מידע הלאה ולא חשופים לשום מידע. אבל גם לאלה שכן. לאותם צדיקים שמסוגלים לראות, גם בעת קבלת מידע, לראות בעין טובה את יד השם, לראות בעין חיובית את כל מה שמתרחש סביב. ובכן צדיקים, יירו וישמוכו. סרוליק הורוביץ.

0: השבוע בשולם הלחם. דיישר מארצות הברית. כוכב הזמר יהודי ביאליסטוצקי נוחת באולפני קול חי מיוזיק למשדר ליל שישי מוזיקלי במיוחד. בליווי אמן הקלידים שימי סקלר וגם הבמה הפתוחה. שולם הלחם, קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות, רק בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
1: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, כרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
2: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
3: כוכב הנופש, הדרך לחופשה
4: מושלמת. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
5: מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
6: פיופ, יין ואלכוהול.
5: פיופ משדרגים כל אירוע.
7: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: נוסעים עם המשפחה ברכבת, דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
9: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
10: לוי קפיטל והכל מסתדר.
9: כוכבית 8590.
11: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
11: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.

ינקי היל שמספר על השבת הנפלאה שלו, ובגדול מתאר את שבת כמות שהיא. לרגעים בשיר נזכרתי בשבת הקודמת שהייתה לי עם ארגון קשר יהודי, 200 אנשים ששומרים שבת לראשונה בחייהם. זה מדהים, מדהים לראות את עם ישראל חוזר, כשבסופו של דבר זו הכותרת האמיתית. זו הכותרת, כותרות אפשר להנפיק בשנייה. הכותרת האמיתית של עם ישראל בשנתיים וחצי האחרונות זה שהוא חוזר למקורותיו. אתם על כל חיים מיוזיק ב-102.5 FM, גם באתר, גם באפליקציה, וניתן לכתוב לנו כנראה בדרך הקלה ביותר rstrudelkcm.fm או בוואטסאפ, וואטסאפ יהודי לתוכנית שלנו, 054-848-6766, או בשליחת הודעה לשידור. ומכאן למנדי וייס, ארה לסמט ומקלת קולות שישירו את ניגון גרוסוורדיין. איך שאני מבין, זה ניגון עתיק ביותר, ועד כמה שזכור לי לגרוסוורדיין יש משהו עם בלז. אני חושב שהמקור של בלז משהו, אני מקווה שאני לא מתבלבל, אבל הם ישירו וזה מה שחשוב.

ובפרשת השבוע, המעשה הטבעי ביותר שקורה לעם, כשהוא שומע ממרגליו שהולכים להסתכל ולטור את הארץ, שמספרים אותם מרגלים שהארץ הזאת אוכלת את יושביה, וזה מפחיד, בתיסה כל העדה והיתנו את קולם. אבל ראיתי שמישהו שאל, איך אתם יכולים, אגב המדרש רבי כתוב, ותרגנו באוהליכם. מה זה ותרגנו? תרתם גנות הארץ שקראה ארץ טובה. הם גינו את הארץ שהקדוש ברוך הוא משבח. זה עם שלפני כמה דקות ראה את דם צפרדע הכינים, ראה את קריאת ים סוף, רואה את המן אל מול עיניו, רואה את הבאר. איך אפשר לגנות ארץ שהקדוש ברוך הוא קורא לטובה? וצריך להסביר שכשהמרגלים אמרו ארץ אוכלת יושביה היא, זה היה אמת. זו הייתה האמת, והאמת נקנית על ידי אנשים. היא הייתה ארץ אוכלת את יושביה. מכיוון שהארץ הזאת אין לה קיום אלא על ידי התורה הקדושה. וכשאין תורה בארץ הזו, באמת אין קיום, אין אוויר, אין יכולת לחיות. חיו פה גם אנשים, אבל כן, הארץ הזאת, סגולת הארץ הזאת, שכדי להחיות את יושביה זה רק על ידי התורה, וזה דומה לאדם שנכנס לבית כדי לקנות אותו, והבית סגור ומסוגר כבר כמה שנים, והוא נכנס לתוך הבית ורואה את רחבות הארץ, אבל הוא צועק, איך אפשר לגור פה? מחניק פה, אין פה אוויר לנשימה. ואומר לו הסוחר או מוכר הבית, ברור, הבית היה סגור כמה שנים. פתח את החלון, ייכנס אוויר, ועוד שעה, שעתיים תוכל לחיות בו. כשהם נכנסו לארץ, הם נכנסו אל תוך ארץ שאוכלת את יושביה. ולכן כשהעם שומע את המרגלים מתלוננים, המרגלים באמת התלוננו מתמצית ליבם, כי זו ארץ אוכלת יושביה, זו האמת. והאמת נקנית על ידי אנשים. אין לנו קיום בארץ הזו בלי התורה. אומרים את זה כל יום, לפחות פעמיים, בבעיה עם שמוע. למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה, כי אם לא תקיימו, הארץ הזו היא אוכלת את יושביה. איזו זכות גדולה לחיות בארץ הזאת, עם התורה הקדושה, ואל לנו לירא, לא מפחד פתאום ולא משואת רשעים כי תבוא. וכך, במקרה, ישירו להקת בני הרבנים, אי שם, לפני 40 שנה, הרב ברוך צ'ייט, הרב לייבל שרפמן, אל תירא מפחד פתאום.

גידל ורדיגר בעונת החתונות, עונת החתונות הקצרה יש לומר בזמן קיץ, היא בעיצומה, אולי אין אולם אחד שפנוי בתקופה הזאת של, של השנה. באיזו זכות גדולה הקדוש ברוך הוא נתן לנו שיש לנו יהודי כשר ירא שמיים בשם יצחק בן ארזה, שכותב שירים כל כך נפלאים, צבע הקול שלו, אבל בעיקר שירת הנשמה שלו, שומעים את השירה בוקעת ממעמקי נשמתו. יצחק בן ארזה עם החדש שלו, עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים.

להיות שותף בהקמת בית. זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53. רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.

מרדכי בן דוד של שר על שבס קוידש בצורה כל כך פשוטה. כי זו השבת, לא יותר מדי. פשוט לא לעשות כלום. ולדעת ולחשוב שכל השפע הגדול שיש לנו במהלך השבוע מגיע מהשבת. ולא תמיד זה שפע גשמי, זה שפע רוחני. והדבר הכי מדהים לגבי שבת זה ששבת נותנת את שכרה מיד, גם אם לא בקטע הגשמי, שזה ודאי מגיע משם. כל השפע של ששת ימים תעשה מלאכה מגיע מתוך היום השביעי שבו אנו שובתים. זה דברים שכתובים, אבל שפע רוחני. כשאדם בא בכוונה תחילה לשבת המלכה מתוך ידיעה שביום הזה אני ממליך אותך קודש ברוך הוא, קודש ברוך הוא נותן שפע, השבת מחזירה. מכאן לעוד אדם שקידש את שמו של הקודש ברוך הוא, גם ברגע פטירתו, אבל בעיקר בשנים שלפני, כשהוא נטש, כשהוא הרגיש שהמוזיקה והעולם יותר, התעשייה משתלטת לו על החיים. שרגי גשטטנר, זכר צדיק וקודש לברוכה, מייס אוינן, או אודום, שיר קצבי, נקרא דיוי, שרגי גשטטנר.

איזה שיר יפה. אני לא יודע מי המלחין של השיר, אבל שמוליק סוכות מגיש לנו כאן. איסוי ררי כבוי ריך. שבוע שעבר הייתה לי את הזכות להיות בכותל המערבי בליל שבת, ולעמוד שם ולשיר איסוי ררי כבוי ריך. לראות את אותו קיר שכמה שהוא מרגש, אבל בסופו של דבר הוא קיר, הוא פשוט כותל. כל היופי וההדר פסגו ארמנותיה מכל העמים באו לראות. אין. פשוט אין, יש שם כיפת זהב גדולה שמסמלת פשוט גלות, פשוט גלות. בפרשת השבוע בהמשך, אולי נחזור למרגלים שוב בהמשך, אבל בהמשך הפרשה, מובא שם על דיני החטאות, כשאחד החטאות שמופיע שם זה והיה עם מעיני העדה נעלם וכולי, שם תואר לאותם גדולי עולם שמדווים לנו את הדרך. נזכרתי בזה השבוע כש... חיילי צהל חזרו לבופור, ואתה רואה תמונות של הבופור, ואתה מבין איך החיים עבדו פעם. כובשים איזשהו הר, על ההר בונים מבצר, על המבצר יש מגדל, ושם עומד הצופה ומסתכל לכל הצדדים, אם יגיעו הכובשים או יגיעו הלוחמים. עכשיו, כשאתה מדמיין את ההוא שעומד אי שם למעלה במגדל, שכל תפקידו הוא להסתכל ימינה ושמאלה, 360 מעלות, להסתכל, לראות אם מישהו מגיע. ובאיזשהו שלב הוא רואה פורעים ולוחמים שמגיעים, והוא צועק לאוילום שנמצא למטה, רבותיי, מתקפה, תכינו את הנשקים. רק נדמיין לעצמנו את הרגע הזה שאלו שעומדים למטה, מסתכלים מבעד חרקי המגדל ולא רואים כלום, וצועקים להוא שלמעלה ואומרים לו, אבל אני לא רואה שום דבר, אני מחזיק את הנשק ואני אמור להגן, אין לי מפני מי להגן, תן לי להמשיך בששבש ובקפה. אני לא רואה כלום, והוא למעלה צועק בהיסטריה, אבל אני רואה, וזה תפקידי, ואני אומר לך, אם לא תכין את הנשק, אנחנו ניפול. רק לתאר לעצמנו אם אותו חייל עקשן ממשיך בדרך שלו. בדורנו, את לימוד ההלכה, להבין את הדרך אשר אנו עושים, לא אלך לגדולי הדור לשאול. אני אשאל את הרב השכונתי, אני אסתכל בספרים, אני אשאל את, ואם זה שאלה יותר קשה, נלך לרב יותר גדול, רב שפוסק הלכה. גם בדברים שאני צריך להתייעץ, להגיע לגדולי הדור, זה אם מישהו נמצא מקורב, עד רבה ועד רבה. אם יש שאלה ענקית, אתה תלך עד לגדול הדור. בעיקר הנהגתית, פחות הלכתית. יש ספרים, יש סוגיות, תפתח את הסוגיה, כל בסמדרש, בפרט פה בעיר הנפלאה שלנו מודיעין אלית, כל בסמדרש יש לך גדולי עולם שיושבים. בלי ההוד והדר סביבה, מברך פשוט, אבל אנשים שסוחבים איתם תורה שלמה. גדולי הדור שם בשביל להטוות לנו את הדרך, בשביל אותה ראייה למרחוק, עיני העדה, הם אלה שעומדים על המגדל שנמצא בצריח, למעלה, אי שם למעלה במגדל, ומסתכלים סביב ושומרים את החומות. יבוא החכם ויאמר, לא, זה לא מתאים לי, אני יותר חכם. איי, איי, איי, דומה הוא לאותו חייל פשוט שנמצא שם למטה ורואה בראייתו הצרה. ירושלים שבלב, ישיר לנו אברהם פריד. בתקווה שנשוב...

0: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: כן, מוטי.
4: נו, מתי אתה מגיע?
3: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
5: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: גם לכם חשוב ללמוד מקצוע מכובד ומפרנס בלי להתפשר על ערכים? מקומכם במכללת מבחר החרדית. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, התקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר, תבחרו להצליח.

0: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
1: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
0: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
0: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: השבוע במוצ"ש חי יצחק בן ארזה בהשקה חגיגית לאלבום הבכורה בואי הרוח. אורחים מיוחדים באולפן, המעבדים והמפיקים המוזיקליים אלי קליין ואיצי ברי, ואחיו של יצחק האומן והיוצר דוד בן ארזה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת שלח, בשעה 11 המלחינים בפרק שני מותח ברבע הגמר, ומיד לאחר מכן יצחק בן ארזה וחברים באולפן. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.
3: רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.

ברי ובר היקר שעושה את ויור החמחו של אלי ביר. בצורה יפה מאוד יש לומר. ומכאן לדדי גראוכר, עמית ליסטוון, שנות הנונים החזקים, שיהיה הכויל! נחס רוח. אני חושב שזה מונה. כן, אפשר לשמוע על העיבוד החזק הזה. לחיים.

זה להגעת שבס אחים עם מעין אוי לא מבוא, מעט מודרני, יש לומר. ואתם כאן על כל חי מיוזיק, 102.5 FM באתר, באפליקציה, 077-613-7000, תיבה מספר 19, זה אנחנו, או בוואטסאפ, באפשרי, 054-848-6766, לתוכנית שלנו, בלבד, rstrudelkcm.fm, או בעיקר בשליחת הודעה לשידור, ולמי שיש הסבר, למילים של רבי נחמן, בשיר הבא, שאין לי ספק שיש בו עומק, שיר ישן של ישראל דגן הגדול, וואו, שנות הנונים. וכאן דודי פלדמן היקר, קלידן מוכשר מאוד שחידש את זה. לפני כמה שנים, מה ההסבר? מה אומר כאן רבי נחמן? אשמח שתשתפו.

0: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
1: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
4: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
5: נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
6: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.

דובי מייזלס בסיכום צ'אבס הקצבי, הנפלא, שבלי הקדמות מיותרות, יוצא לדרך עם השיר הזה מיד, ועד הסוף הוא שומר על קצב. שמחה אדירה שהקדוש ברוך הוא ברוב טובו ורחמיו מביא לנו את השבת גם מחר בערב, כשעכשיו, בזמן הזה, זה הזמן פשוט לשבת ולחשוב על העובדה הנפלאה הזאת. לנסות לקבל על עצמנו איזושהי קבלה קטנה לקראת שבת המלכה, כדי לזכות בשפע הרוחני האינסופי הזה שיש בשבת. מכאן נעבור לאבי רוטנברג, אבי ברקוביץ', שמדברים, אבי ברקוביץ' ילד, שמדברים על היום הזה, שכולנו נהיה ביחד, לנצח, בבית המקדש ייבנה, לחן ישן, יפהפה ומוכר, בחידושו של ילד הפלא הזה, עם אבי רוטנברג.

0: פיסחו שעורים ויובוי גוי צדיק. צמורת שלוות מהשנים הגדולות והיפהפיות שלה. וכעת, עונת החתונות בעיצומה, אז החוסן שלנו.
1: החוסן שלנו. כבוד לשבע ברכות.

אז בראש ובראשונה, מזל טוב לכל מי שהגיע לשבע ברכות, יישר כוח עצום, השמחה הנפלאה הזאת שלא ניתן בכלל לתרגם אותה למילים. בפרשס השבוע שלנו, אז לא נדבר על המרגלים, כי בטח הדוד ההוא דיבר על המרגלים, וגם בהמשך על כל החטאות. בסוף הפרשה, כמעט לפני סוף הפרשה, יש לנו את פרשס ציציס, שאומרים אותה כל יום, פעמיים ביום. וחלק ממה שאומרים שם בפסוק זה לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם על ידי מצווה ציצית, אנחנו נלך בדרך השם ולא נטור אחרי לבבינו ואחרי עינינו. כמו בתחילת הפרשה, לא תטורו אחרי לבבכם, אומר רש"י, כמו מיתור הארץ. הלב והעיניים הם המרגלים של הגוף. העין רואה, הלב חומד והגוף עושה את העבירות. אז אם הסדר הוא שקודם העין רואה, וכך זה המציאות, ועל ידי מה שהעין ראתה, הלב מתלהב וחומד. רק לאחר מכן הגוף עושה את העבירות, אז בהמשך, למה זה כתוב בצורה שלא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? היה עדיף שיהיה כתוב לא תטורו אחרי עיניכם ואחרי לבבכם. אז ראיתי שמישהו מסביר, מאוד יפה, לא מדובר פה על איסור, מדובר פה על מה יקרה כשתקפידו על מצווה ציצית. במצווה ציצית, מעבר למצווה הפשוטה, שברור שזה רוץ נשם וכך צריך לעשות, זה ביטוי להסתכלות יותר עמוקה בכל רגע נתון על מה תפקידי פה בעולם הזה. וכשאדם, זו תוצאה, הלא תטורו זה תוצאה, כשאדם יהיה בהבחנה, כשאדם יהיה בפוקוס כל הזמן, יש פה הקודש ברוך הוא, יש אותי, אני צריך לעשות את רצונו, ממילא הוא יוכל להסיר מעצמו את אהבת ליבו. ואז גם אם יקרה מקרה שהוא ראה באונס, ראה, הלך ברחוב, ראה משהו, כשאתה עובד על פוקוס אמיתי, על רצון השם, אוטומטית כבר אתה לא תר אחרי לבבך, ועל ידי זה בסגולה גם תוכל להסיר את מראה עיניך. וזה הזמן לדבר על החוסן שלנו, שכל לא, על הלומדס שלו ועל האסמוד, ובכלל למה לדבר. אבל כשעקבו אחריו, כשעוקבים אחריו בישיבה, ואתה רואה אותו יושב שם בסדר מוסר, ברצינות תהומית ומעמיק, ובתור לחדר אוכל, לכאן ולחדר, הדיבורים שלו זה, וכולי, דיבורים של אמונה, ואפשר למצוא סיפורים מאיפשהו לפני שלוש שנים, שאיזשהו מקום כזה ישב לידי ודיברנו, יש לו הסתכלות בכל רגע ורגע וכולי וכולי, וגם הקלה בכלל שזה אין והגפן, לא היה יותר אין והגפן גדול מזה מעולם. אז מזל טוב גם ליהודה ושירה, שהתחתנו אתמול בלילה, שיהיה להם בייס נאמון בישראל, בעזרת השם, מזל טוב. מכאן גם ברכה, איצי וולדנר ושלומי דסקל יברכו אותם בבנים, בעזרת השם.

0: בבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: כן, מוטי.
3: נו, מתי אתה מגיע?
2: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
4: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: השבוע בשולם
9: הלכת. שולם הלכת.
8: שולם הלכת. דיישר מארצות הברית. כוכב הזמר יהודי ביאליסטוצקי נוחת באולפני קול חי מיוזיק למשדר ליל שישי מוזיקלי במיוחד. בליווי אמן הקלידים שימי סקלר. וגם הבמה הפתוחה. שולם הלכת. עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. רביצי אקרמן מנגן לכם את היום. שולם הלכת.

0: אורי דודי היקר, ששר חדו, דווקא הייתה לנו אינטראקציה השבוע לגבי איזשהו נושא. נשמע יהודי ירי שומעי, כיף לשמוע אותו שר.
1: ועכשיו, על הדף.

אז כן, יש לנו דף היומי ואוחזים כבר עמוק, עמוק במונחים של דפים. זאת אומרת, עוד לא הגענו לשליש של המסכת, אבל אוחזים במסכת חולין, בחולין. זאת אומרת, בכל השחיטות ודם וסימנים ופה וצורת שחיטה. ממש עמוק, אבל אם הייתה איזושהי הבחנה שחשבתי עליה השבוע בשעת לימוד הדף היומי, הגמרא מסבירה ככה, אומרת המשנה נפלה סכין ושחטה, נפל בטעות מהשולחן, ותוך כדי הנפילה שחטה בהמה. אף על פי ששחטה כדרכה פסולה, שנאמר וזבחת ואכלת, זאת אומרת צריך שתהיה זביחה במודעות, לא משהו שנפל, אבל הדיוק של הגמרא, מיד בתחילת הסוגיה, שם בלמד א' עמוד א', הגמרא אומרת תימד נפלה, אבל היא פילה, אם האדם מפיל את הסכין, ללא כוונת שחיטה, היא קשרה, ואף על גב זה לא מכוון לשחיטה. ומפה הגמרא נכנסת לסוגיה ארוכה, יש לומר, על כוונה בתבילה, על כוונה בשחיטה וכולי וכולי. אבל המחשבה שהייתה לי היא, כן, יש לנו צורך לחיות בפוקוס כל הזמן. כמו רמת השחיטה, השחיטה אמורה להיעשות בצורה המיטבית בידיעה שכעת אתה שוחט בהמה. אבל יש רמות של פוקוס, אדם לא יאמר לעצמו, שמה, אם אני לא אוחז שם, אז זהו, אז אין לי, אז יאללה, נחיה כבר בשחרור. כן, לפעמים זה קשה לחיות בפוקוס של 100% על בדיוק בכל רגע נתון בחיים שלי ולחשבן כמו ששאר הזהירות במסילת ישרים מצפה ממני. אבל יש רמות. יש רמה של לחיות תרלול לגמרי. אני חי מה שבא לי, איך שזורם לי, קיים את המצוות, אבל בלי תכנון מוקדם לאיפה הניסיונות שלי יפגשו אותי. אבל יש מושג גם של תכנון מועט, של זיהוי קטן, איפה נקודות התורפה שלי. גם אם לא חשבון נפש כל יום, גם אם לא מלחמה בקיצוניות, כמו שדורשים מאיתנו גדולי עולם לאורך הדורות. הרב דסלר, יש לו משפט כזה. אבל יש רמות מסוימות, ואם אדם יכול לעצמו, לקחת לעצמו איזושהי נקודה קטנה של התבוננות במהלך החיים, זה משנה חיים. קפצנו להבדלה, שלשלת עם שלמה כץ, ששרים הנה כל ישועתי, אבל בדיוק במקום הזה זה הזמן לומר תודה רבה לכם המאזינים, לישי נוימן, ליהודי סיני, לחיים קורץ, לאלי ממונסי היקר, שמעלה את הכל לאתר לאחר מכן. אני הייתי יציאה גרמן, שתהיה לכולכם שבת מקסימה ונהדרת. גוד שבס.

0: השבוע בשול ומלאכם.
1: דור הולך.
0: דיישר מארצות הברית. כוכב הזמר יהודי ביאליסטוצקי נוחת באולפני קול חי מיוזיק למשדר ליל שישי מוזיקלי במיוחד. בליווי אמן הקלידים שימי סקלר. וגם הבמה הפתוחה. שול ומלאכם. עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
2: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
3: כוכב הנופש, הדרך לחופשה
4: מושלמת. חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך, חדש במבחר. לימודי תואר BSc בהנדסה אזרחית. רק במכללת מבחר. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי התקשרו. 03-5726-111 03-5726-111 הרישום למכינה בעיצומו. מהר להבטיח את מקומך.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: השבוע במוצ"ש חי יצחק בן ארזה בהשקה חגיגית לאלבום הבכורה בואי הרוח. אורחים מיוחדים באולפן, המעבדים והמפיקים המוזיקליים אלי קליין ואיצי ברי, ואחיו של יצחק האומן והיוצר דוד בן ארזה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת שלח, בשעה 11 המלחינים בפרק שני מותח ברבע הגמר, ומיד לאחר מכן יצחק בן ארזה וחברים באולפן. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
0: רק מיוזיק, קול חי מיוזיק.

0: השבוע בשולם עליכם.
1: דור הולך.
0: דיישר מארצות הברית. כוכב הזמר יהודי ביאליסטוצקי נוחת באולפני קול חי מיוזיק למשדר ליל שישי מוזיקלי במיוחד. בליווי אמן הקלידים שימי סקלר וגם הבמה הפתוחה. שולם עליכם, עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות, רק בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: תרומה לכלל פעילות העמותה.
1: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: השבוע במלחיני, פרק שני בשלב רבע הגמר.
3: פקה ככה נתנה לכם אתגר שאנחנו נכתור לכם מילים ואתם תלחינו עליהם.
2: המתמודד שעלה מגלגל ההצלה הרשים את השופט האורח.
4: שלמה כהן אומר מושלם הלחן, זה מקפיץ פה את העסק ואת המניות.
2: מהו הלחן בביצוע בוגר הקול החדש שלא הותיר אף אחד אדיש.
5: תחזיק את היד, תפיד.
2: האם בכלל יש מקום למלחינים חדשים באינפלציה של דורנו?
6: בוא נאמר, 50% מהראש שלי תמיד פתוח למלחינים חדשים, כי אני יודע שהיום יש ממש בלי עין הרע, פשוט זה לא להאמין.
2: ומה גרם לשופטים ולמנחי התוכנית להכניס שבת במוצאש?
7: אני, יש לי מאוד מאוד קשר עם שבת.
8: תודה, אז, גם לי
7: השיר,
8: אגב.
7: כן, אני מבין, שנה בשבת אנו גינו, הקטע הזה?
8: המוצאש.
7: הבנתי.
2: המלחינים. מוצאי שבת ב-11 בכל חי, בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
9: המלחינים.
2: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: השבוע בשולם עליכם.
1: דור הולך.
0: דיישר מארצות הברית. כוכב הזמר יהודי ביאליסטוצקי נוחת באולפני קול חי מיוזיק למשדר ליל שישי מוזיקלי במיוחד. בליווי אמן הקלידים שימי סקלר. וגם הבמה הפתוחה. שולם עליכם, עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות, רק בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
2: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, שבעה לילות, שמונה ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי תשעה באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: רוצים להגיע ללימודי תואר במהירות? תבחרו להצליח במבחר. המכינות נפתחות בחודש הקרוב. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר, בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, התקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר. תבחרו להצליח.
5: נוסעים עם המשפחה ברכבת, דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: השבוע במוצ"ש חי יצחק בן ארזה בהשקה חגיגית לאלבום הבכורה בואי הרוח. אורחים מיוחדים באולפן, המעבדים והמפיקים המוזיקליים אלי קליין ואיצי ברי, והאחים של יצחק, האומן והיוצר דוד בן ארזה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת שלח, בשעה 11 המלחינים בפרק שני מותח ברבע הגמר, ומיד לאחר מכן יצחק בן ארזה וחברים באולפן. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
0: קול חי מיוזיק.

0: השבוע בשול ומלאכת.
1: שול ומלאכת.
0: שול ומלאכת. די שר מארצות הברית. כוכב הזמר יהודי ביאליסטוצקי נוחת באולפני קול חי מיוזיק למשדר ליל שישי מוזיקלי במיוחד. בליווי אמן הקלידים שימי סקלר. וגם הבמה הפתוחה. שול ומלאכת. עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
2: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
0: השבוע במלחיני, פרק שני בשלב רבע הגמר.
3: הפקה ככה נתנה לכם אתגר שאנחנו נכתור לכם מילים ואתם תלחינו עליהם.
0: המתמודד שעלה מגלגל ההצלה הרשים את השופט האורח.
4: שלמה כהן אומר מושלם הלחן, זה מקפיץ פה את העסק ואת המניות.
0: מהו הלחן בביצוע בוגר הקול החדש שלא הותיר אף אחד אדיש.
5: תחזיק את היד, תפינת
0: האם בכלל יש מקום למלחינים חדשים באינפלציה של דורנו?
6: בוא נאמר, 50% מהראש שלי תמיד פתוח למלחינים חדשים, כי אני יודע שהיום יש ממש בלי עין הרע, פשוט זה לא להאמין.
0: ומה גרם לשופטים ולמנחי התוכנית להכניס שבת במוצ"ש?
7: אני, יש לי מאוד מאוד קשר עם שבת.
8: תודה, אז, גם לי
7: השיר. כן, אני מבין, שנה בשבת אנו כאילו, על הקטע הזה?
8: המוצ"ש.
7: הבנתי.
0: המלחינים. מוצאי שבת ב-11, בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
9: המלחינים.
0: רק מיוזיק. קול חי מיוזיק.

0: השבוע בשולם הלחם.
1: דיישר
0: מארצות הברית. כוכב הזמר יהודי ביאליסטוצקי נוחת באולפני קול חי מיוזיק למשדר ליל שישי מוזיקלי במיוחד. בליווי אמן הקלידים שימי סקלר וגם הבמה הפתוחה. שולם הלחם, קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות, רק בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
2: כן, מוטי.
3: נו, מתי אתה מגיע?
2: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
4: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
0: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: השבוע בשולם הלחם.
1: דור הולך.
0: דיישר מארצות הברית. כוכב הזמר יהודי ביאליסטוצקי נוחת באולפני קול חי מיוזיק למשדר ליל שישי מוזיקלי במיוחד. בליווי אמן הקלידים שימי סקלר וגם הבמה הפתוחה. שולם הלחם, עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות, רק בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר. עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: השבוע במוצ"ש חי יצחק בן ארזה בהשקה חגיגית לאלבום הבכורה בואי הרוח. אורחים מיוחדים באולפן, המעבדים והמפיקים המוזיקליים אלי קליין ואיצי ברי, ואחיו של יצחק האומן והיוצר דוד בן ארזה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת שלח, בשעה 11 המלחינים בפרק שני מותח ברבע הגמר, ומיד לאחר מכן יצחק בן ארזה וחברים באולפן. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
0: רק מיוזיק, קול חי מיוזיק.

שדה קוצים שבוער, מרתיח ושובר, זמן לוותר.

לב שבור לרסיסים, צועק מבפנים, חדל דיבורים, זמן להפנים. יחידה

0: בישול מלאכם עם קובי ברומר ומנדי וייס.
1: כן, איפה זה שול מלאכם? זה פה?
2: אני חושב שזה פה, כן.
1: זה כאן?
2: כן, מדי, זה כאן.
1: אתה בסדר? רגע, המיקרופון מכוון קייאות, אני
2: לא יודע, פה עם הקבל פה, צריך למשוך אותו, ולא, בסדר, יאללה, נסתדר. מה שלומך, שבוע טוב, ערב שבת שלום.
1: ערב שבת שלום ומבורך.
2: איך אתה מרגיש ככה לערב יום חמישי, לערב יום שישי?
1: תקשיב, תקשיב, ידידי, אנחנו נמצאים
2: בעיצומו,
1: אבל תקשיב לי באמת. אני רוצה שתאזין לי.
2: אבל באמת מקשיב לך.
1: זה דרגה אחרת, זה הרבה מעבר.
2: אתה יודע מה, עכשיו לא מקשיב לך.
1: אוקיי, יאללה, בוא נלך הביתה. טוב, ערב שבת קודש, פרשת שלח, אנחנו כאן.
2: שלח לך מלאכים, אחי.
1: בוא נשלח מלאכים, ומלאכים יגיעו לכאן היום לעשות כאן שול מלאכם מצוין. אתם על פסטיבל אל שישי בכל חי מיוזיק 102, 5,
2: שול מלאכם! צריך פה אפקטים קצת, אוי, כן.
1: יופי, מצוין. מה שלומך, קובי ברומר, עונת החתונות בעיצומה, אתה מרקיד ומקפיץ.
2: בעיצומה, בעיצומה, כמו שאומרים, ואנחנו בתקופה, אתה יודע, עם טראמפ וכל העניינים, אני לא יודע מה יהיה איתו,
1: אני לא יודע גם מה היה, תן לי לומר לך, אני לא יודע מה קורה בכלל.
2: מה שהיה, ככה יהיה.
1: מה שיהיה, גם טוב, בהחלט, כן.
2: אבל בהחלט, אני מאחל עם ישראל שנזכה לתקופות טובות יותר,
1: שיהיה לנו משיח, תן לנו משיח, תן לנו גאולה.
2: We want משיח נא, we want משיח נא.
1: אתה אומר אנגלית כי תכף אמריקאי ייכנס לפה, אבל בואו לא נקדים
2: גם יקרה פה.
1: מה עם תודה לצוות שלנו הנפלא?
2: אנחנו נגיד תודות לצוות שלנו נפלא, מה אתה כל דבר בלחץ והיסטריה? כאילו יש לך איזה פמו כזה לאבד פה.
1: יש לי פמו לאבד כל רגע בחיים.
2: טוב, אישי נוימן עורך ומפיק אותנו, ומנהל אותנו גם על הדרך.
1: נכון.
2: שימי ברוורמן גם פה נווט הוידאו, דיוויד טוויטו על הכל, על כל העניינים פה, ואריאל פרץ לא הגיע היום.
1: לא הגיע, יכול להיות שכן.
2: לא הגיע היום, ומי יגיע פה? עוד מי שיגיע, יגיע.
1: זה לא משנה, אתם לא צריכים להיות פה בעצמכם, העיקר שאתם קיימים, אתם עושים לנו שמח.
2: ניתן לנו לצפות בנו באתר MS כמובן.
1: ובקייסיים.fm, אנחנו ממש פה. ואנחנו פשוט
2: נזנק. לא נשים אותי במצלמות הרבה היום, בסדר?
1: אל תשים אותו, שים אותי, שים אותי, אני בא לי מצלמה היום.
2: אתה תזיז את המצלמה למנדי.
1: טוב.
2: אתה יודע לכוון אותה?
1: תקשיב, באופן חריג מאוד,
2: חריג
1: הוא, בגלל שהגיע לכאן אומן גדול במיוחד, אני מקדים אותו, הוא בא לבמה הפתוחה שלנו, אז פתיח במה פתוחה, תכף יודי ביאליסטוצקי יגיע לפה, אבל עכשיו...
2: אתה מתרגט אותי היום.
1: אני אתרגט אותך, הנה, פתיח במה פתוחה. תזמורת פילהרמונית הגיעה לכאן בהרכב מלא לנגן את הפתיח של הבמה הפתוחה. הם יודעים את העבודה. בואו נגיד שלום וליל שישי שמח ליוחנן.
3: שלום,
1: אתה רואה מה אני נותן מעצמי פה? אתה רואה מה אני נותן מעצמי?
2: יוחנן, מה שלומך? ערב שבת שלום.
3: ערב שבת שלום, מה שלומכם?
2: אתה מזהה אותו כבר מהזה או שאתה לא מזהה?
1: בטח שאני מזהה אותו. מה זאת אומרת?
3: איך אי אפשר שלא לזהות?
1: משפחת האצולה של התרבות היהודית, של המוזיקה החסידית, יוחנן. נכון, זה של אבא, כן.
2: זה גם?
1: כל העולם כולו גשר צר מאוד.
3: מה זה, איך וסיסמר, זה גם?
1: גם לא, אבל...
3: רגע, אבל אתה יכול כבר לספח את הכל, אבל זה...
1: בוא נספח הכל, יוחנן.
2: אנחנו בעד סיפוחים.
1: אני רואה את השם שלך בלי השם משפחה גם, נכון? אתה רץ יוחנן.
3: נכון, נכון, נכון. כרגע זה השם שמוביל, אבל מי שמכיר יודע שהשם משפחה זה חיית סלש צ'ייט.
2: חייב שאלה פה, פה נשאלת השאלה, מדוע אתה בורח משם המשפחה?
1: מה יושב שם? תן לנו 40 דקות
3: על האחר. אני לא יודע, אני פשוט אוהב את הפשטות שבזה. יש איזה משהו פשוט ונקי בשם אחד.
2: יוחנן.
3: כן, לא יודע, אולי משהו כזה, משהו מדבר אליי ככה. יוחנן. פשוט כזה ונקי.
1: אתה בקטע של הנקי של יוחנן במלרה, או שאתה לא עד כדי כך? אתה אומר יוחנן.
3: לא יודע, אני לא יודע אם אני אתקן מישהו, אם מישהו ישר.
1: אבל אתה קורא לעצמך יוחנן.
3: רק מאז שהתחלתי להוציא מוזיקה.
1: או, אז התחיל להיות חשוב פתאום.
2: כן. למה לא יוחי?
3: חבל שלא שאלת אותי לפני, כשהתחלתי להוציא את המוזיקה, והיינו כבר... אבל עכשיו לערוך את זה הכל...
2: טוב, יוחנן, בן כמה אתה, אגב?
3: 36, בלי עין הרע.
2: בן גילי, ברוך השם, בן פורת יוסף.
1: כן, כן, כן. מה זה, מהבציר המשובח של דורנו.
2: כן, בציר משובח.
3: אחד השנים הטובות.
2: כן, חשבן, בטח לא, אתה נולדת גם בחשבן.
1: די, גם אתה? די, אני לא יכול. אם אתה שמאלי, אני כבר קם
2: פה. מה, נולדנו באותו בית חולים?
1: אתה שמאלי, אחי?
2: תגיד שנולדת בלה... אתה שמאלי?
3: לא, לא, אני בביקור חולים, אבל כן שמאלי.
2: אתה כן שמאלי, הוא גם שמאלי כמוני.
1: שמאלי כמוני, חשבן כמוני, חשבן כמוך.
2: 36 כמוני.
1: מטורף.
3: משהו קורה פה.
1: מטורף. כמה, רגע, איזה תאריך בחשבן?
3: חפה א'.
2: ואני בזיין במערכת חשבן, ברוך השם.
1: אני ביהוד הלד, אנחנו בדילוגים של שבוע, אחד מהשני.
2: בסדר, נשחרר מהעניין.
1: זיין בחשבן, יהוד הלד וחף א', זה דילוגים של שבוע, אנחנו פה עושים משהו מטורף, זה מיסטי, זה מטורף מה שקורה כאן.
2: זה מיסטי, רגע,
1: אני רוצה לחתום את השידור.
2: טוב, יוחנן, עכשיו אלינן לבוקר.
1: בוא נדבר על מוזיקה, בוא נדבר על מה קורה.
2: מה זה החיידק המוזיקלי הזה, שכאילו נוגע בכל הקצוות המשפחה?
1: הם כאילו מחויבים שם במשפחה.
2: כאילו ללכת בדרכי האביך, או שזה...
3: כן ולא, וואו, זה מעניין, בגלל שתכלס, החיידק הזה בעצם נולדנו איתו, כן? בוודאי שאנחנו נולדנו בבית מוזיקלי, שמענו מוזיקה מכל הסוגים, מכל הסגנונות, וכמובן בעיקר את המוזיקה של אבא. שהוא כל הזמן היה כותב ומלחין, וכל הזמן יש שירים חדשים שהוא מלמד בשולחן השבת, וגם בליל שישי בישיבת מערבה, הישיבה שלו, שהוא גם כן עושה קומזיץ כל ליל שישי, ומלמד שם את השירים. וכל הזמן יש התחדשות, עוד משהו חדש, עוד איזה ניגון, עוד איזה משהו, וגדלנו את זה.
2: כמה אבא שותף בתוך העבודה שלכם המוזיקלי? זאת אומרת, היום הוא יכול להיות, כאילו, אתה שולח לו לחנים שיוצאים לך, או דברים מפניכם.
3: לא בתור התייעצות, יותר ככה אחרי שמשהו גמור, או שסיימתי משהו, אני שולח לו שישמע ויהנה, אבל הסגנון הוא קצת שונה ממה שהוא...
2: הוא אומר לך לפעמים, זה לא השגנון שלי?
3: אני חושב שזה ברור מאליו, הוא לא צריך להגיד לי.
2: לא, אבל כאילו אבא, איך זה עובד? כאילו, מעניין אותי מבחינת...
1: תראה, אני
2: אמר... היררכי המשפחתי.
1: הייתי רוצה שתהיה ככה, או שזה בכלל...
3: שאלו אותי פעם על זה, ואמרתי מאוד פשוט. אני הולך בדרכו של אבא, במובן הזה שאני גם מחדש כמו שהוא חידש. אם תחזור לשנות ה-60 של המוזיקה היהודית, היה רק את החזנות, ואולי קצת קרלי בך שהתחיל.
2: למה חידש כמו... והוא
3: חידש את כל המוזיקה הקאנטרי והפולק האמריקאי, שהוכניס אותה למוזיקה היהודית. אז אמרו, טוב, אז גם אני...
1: יש לי חלום גדול, ואחד הקשים להגשמה...
2: תשאיר איזה ששמעתי לך שלי. הם הספון הכוכבים ודאו...
1: וואו, וואו, רגע, מה אתה חושף לי פה?
2: אמרתי לך את זה, זה גם...
1: אתה חושף לי פה?
2: די.
1: די, אמרנו יותר מדי.
2: אבל לטובת המאזינים...
1: אני רוצה שברוך צ'ייט, הרב ברוך צ'ייט יבוא לפה יום אחד. אני יודע שזה קשה, כי הוא יהודי כל כך חסוך.
2: הוא שולח לנו כל פעם את נציגיו המכובדים, ואנחנו נבקש
1: ממנו לדבר. מה אני בקודש לחלוטין? אז אני רוצה דבר כזה, אנחנו נשמע שיר שלך, שמעתי אותך כבר מזמזם אותו פה בבלנס.
2: שיר חדש, אגב, בוא נעדה.
3: אומרים על החדש או על הראשון?
1: תתחיל מהוותים.
2: אנחנו באנו אותה, שבאים לפה לבמה הפתוחה, זה
1: לחדש.
2: להראות את הנוצות של הטווס, החדשות.
3: כמנהג המקום.
1: מה שהמנכ"ל של התוכנית אומר, שזה קובי.
2: אז אני החלטתי ברגע זה שהחדש, כי אני רואה פה גם בתוך ההפקה המוזיקלית את דוד יחילביץ'. מילים ולחן יוחנן חיית ודוד יחילביץ'.
1: מה זה, כמה עילויים?
2: ויש פה גיטרות של עמית יצחק, וגיטרות נוספות של נחמן שפר, וקלידים ותרבונה, תקשיב כל השמות שאני אוהב. ומיקס ומאסטרין, כמובן שיעיר ויעלה שריקי. קיצר, חוץ מהגרפיקה
1: עם קרקולה.
3: לא, דוד הוא פשוט שותף מדהים מוזיקלי.
2: הוא מפלצת מוזיקלית, אני מסתכל להגיד את זה.
3: מה, של דברים כאלה, באמת.
2: הוא כישרון על, באמת,
1: מי האומן שהוא רץ איתו הכי חזק?
3: מזמן אפס, זה ישי ריבו.
1: ישי ריבו, זהו, זה היה.
3: הוא התחיל אותו מכל המאורות שהתחילו לנגן.
1: מה התקופה שקובי היה אומר לו, השיר הזה לא כל כך טוב.
2: אתה מזכיר לי, נשכח אותה.
1: טוב, אז בואו נשיר שיר, נתחיל מהחדש, אחרי זה נעשה את הישר, ואחרי זה אני גם רוצה שיר אחד של אבא, אנחנו נבחר שיר של אבא וניתן כבוד לאבא.
3: או שתבחרו או שאני אבחר לכם, מה שתבחרו.
1: בואו נחשוב,
2: אתה תבחר שתבחר לנו.
1: השיר החדש, איך נקרא, אני בבלקאוט, איך נקרא השיר החדש? או שלום, זה לא שלום,
2: זה לא מתאים לשלום בתקופה כזאת של קפלניסטים, זה לא...
1: זה שמאלני לך מדי?
3: הבעיה שכאילו תקפסו איזה מונופול על המושג שלום. אני לא מדבר על המושג הכללי.
2: שכולם מדברים על שלום, אני מדבר על השלום שלי.
1: לא בגיאופוליטיקה אתה אומר. שלום.
3: אני מדבר על שלום שכמו שהגמרא אומרת, שדוד המלך כתוב עליו, כשדורו יצאו למלחמה, הם נפלו ולא ניצחו. אבל באחאב, כשהם יצאו למלחמה, ניצחו במלחמה, כי לא היה דלטוריה ביניהם, לא היה לשון הרע ביניהם. זאת אומרת שהניצחון במלחמה בא על ידי השלום הפנימי שלנו. אז זה המהות של השיר.
2: דברי טעם. זה אני מתחיל לאהוב.
1: חברים, יוחנן, שלום. שידור מדהים ומיוחד, אני מריח כאן בכל חיים מיוזיק, שולמה לייכם, הנה זה בא.

0: יוחנן!
1: תודה רבה.
2: בואנה, זה יפה.
3: תודה לך.
2: זה יפה למדי.
3: למה הורדת את האוזניות בהתחלה?
1: למה הורדתי? כי פתאום קלטתי שאני צריך לשמוע אותי כאילו ישיר.
3: אתה רגיל לזה.
1: נקי, נקי. אתה מכיר את זה בדרך קובי. אתה צריך להוריד אוזן אחת, ואז אתה שומע אותך.
2: כן, כן, נכון, נכון, יפה. אני רוצה שוב לחזור על המילים האלה. אם רק ניתן קצת מקום, עוד קצת זמן, להבין, להכיל, גם אם קשה נגלה שלבסוף, בני איש אחד אנחנו.
1: אתה יודע מאיפה זה נלקח?
2: מאיפה הבאת? אנחנו?
1: פרשת?
3: כולנו בני איש אחד אנחנו. כולנו אחים.
1: יש עוד, זה אני לא מכיר את השיר.
3: השיר כזה, נו, של יואלי.
1: יכול להיות.
2: נכון, יש בזה.
1: אבל זה, כשהאחים של יוסף באים אליו במצרים, והוא מאשים אותם, חבר'ה, אתם מרגלים. מה, באתם לרגל ולבדרות, איך אפשר לתפוס אותנו
2: ולעשות מלחמה?
1: הם עונים לו,
2: לא.
1: כולנו בני איש אחד אנחנו. כי אם אנחנו רוצים לנצח, זה הדרך. כולנו איש בני איש אחד אנחנו. ביחד,
2: מקווה שהמסר הזה מגיע לכל האוזניים שלכם.
3: מה זה המילה? גם אם קשה. גם אם מאתגר, המילה קשה, קשה לי. אסור להגיד קשה.
1: אבל אמרת שזה קשה לך, המילה קשה.
3: המילה קשה, מאתגר.
2: קובי נוצחת, קובי נוצחת, נוצחת.
3: מה זה נוצחתי, אחי? אני מרגיש עכשיו...
2: נוצחתי והנצח.
3: בושתי ונחלמתי, אבל אני לא אוהב להגיד את המילה קשה.
2: אבל זה גם לא במלודיה, גם אם מאתגר...
1: גם אם מאתגר,
3: גם אם זה מאותגר לך, וזה, ואתה יודע, תזרם את זה, נו, אל תעשה לי
2: עכשיו... נזרם את זה. אהבתי מאוד את השיר קודם.
3: טוב, יוחנן, אני אהבתי ממש לגמרי.
2: בא לי לשיר שיר של אבא.
3: בצוע יפה,
2: גם יש לו כל... מהמם. כל... מהמם.
1: מקסים. חבר'ה, תודה רבה.
3: ואני, אני לא יודע, תן לי לזרוק את ה... תמיד אני אוהב לאמר על אנשים.
2: אתה שם, אתה שם. אתה אומר זה נכון.
3: תזכור שהוא היה פה בתחילת דרכו אצלנו בתוכנית.
1: תצטטו אותו פה.
2: בדיוק. והאם אתה משריין שורה ראשונה בבריחת הסולטן?
3: משריין. אני קצת לוקח אותו יותר רחוק. הוא נראה לי בחור עם משריין, מרגיש את האנרגיה שלו.
2: מדיסון סקוור גארדן.
3: הוא לא עוצר, הוא לא עוצר, כן.
2: אוקיי, אצטדיוני על. מדהים, מה התוכניות לעתיד? כי אתה באמת משחרר במסורה, שיר פה, שיר שם. אני מבין שמן הסתם זה לא הדיי ג'וב שלך מוזיקה לחלוטין.
3: מה, אתה נשוי, משפחה, ילדים?
1: אני ברוך השם נשוי פלוס 4 ילדים.
3: פורט יוסף, תפו תפו, חמסה חמסה.
2: מה עושה בחיים חוץ ממוזיקה?
1: אז האמת היא שאני לימדתי עד לא מזמן אצל הישיבה של אבא שלי, מערבה.
3: מה זה קרה? זה שקרוב אליי, לידי שם במודיעין?
1: בטח, אתה במודיעין?
3: כן, כן.
1: נו, בבקשה. מול חשמונאים.
3: אז אני צריך לבוא אליכם גם שם לבקר.
2: אתה עוד יכול להשלים לימודים
3: במערבה. חשמונאים זה אזור אחר, אוקיי. הבנתי, לא, זה ליד קריית ספר, יש... יש כמה, אני מבלבל בשתי ישיבות, בסדר.
2: אוקיי.
1: לא משנה, זה עדיין קרוב.
2: זה עדיין קרוב, אז היית מלמד במערבה.
1: ועשיתי, בחודשים האחרונים התגייסתי לחטיבת החשמונאים. כחלק משליחות שהרגשתי צורך לחזק שם את המקום.
2: איך הולך בחשמונאים, אחי?
1: ברוך השם. הולך משהו שם מאוד מאוד מיוחד. אני עכשיו, שסיימתי את ההכשרה שלי.
3: שמעי, את הרבי הזה, נו, איך קוראים לו הרבי?
2: מנדל
3: רוט, כן, רוט.
1: כן, הוא היה במחזור הראשון.
2: נכון, נכון, נכון.
1: אבל אני התגייסתי כמילואים, ועכשיו אני ממשיך שם בינתיים.
3: מנדי, למה הם לא קוראים לי אף פעם?
2: לי עכשיו קראו לך חשמונאים במילואים.
1: זה הבעיה, שהם מחכים שיקראו.
3: הם אמרו לי, אני לא צריך אותך, הם אומרים, אתה מיותר.
1: אף אחד לא בא לקרוא לי, באתי לבד.
3: רבי, שהייתי דובר וזה, כאילו לא צריכים דוברים, אז כאילו לא צריכים אותי.
2: יש משהו שם בחטיבה הזאת שעושה לך חשק, שעושה לך... אם אתה מוזיקאי בכלל, ראיתי עכשיו גם עושים שם איזה אימנון, עם מישהי לפידות, אלא כמה אפשר לדבר, אז אלא כמה אפשר, כמה אפשר. טוב, נרחיב על כך עוד המון בהזדמנות, אבל מה קורה עם שיר של אבא?
3: רגע, לפני ששאלה רוצה לדבר איתו, בא לי לדבר איתו.
2: קח 40 דקות, בבקשה.
3: מה קרה? קח 40 דקות.
1: למנכ״ל לנהל את ה...
2: מנכ״ל התוכנית.
3: יוחנן, מה החלומות שלך כזמר? תיתן לי קצת...
1: תראה, המוזיקה
3: שלי... אתה בן 36, הוא מוציא לי שירים פעם ראשונה, אני פעם ראשונה נחשף לשיר שלך, סליחה, עם כל הכבוד וערכה. גיל 36, אני חושב שכאילו, מה...
2: אתה אומר, מגיע לנו
1: קודם
2: יותר.
1: קודם כל, אני, זה בא ממקום שזה בוער בי, אני צריך להוציא את זה. זה כאילו, זה גם בלי שום קשר לתוצאה של זה.
3: אתה אומר, שלח לחמך.
1: נכון. זאת אומרת שלא יודע, נראה לי כל אומן ויוצר, מרגיש שזה משהו, איזה בעירה פנימית שרוצה להוציא יפה, משהו אז... חוצה ושזה יצא, ושאני עשיתי את שלי.
3: כבר אני מבין שאתה בן אדם אומנותי, ואתה בן אדם שאין לו...
1: ראשון, כן.
3: אתה לא עושה בשביל המסחריות, אתה עושה בשביל הנפש שלך והנשמה שלך.
1: חד משמעית זה מתחיל משם, זה מתחיל אבל משם. אי אפשר להפריד את העובדה שלכל יצירה יש גם אתה רוצה שאנשים יחשפו ליצירה, וזה ישפיע עליהם. אז אני, גם המוזיקה שלי מקורית, אני כותב את המילים, והלחן, דוד הוא ככה המיילד שעוזר לי ככה לתקן.
3: כן, אני שונא את זה שפתאום המאבדים מתערבים לי בלחן.
1: דוד זה שותף לכל דבר.
3: טוב, בסדר דוד, נעביר אותך.
1: אבל זהו, אז אני מרגיש שיש לי הרבה מה לומר מבחינת התוכן של המוזיקה שלי, והייתי רוצה שזה ייגע ויחזק כמה שאפשר, כל מי ש... זה רלוונטי בשבילו.
3: כן.
1: ויכול להיות שיש הרבה, אבל אני לא יודע עד שזה יקרה. אז לכן אני צריך לעשות.
3: זה יקרה בעזרת השם, בכל הכבוד. אין אף פעם מאוחר, אני רק עניין אותי מאיפה הבעירה הזאת. אתה יודע, זה להתחיל דרך בחיים ארוכה, עד ש...
1: אתה יודע, אני לא באמת קולט את זה, עד שפתאום התחלתי פתאום...
3: אתה לבוא לפה לכאן.
1: לא, אני הוציא את הסינגל הראשון, וכולם ישמעו על זה.
3: לבוא לכאן בשעת לילה מאוחרת, זה גם הקרבה, זה המון המון הקרבות בדרך.
1: צריך לדחוף ולדחוף ולדחוף
3: ולעמוד, כן, ולהגיע לכל מקום.
2: אם שואלים את הילדים שלך,
3: גדול.
2: נכון מאוד, אם שואלים את הילדים שלך, מה אבא עושה בחיים, מה הם עונים היום?
1: אז היום, היום ממש?
2: כן.
1: עכשיו שסיימתי את ההכשרה.
2: עכשיו הם ישנים בטח, אבל...
1: אבל עכשיו אני ממשיך דווקא כרם פלוגתי, זאת אומרת, אני ממשיך ללמד...
0: רם פלוגתי!
1: בתוך חטיבת החבר'ה. זאת אומרת, לחזק, לזכות לחזק את החבר'ה שבגדוד, שכבר הוא פעילות מבצעית.
2: כן.
1: בגבולות הארץ.
2: מבחינתם, אבא הוא איש תורה.
1: חינוך.
2: איש חינוך.
1: היינו אח, למעשה.
0: בוודאי. גם לקח מאבא את הכל.
2: וואו.
1: כן, כל הפקלה. אני מונחתי למעשה, כן? שזה בא בבא, זה חד המחתה, מה שנקרא.
3: לגמרי, לגמרי, זה יופי. ואיך השילוב המשפחתי, הגמח...
1: של מה?
3: יש את אחיך.
1: אליהו.
2: אליהו המוכשר.
1: אליהו אחי הצעיר, הוא הקטן מבין 11, אגב.
2: אה, גם אתם 11.
3: אתם 11, אוקיי, בסדר.
1: יש עוד משהו פה שלא...
2: לא, לא, הם יותר, הם יותר, הם יותר.
3: אני יותר, אבל עדיין 11 בנים?
1: לא. שבע בנים וארבע בנים.
3: אה, אנחנו 11 בנים וארבע בנים.
2: 10 בנים בת אחת, הכל בסדר. בואו נתקדם.
3: כן, יפה.
2: רגע, והיית סוג של מנטור בשבילו, או שהוא היה לו את הדרך שלו?
1: לא, הוא הלך בדרך שלו, לגמרי בדרך שלו.
2: מוכשר ביותר, אליהו.
3: אוי, שס, אוי, פר, צדיק יסוד, עולם.
1: הוא כותב בסגנון שלו, בכיוון שלו, אני בכיוון שלי, וכל אחד ככה, יחד שבטי ישראל.
3: אנשים מלאי תוכן, זה לא יאומן.
2: האם חשבתם פעם לעלות...
3: מלאי פשטות ותוכן, ואני...
2: חד משמעית.
3: תשמע, בוא, זה בסוף, הם באים משפחת אצולת מוזיקה, ואתה יודע, יש להם פשטות כזה, אתה אומר, בוא נה, רגע, אתם צריכים לבוא עם אף למעלה כזה, כאילו, הלו, אני... וכלום, הכל כזה
1: בקרקע. אני לא יודע אם זה כאילו להתגאות, להגיד שאני לא בא עם אף למעלה, איך זה, לא יודע.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: זה פרדוקס כזה.
2: לא, לא, לא, לא,
1: אבל אני לא מרגיש...
3: יהודי לא צריך ללכת עם אף למעלה.
2: יש לי שיר שאני זוכר שהוא של אבא שלך. בא לי שנשאיר אותו.
3: אבי מיש כנף, זה לא של אבא שלך.
2: לא, רחם בחסדך.
1: כן.
2: כן, זה של אבא שלך?
1: של מורדכה, ששם.
2: בדיוק. אידל, יש ילד שם, פותח את השם.
1: אה, כן?
2: רחם בחסדך.
3: באמת?
2: זה אידל.
1: לא, יש לו...
2: או שיש לך שיר אחר של אבא שאתה רוצה.
1: מצץ לי שיר בראש, בדרך לפה.
2: כן,
1: בבקשה. שאני, שלא מוכר כל כך.
3: אוקיי.
1: של אבא שלי, יש הרבה שהוא כתב שלא מוכרים, כן? אבל סתם, המקרה זה שיר ש... אבא שלי הוא מפורסם מאוד מהאלבום הראשון, הללו יש השם. כי גובר!
0: כי גובר!
1: יפה. אז יש עוד הללו שהוא כתב, שפחות מוכר. חבר'ה שעברו במערבה, יצא להם להכיר את זה, כי הוא לימד את זה במישהו מהכל. ויכול להיות שאולי אפילו שנה אחת שהוא ניגן את זה בהסק. הוא היה מנגן שם כל אחת לכאן תקופה.
3: בני הרבנים.
2: רבי סונס, כן.
1: כן, אבל הוא, יכול להיות שזה גם במדווה הזה, או לבד, לא משנה. בכל אופן...
2: אז בא לך לחשוף את הציבור לשיר הזה.
1: זה כן, הוא שיר שכתב לפני משהו כמו 20 שנה.
2: יאללה.
1: אבל בוא נראה אם אני זוכר.
3: בוא נלך על זה.
0: לא, מה אתה עושה לי פה? זה במה פתוחה.
2: הבמה הפתוחה שלך.
3: שלך, אחי, בהצלחה. יוחנה...

0: איזה מחווה נפלא לאבא, רבורוך, איזה שיר יפה. כן, אתם עפתם בזמן ל-70s, ל-60s אפילו, נכון?
1: עם השיר או עם ה...
0: עם השיר, עם השיר, עם הסאונד.
1: הסאונד זה אבא שלי.
0: זה סאונד של אבא שלך, של הרבי סאונד.
2: זה פשיטה.
0: פשיטה רצינית.
2: השיר הוא מתחילת שנות 2000, אם אני לא טועה.
0: אתה אומר זה חדיש יותר. טוב, בסדר, חברים, זאת הבמה הפתוחה שלנו לערב, אנחנו נלצים...
3: רוצים להגיד תודה רבה, ותנו הרבה מחיאות כפיים מהבית לאומן והיוצר, יוחנן.
0: חיית צ'ייק.
3: הוא רוצה רק יוחנן, אמרנו.
0: סליחה, יוחנן.
2: יוחנן.
0: יוחנן.
3: ורצונו של אדם זה כבודו.
0: רגע, זה הרחם בחסדך, רציתי שנשמע את הרחם. בוא נראה את זה.
3: בחסדך, זה, אוקיי.
0: רגע, רגע.
3: רחם, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, השם אלוקינו, זה?
0: כן, בהחלט, טוב.
2: חד משמעית.
0: אחד השירים הענקיים של חין רבורך צ'ייט. רחי, מרדכי בן דוד, נגיד תודה ליוחנן.
3: שהגיע אלינו ישר מ...
2: בית שמש.
0: בית שמש, כן, בהחלט. בהצלחה בכל הדברים הקדושים שאתה עושה. מחכים לשמוע אותך על הבמות הכי גדולות.
3: אבל שמור לנו מקום ראשון שם ב-VIP בהופעות הגדולות.
0: תהיה בן אדם, תהיה בן אדם. 16 כרטיסים.
3: אחד מספיק לי.
0: תודה רבה, יוחנן.
2: תודה, חבר'ה.
0: רחי, תודה שבאת אלינו, איזה כיף. מיד היהודי ביאליסטוקי מגיע.
3: איזה מוכשר, איזה מוכשר. אתה יודע, זה, יש, אתה יודע, יצאים פה הרבה חבר'ה מגיעים פה וזה עוברים לנו פה ו...
0: יש פה משהו של אמת, משהו פשוט, משהו
3: פשוט
0: ישיר.
3: פשוט כזה וגם טוב, כאילו.
0: תן לי לומר לך משהו של
3: זה
0: מנטור.
3: זה חומר גלם טוב.
0: זה ללא מניירות מה שראיתי כאן.
3: בדיוק, ללא מניירות.
0: תודה רבה לך. הפסקת שונט וחוזרים.
3: אבל אתה יכול, תשמע, אני צריך לקחת אותך כאחד שיודע ל... כאילו למה שאני חושב, לטרגט אותי.
0: לקחת אותי כבר מזמן.
3: סליחה, אחי,
0: טוב, ביי. כבר איתכם.

0: בישול מלאכם, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
1: כן, שבנו אליכם, שול מלאכם, איזו במה פתוחה משובחת הייתה לנו כאן.
2: נשינו משובחת.
1: נכון.
2: זה נאמר בתייר.
1: אתה כן. הולך לישון בצורה מאוד משובחת בשבת הקרובה.
2: בעזרת השם, אומר. כן. באתי לפה השבוע יהיה קצת תחיית עונת החתונות וזה, אבל בסדר.
1: בסדר.
2: איך אתה מרגיש עד לרגע זה?
1: אני חושב שיוחנן הביא לנו כאן תאימה מוזיקלית של טוב מוחלט. איך אני בשבילך?
2: כן, יוחנן כהן גדול בקיצור.
1: חד משמעית, הם כהנים? לא יודע, לא, לא, מה זה משנה?
2: אולי.
1: טוב, אתה רוצה כבר לשעות קדימה ישר ל...
2: אני
1: שואל
2: איתך קדימה לעולם.
1: אז תן לי ללחוץ על כל הכפתורים שאני מכיר.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: אפקטים אתה רוצה?
2: כן.
1: חברים יקרים, יהודי בילטובסקי, זהו. בוא נעשה את זה שוב רק עם השם נכון. יהודי ביאליסטוצקי.
2: ביאליסטוצקי.
1: הישר
2: מאמריקה.
1: מאמריקה, איפה שם?
2: בואו נחת אלינו כאן באמת...
1: כרוח שערה.
2: תשמע, אני חשבתי שאני מלך האנרגיות. הגיע איש הזה, ופתאום הורידו, כאילו, הוא שם אותי במקום אחרון, יעני.
1: נכון, שלום יהודי, מה שלומך?
3: ברוך השם, אני מתנצל.
2: ערב שבס, שולם, שלום לך ומבורך, מה שלומך, רב יהודי?
3: ברוך השם, איזה כיף ואיזה זכות להיות פה.
2: אני רוצה יהודי בלס.
1: אתה רוצה, אתה אומר משהו כזה...
2: יהודי בלס.
3: אתה יודע, באמריקה הם עשו...
2: בלס יו.
3: באמריקה הם עשו את זה יידי בי.
2: יידי בי, יידי בי.
3: כן.
1: זה כמו יוני זי, זה יידי בי.
3: כן, דומה.
1: נכון, חזק מאוד. מאיפה אתה באמריקה שבארצות הברית?
3: אני גר בלייקווד, ניו ג'רזי.
2: אלי ממוסה כבר מתהפך במיטתו.
1: עושה פליפים במיטתו, כן.
3: כן, אז אני היום בלייקווד, וגרתי תקופה גם בברוקלין, כך שאני ניו יורק, ניו ג'רזי.
2: ואני שומע עברית צחה. אתה ישראלי במקור?
3: המון השקעה, המון השקעה.
2: אתה לא, היית במקור בישראל?
3: אני נולדתי פה.
2: זהו, אתה רואה, ידן.
1: עד גיל חמש?
3: עד גיל חמש, כן.
1: ואז נטשתם בסערה?
3: נטשתי וגדלתי בחול, אז יש לי עדיין קצת את החוצפה הישראלית קצת.
1: כן, נשאר הכי
2: לא,
1: קצת.
2: לא, נשאר
3: קצת
2: לך.
3: קלאס אמריקאי חייבים קצת.
2: קלאס אמריקאי וחוצפה ישראלית.
1: ואני רוצה להגיד שלום. לשישי שלום ושמח, לגדול קלידני ארצנו ובכלל.
2: הוא נראה, יש לו מראה חול לגמרי.
1: יש לו משהו, נכון? כן, מדבר אנגלית מצוין.
2: מעיניים הכחולות והשילוב הזה של בלס ו...
1: יש לו נחת כן. של לונדון. שלום לשימיס, קלרה, אחד.
2: הלו, אבריבאדי.
1: מה קורה, שימי? איך אתה מרשים
2: את אחרי הצ'ונט, נכון?
3: אני אחרי הצ'ונט.
1: כל הכבוד לך, כל הכבוד. יהודי, אני גונבה לאוזני שמועה
2: שאין דרך. אתה מתרגש יותר מדי היום, תתרגע.
1: אני מתרגש מאוד, כי אני...
2: קח נשימה רגע.
1: אני מנהל מועדון המעריצים של יידי בי, או ביאליסטוצקי, אם
2: תרצה,
1: בארץ הקודש, עוד מבונה יאי ואי ואי,
2: ודל עיניי. וואו, he knows the stuff. יש לך את זה.
1: לא סתם, אחי, והאלבום החדש הזה שפוצץ לי את הראש, תקשיב, הקהילי הזה, זה אלבום מושחז, איכותי, נפלא.
2: אתה מפליק במחמאות היום.
1: בהחלט, כן.
3: יש לו את זה.
1: אני באתי להכיר כאן לציבור בישראל אומן שמכירים כבר, אבל לא מכירים אותו בעוצמות שקורות באמריקה.
2: לא, לא, אני, אז בוא, אני אגיד את האמת, צריך להגיד את האמת בפרצוף.
1: תן את האמת, אבל כל האמת.
2: יש זמרים באמריקה שהם גדלים שם, הם נהיים מפלצות ענק, והם שוכחים שיש להם אחים בארץ הקודש שצריכים אותם וזקוקים להם.
1: נכון.
2: ויהודי הוא אחד מהם. הוא לא...
3: כלומר... זה האשמה נגדי, אוקיי.
1: די זנח. כן, זה עליך, זה
3: עליך.
2: הוא די זנח את הקהל הישראלי, שכאילו... כי הוא מצליח שם, אתה יודע, הוא נהיה... אני שמעתי, ביררתי, עשיתי קצת בירורים עליו, שמע. אצל המוזיקאים, אומרים לי, תשמע, זה הדבר הכי חם באמריקה היום. הכי חם באמריקה, כל אירוע זה, זה...
1: אם היית רואה את המופע הזה שקרה שם לאחרונה, מה שקרה שם, דסקל היה שם, ומי עוד, ברור...
2: ואני אומר, כאילו, יהודי, איפה היית פה? כאילו, מה, אתה לא דואג לאחר?
3: בוא נדבר על המופע
2: אחרי שאנחנו מסיים. אתה כל המתפלל על אנשי יויש וארץ ישראל.
1: היא בפרט על יויש וארץ ישראל.
2: כן, אז מה, כאילו, איפה אנחנו?
1: אז אני רוצה...
4: קודם כל, כל פעם שהוא היה סטטוס, הוא מדבר בעברית ובאנגלית, זאת אומרת, הוא לא זנח לגמרי.
3: אני דואג לכתוב גם הרבה בעברית.
2: עכשיו לאחרונה, אחרי שהוא קלט.
1: רגע, רגע, אני רוצה להיות סנגור.
2: תסנגר
1: מולנו. באלבום החדש יש שיר שמתחיל... ישבנו ביחד שעות
2: ולמדנו ושרנו.
3: אני יכול לענות לכם את כל השאלות עם שם אחד. מילה, שתי מילים. ישראל רוזן. ישראל זה חבר בנשמה.
1: כן.
2: רויזן ידידי שנמצא פה גם אחרו הכלל.
3: כן, הוא פה, ישראל פה.
2: הנה הוא שם, אתה רואה?
1: ישראל, אתה נופף לנו, אין לזה שום משמעות, אף אחד לא רואה כלום.
3: לא רואים אותך. בדיוק. מהיום שיקרתי ישראל...
2: למה לדבר ככה? לא יפה.
3: כן, רוזן, be nice guy. ישראל רוזן פגש אותי, אמר לי, תקשיב, יש ציבור בארץ ואתה לא יכול להתעלם מהם. והוא אמר לי, I got you. תבוא איתי, אני מסדר אותך בארץ. והוא לימד אותי, הביא לי, הסביר לי, הוא משקיע זמן ואנרגיה, והוא חי פה אותו, הוא חי פה את המקום.
1: כן.
3: והוא מרים לי את הטלפונים גם בשעות שלוש שעות, אז אתה יודע.
1: הוא יודע לעשות את זה.
3: אז בזכות ישראל אני יותר מצליח פה, ויותר גם מצליח להתחבר. ואני בעצמי לא האמנתי שיש אנשים שמעוניינים כל כך, יש פה מספיק, כישרון לא חסר פה, כן?
2: קיצר, צניות. זה סוד המשפט בסדר? אני אוהב את ה...
3: לא, עכשיו אני משוויץ רגע.
1: תשוויץ רגע.
3: הייתי...
2: יורי שוויץ.
3: אני פה בארץ, חזרתי מהקוטל.
1: כן.
5: Oh, Matt Mojo. Oh, what have you doing?
1: Western Wall of Friday night.
3: Friday night, Western Wall.
4: עכשיו לא בכלל מפתח. פתאום עכשיו נהיה מפתח.
5: כן, פתאום זה.
3: אני לחזור מהכותל.
1: Yeah.
3: ועכשיו אני
1: איפה אתה במצודה דוד? באיפה אתה ישנת?
3: תגזים,
1: תגזים, משפחה. וולדורף, כן, הכל בסדר.
3: רוממה.
1: אוקיי.
2: לא, אתה רואה בחור פשוט.
1: זה בפרויקט של אלפגוט, אני יודע איפה.
3: פרנצ'ס, לא, אנחנו באנו פה בשביל רוחניות, לא בשביל שופינג.
1: רגע, אתה בלזר?
3: לא, אני לא בלזר.
1: אז מה אתה?
5: לסדיגורה.
3: אני מה... קהילה והתלמידים של רב שאול אלתר.
1: או!
3: והזכות שלי שבא...
5: רגע, זה לא, מה זה רב שאול?
1: רב שאול אלתר, זה מגדולי מרביצי התורה.
5: קשור לגור?
1: כן, אחד מגדולי מרביצי התורה בדורנו.
3: כן, פלג השני. מהסטייל של גור.
1: כן.
3: והייתי פה אצלו בחג השבועות.
5: מה, נכנסתי פה למקום שאסור להיכנס?
1: כן, כן, אנחנו יוצאים.
4: לא, פשוט המשכת
1: עליו. יש לנו פינה של פוליטיקה, אבל אנחנו
3: אהבת ישראל, אנחנו אוהבים את כולם.

0: וואי.
1: אז אני עובר ליד הקוטר.
0: רגע, רגע, רגע, אחד עצור.
2: שן שימי, כן.
0: הוא התחיל לשיר, הוא התחיל לשיר, היה לי פלשבק.
3: וואי, היה לי משהו, קרה לי גם.
0: תקשיב.
1: נו, מה הפלשבק? אני מסתובב.
0: בחודש חשבן, היה לי איזה חתונה של בן דוד.
3: כן, מזל טוב קודם כל, מאוד שמחנו לשמוע, כן.
0: יפה.
2: וואי, וואי, היה פה משהו, הכל הזה, היה לי איזה משהו במוח, אבל כן.
3: מיד נפתור את זה.
0: אז 10 שניות, טסתי למונסי עם המשפחה, חתונה משפחתית, לא ניגנתי שם, היה שם הרכב גדול, ואני מגיע כאורח לחתונה שם, זמר, הפרצוף היה מאוד מוכר, והשם גם, אבל אף פעם לא הייתי בלייב. יש משהו בקליפים שזה אחד, כשאתה נמצא בלייב זה אחרת לגמרי.
2: אה, זה בגלל חן לב שהוא הגיע לפה לאולפן לפני כן, אומר לי, אתה נראה הרבה יותר טוב בלייב.
0: לא, הוא אמר למנדי, לא משנה, ככה זה עצמך גם. הוא תקבל גם אליך.
3: כן, כן, בדיוק.
0: בקיצור, ואז היה שם קבלת פנים למעלה, וזה צריך שים שקבלו ספונים, ואז הגיע החופה. עכשיו, החופה באמריקה מאוד מעניינת, שימו לב, בגלל שבחוץ...
2: היא מרכז החתונה.
0: לא, יותר מזה, בגלל שבחוץ קר...
3: עושים את זה הפוך, החופה למטה ועומדים על... איך עושים?
0: בגלל שמאוד מאוד קר בחוץ,
3: כן.
0: אז כל ההרכב היה בפנים, אתה זוכר את החתונה הזאת?
2: ודאי.
0: כל ההרכב היה בתוך ה...
3: ואלה,
0: הם לא רואים מה קורה בחוץ. אז הרבה יותר קשה להתרגש, כשאתה לא רואה את החתן קלה בכלל.
3: איזה קטע.
0: זאת אומרת, כולם בחוץ, והרכב, היה שם הבנד כזה בתוך...
3: רגע, הבנד בפנים, גם הזמר בפנים?
0: גם הזמר בפנים.
1: הכל בפנים.
3: איזה מוזר.
0: רק שאתה רמקולים בחוץ.
1: האצבעות של הקלילן,
0: הם הקפאו, תקשיב, היה שם קר למות.
3: כן. טוב, חשבן מונצי נשמה.
0: לא, לא, מטורף. ומה שקרה זה שפשוט, אני אומר, בוא נע, הוא לא רואה מה קורה בחוץ, והוא ריגש בטירוף, זה כל...
1: תודה רבה.
3: יואו.
0: עכשיו פתח את הפה, אני רואה את החופה שהייתה שם עם מונצי.
1: שיהיה, כן.
0: אידי, אידי זה אמייזינג.
1: It was amazing, אני זוכר את זה.
2: יודי, בן כמה אתה?
1: אני, ניחושים, רבי סי, נו.
3: 22
1: 22
3: 27
1: ניגש אליי בחור
4: אומר לו רביד
1: כן
4: אני שמעתי ממך שם
1: אפס בית Last night I prayed by the holy wall. ואני פורשתי בחור הצעות, אומרים לי, באנגלית שבורה, you're EDB.
4: EDB.
1: אני אומר לו, yes, הוא לבוש מתנחל סטייל, כזה, כיפה, נחנח, וחולצה כזה, טי-שירט מעניין, מכנסיים באנגלית רואים קאקי, איך אומרים איזה כזה, בש כזה, הירוק כזה.
3: שרוואל.
1: ואומר לי, I am for you, big הכרת הטוב, big ישר כוח. Your song, Secrets of Shabbos, אפילו את...
4: יו!
1: הוא אומר לי, השיר של Secrets of Shabbos, זה מרגש אותי, ואני רואה את האהבה, ואני מסתכל עליו, ואני אומר, הוא לא ישי ובוחר, הוא לא מהקהל שלי, הוא לא אמריקאי, הוא לא חסיד, שהוא לא ראה אותי בחיים, ואף אחד מהחברים שלו לא לקח אותי לחתונה. והשיר הזה באנגלית,
3: Tell me the Secrets of Shabbos.
1: זה רגש אותי.
2: תשאיר לנו את זה עכשיו.
1: הייתי עם אשתי הרבנית שתחיה, אמרתי לה, סתכלי. אתה מקליט שיר באולפן, אתה משלח את זה כמו איזה יונה, כמו איזה ציפור, ואין לך מושג איפה זה יגיע.
4: איזה לבבות אתה פוגע.
1: נכון.
4: איזה כמה יהודים אתה מחגש.
1: עכשיו אני אסיים את זה עם הסטריאוטיפ, בשביל הבן אדם האחד הזה, יש לי כל אלבום.
3: חייבים להגיד את זה.
0: היית חייב.
3: תן לי את הפזמון של סיקרט אוף שבס.
1: בוא נעשה סיקרט אוף שבס.
3: איזה שיר.
0: וויצ'קי, וויצ'קי.
1: בוא נעשה את זה ב...
2: רמיור.
0: סימנו זה דו.
3: ואני אכתיר את זה רגע לפני שנתחיל לשיר, זה השיר הכי יפה באלבום, נקודה. זהו.
1: כן?
3: כן.
1: הכתיבה היא של הרב ישראל בסר, הוא סופר, הוא היה כותב פעם בעיתון המשפחה גם, והוא כותב ספרים.
3: הלחן שלך.
1: מחר, והלחן שלי.
3: מצוין.
1: והלחנו זה לעיון נשמת ידידינו, חצי קץ קראו לו.
3: או, המוזיקאי היה יקר.
1: הוא היה בעל מנהג מוזיקאי שנפטר, אהבנו אותו, אהבת נפש.
3: לב השלום.
1: והשיר הזה הוקדש לזכותו.
3: סיקרט אוף שבס.
1: אבל לא אמרתי לסכלה להכין את השיר הזה, וזה שיר באנגלית, שדה השימי, האנגלית שלו, בסדר? אז תן לי סיקסט.
0: אוקיי, יאללה.

0: וכשאתה יהודי, אתה יכול להגיע, לא מקבלים כאן לא יהודים לשדר, אז אתה יכול להגיע לכל חי מיוזיק ולעשות שול מלאכה עם קובי ברומר ושימי סקלר ויהודי ביאליסטוק ולקבל את הרוזו לשבת זה
1: להסיף
0: את השבת, איזה דבר זה. אתה חולק עליי שזה השיר הכי טוב באלבום, יש שיר שאתה יותר אוהב?
2: זה קשה לי כל כך להגיד.
3: כולם בניי, כולם ילדיי, די אם אתה תתאום
2: בגלל הכי שעוד האלה. לא, אני דווקא שמעתי את זה מספיק פעמים פה בשול המלאכים, לכן אני לא עונה את זה. אבל אני חושב שהשקעתי בכולם הרבה זמן והרבה קשר, יש כאלה שאני פחות אוהב. אבל זה מהטאפ.
1: מה אתה הכי מחובר אליו?
2: יש לי בעיה.
1: אין לך בעיה, יש לך אתגר.
2: יש לי הרבה בעיות, יש לי הרבה בעיות. אבל אתה יודע מה, האתגר הזה, שאני גם... אני גם מאוד אוהב מוזיקה, ואוהב לכתוב, ליצור. כן, תודה רבה. עברית שלי, קצת קטן.
0: אני פה בשבילך, כן, קדימה.
2: כן, I appreciate it. תודה מאוד.
1: אני עכשיו,
2: אני בא לפה, אני עוצר, לקח אוטובוס לתחנה המרכזית.
0: מרכזית, נהדר.
2: ואני מגיע לתחנה שמוכר גלידה. ואני לא יודע, היברו כל כך טוב. אני לא יודע איך אומרים לו,
1: I want a high screen big.
2: הוא שם לי גלידה, וזה עולה ועולה, ואני לא רוצה כל כך
1: הרבה.
2: אני חושב איך אני אומר לו, סטאפ. ואני נזכר, הייתי על אוטובוס, וראיתי ישראלי אחד גדול, כזה אומר, נהג, נהג, נהג. כדי שרצה לרדת. נהג, נהג, לעצור. אז אני עומד
1: בחד גלידה,
2: ואני אומר לו, נהג, נהג, וממשיך, נהג.
0: מה יעשה שלו, יו-יו?
2: אז מה האתגר שלנו?
0: אז מה האתגר?
2: האתגר הוא שגם אני אוהב את הקהל. אני אוהב את האוילם. ואתה יודע, אתה מוציא שיר דנס, אתה זמר, אתה בחתונות, אתה מוציא שיר קומזיץ, והאוילם מרוגש. אבל מצד שני, אני גם אוהב את הארט, ואת היוניק, ואת השירים המעניינים, למשל, דיסק, השיר האחרון באלבום הזה, זה פיאסצ'ה.
0: פיאסצ'ה, אחי.
2: זה כזה שיר ארצי, קצת ג'אז, קצת יידישיסטי. אני מחובר לשתיהם.
1: כן. בוא נשמע את זה, בוא נשמע.
2: What's my favorite?
0: אתה יודע מה, אתה יודע מה? תדבר עוד כמה מילים, אני שם את...
2: אני מדבר עוד כמה מילים.
0: דבר עוד כמה, ממש, ממש שנייה אחת אני שולף את זה.
2: קובי, אתה מוציא גם דברים פופ וגם אמנות.
1: הפופ הרבה.
2: הפופ הרבה, אז איפה, מה אנחנו אוהבים יותר?
1: אנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים. אני אסביר לך, אני...
0: תחדד לי את זה.
1: מכיוון שאתה בחור צעיר, ואני גיליתי עכשיו אתה רק בין 27
0: למיניונר.
1: 7, ותשמע, ואתה יש לך... נהיית הכוכב הכי גדול באמריקה, שכולם כולם חולמים אמריקה וזה, לאט לאט, רגע, רגע.
2: הדולר עכשיו באדמה.
1: הדולר ברצפת, כן.
2: תפסיקו לחלום אמריקה, הכל בישראל.
1: או.
2: הכל פה.
1: From Israel, הבנתי בדיוק.
2: From Israel, I love Israel, my friend.
1: באמת, Israel is.
2: I was in army.
1: My country.
2: I was in army.
0: You didn't was in army,
2: I do שייט את 13.
1: Big, big boy, yes.
2: We did, but if I tell you, אני צריך להרוג אותך.
1: I tell you, no, killing, no killing me.
2: We lost very, very. We lost good people out there.
1: I went to my life because...
0: אתה אומר, אתה אוהב את העבודה שלך. אתה אוהב את היצירה ואתה אוהב את העבודה והכל בסדר. אתה יודע מה? פיאסצ'נו, איך אני אומר את זה נכון, נכון? פיאסצ'נו, בואו נקשיב לפיאסצ'נו. נצא להפסקת צ'ונט קלה, ואז נחזור לשיר.
1: צ'ונט, קיגל גלה ו...
2: קישקה.
0: נביא גם קישקה.
1: יאללה.
0: הנה, מתוך האלבום.
1: הצ'ונט בחסות של...
0: בהחלט.
1: מנדי, אני חייב שתגיד את השם של השיר הזה ברצף פעם אחת.
0: פיאסצ'נו, פיאסצ'נו, פיאסצ'נו, פיאסצ'נו, פיאסצ'נו.
1: רגע, לא שמעתי אותך, מה אמרת, יהודי?
2: אני, כדי שזה יהיה קל לזכור, אני חוזר על המילה כל בית.
1: פיאסצ'נה, פיאסצ'נה,
2: פיאסצ'נה. עיבוד של איזה לנדר.
0: אני מצמיד לזה עוד שיר שאני אוהב.
2: כנרות יולי צ'שינסקי.
0: איזה יופי.
1: תצמיד עוד שיר.
2: אולפני בני.

0: Plötzling ist du Platz auf ein Neufrener Breiter, in ruhiger Heid, der Rebbe durch Geiter. Auf viele Wämme stippt sich immer grafter Platz endlich, aber wenn der Rebbe kommt, regt man sich verständlich. Dieselbe Sach ist bei mir, geht sei Fischl ziefert.
1: Dieselbe Sach.
2: Ma, Fischl.
1: השיר הזה נקרא צ'ונט, אתה מבין שהשיר הזה נקרא צ'ונט?
2: כן, אכלנו צ'ונט, היה טעים.
1: אתה יודע, זה דיזלבה זך?
2: שישי, שול מלאכם, שידוך אתר אמס, אתר KCM, כל הפלטפורמות.
1: הכל במקום.
2: שימי ברוורמן, ישי נוימן, יעקב...
1: דייוויד טוויטו התכוונת.
2: דייוויד טוויטו, כן.
1: יעקב ברומר.
2: נטש אותנו, יעקב נטש.
1: יעקב נטש.
2: גם רוזה נמצא איתנו כאן בשידור הזה, וגם יהודי בילסופסקי שאיתנו כאן. יהודי, תגיד שלום.
1: מה המצב?
3: אני אומר שלום שוב, השיר הזה...
1: מה הסיפור של הצ'ונט?
3: השיר הזה הוא סיפור מאוד פשוט.
2: תן לנו את הסיפור.
3: אתה מבין, כל שבת בשטיבלי יש שם צ'ונט. סקלב. וקיגל וקישקה וקידוש. יושב איזה אחד, והוא אוכל ואוכל, הוא גומר את כל האוכל כל שבוע.
2: למה?
3: יש הוא עבד, הוא כזה משולח, אתה יודע, כזה שנור כזה. וישבו הראש הקהל וכל החבר'ה, מה אנחנו עושים? עד שהיה להם רעיון פצצה.
2: ישב ראש הצוות ואיבד לו תוכנית,
1: הוא מסיים את כל הצ'ונט ומה קורה.
3: אתמול שרתי את כל השיר הזה מאלף.
2: אז תשאיר לי אותו עכשיו, סליחה אדוני.
3: זה כבר
2: בור בזה. In the Revenant, in the Driver,
3: Kurdistan.
2: אורזיך, הטרקטור, הקליינר.
1: אז מה קרה עם הצ'ונט?
2: מה, אתה דפוק, זה הלהיט של התוכנית שלנו?
1: אוקיי, ואחרי זה ספר לנו מה קרה עם הצ'ונט, בבקשה, יעקב.
3: מבחן, כמה פעלים, כמה מנגינות יש בשיר הזה?
2: יש אחד, שתיים,
1: חמש.
4: חמש, לא?
2: הקלה בראש יושבת יעקב עם החבר.
1: שבע?
2: טירררה, טירררם, טיירי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי
1: חמש.
2: אומו מרוב את הלילה. אומו מרוב פופה והילו הבאלה. אחרת חמש.
1: שש. פם פרה פם פם פם פם פם פם פרה.
2: יעקב.
1: שבע.
2: יא מה מה מה מה מה מה מה. יא בא בא בא בא בא בא.
1: איזה שיר עשיתי שכל כך הרבה פניס.
2: סבן ניגונים.
1: ואפסון.
3: והנה הדובדבן שבצקף.
2: שבצקפת.
1: דובדבן שבצקפת. דובדבן שבצקפת.
2: זה נכנס לקרפס במוח.
3: דובדבן שב...
1: קצפת.
3: דובדבן שבמילה הזאת.
1: דובדבן שבדבר.
3: דובדבן שבמילה. הדובדבן שבקצפת. איזה מנגינה מכל השבע האלה הלחין יעקב בעצמו.
4: מה, הכל, לא?
2: אני דווקא הופעתי בחתונה של אחד מהלילים שלו.
1: של מהצאצאים.
3: פוטשי, משפחת פוטש.
2: כן, יפה.
3: איזה תנועה.
2: בונה, אתה מורבב פה, הלו, יאללה, רגע, מה קורה פה, הדליק אותי הבחור.
1: מורבב היטב, הוא מורבב היטב.
2: בונה עליי טמבל, ככה המנה שלי היה קורא לי בחדר.
1: באמת?
2: הרב דינר, כן. בומר, בונה עליי טמבל.
1: הוא נמצא כאן איתנו.
3: מזכיר לי שיום אחד נכנס איזה אחד לבית חבד בקליפורניה, ושואלים אותו, רוצים לתת לו עלייה, שואלים אותי, יש לך ג'ויש נאים? יש לך שם יהודי? לא, מייק. כן, שם יהודי, איך הסבתא קרא לך? סבתא קרא לי חי אירוע.
2: חי אירוע. חי אירוע בין סבתא אירוע.
4: אפרופו השירים ישנים, זה היה משהו מאוד מאוד מעניין. אתה יודע שאצלנו פה בארץ שרים, כל השירים החדשים של מדע, ולא, אתה יודע, הרקדה, דנס, זה רק חומר חדש.
2: כן.
4: אתה יודע שבניו יורק יכול להיות לך סט... איך אני
2: אוהב את זה,
1: פעם פעם פעם פעם פעם פעם
2: פעם פעם פעם פעם פעם פעם מזר די יוסף,
4: מנדי וולד, דברים מלפני 400 שנה.
2: וואי, כשם שיאני יוסף כנגדך ויאני יוכל
1: אני רוצה עכשיו שמחוז את מיאמי, עזוב
2: את זה. כשם שיאני יוסף כנגדך,
4: נראות לך דברים באמת ישנים.
1: הלונדון,
4: שום בחור לא מגיע לדפוק על הזמר לפרצוף.
2: איי, דרבל עכשיו.
3: אנחנו מסיימים איזה לחן הלחין. יעקב, פוטש.
1: תראי, לא. לא זה.
2: יעקב יושב מושפל פנים.

0: וזה מאוד מאוד קו, לא יעקב.
1: עכשיו, אתה רוצה לראות מה זה גאונות בכתיבה ביידיש?
2: כן.
1: יום טוב לכתב גרמן, אבל כל מילה יושבת עם המנגינה כמו... תקשיב לזה. 1, 2, 3, 4, דרייסיג... לא, לאט לאט, כדי שאני אוכל. דרייסיג, אוקצן, פיפצן, בהיימסן. הכל דפק לו... הכל דפק לו במילים.
3: ולתרגם את זה לעברית. תרגם את זה לעברית. זה קפלן, מנדי קפלן תרגם את זה לעברית.
0: אז יעקב ישם ושפל פנים, נכווה את זה שדלחצן בו.

0: ואור משני צידיו של חובה
1: ועכשיו יום טוב ארליך שינה את הסיפור. הוא אומר שיעקב ראה את אמא שלו מדליקה נרות. זה לא נכון. שולם עליכם.
2: כן.
1: ליל שישי.
2: כן.
1: עצרנו לאכול.
3: הסיפור החדש.
1: ומה עוד?
3: גלה.
1: לא, מעל הצ'ונט.
2: קיגל. קישקה.
3: קיגל.
1: קישקה. יעקב ראה את אמא שלו ביום ראשון ושני, שמה בצד קמח, מים, שמן ותבלינים, שיהיה לשבס קודש קישקה. וזה שמר עליו יהודי.
3: לשבס קודש יהודי.
1: הקישקה שהציל.
3: לשבס קודש. שימו שכים לשבס.

0: עם כל הכוח,
1: כשאני הייתי ילד הייתי אוהב להקשיב לדיסקים האלה של פריד ולחכות אותו עם השירה.
2: תן לי חיכוי של פריד.
0: במדינה הוא יעדרבי, יעדרבי, הוא יעדרבי. וואו!
1: ואז אמר לי יוסי גרין, אמר לי
3: תחזיר לו עם ליפה, נו
2: לעשות לו את האקסרצייז של ליפה שנותן, שאתה צריך, לא די, אנחנו
3: רוצים, אתה צריך את הנשום שלך, את הנשום
2: הנשימה, כן?
4: This song is called, it's called Gelt. I wrote this song together with my good friend.
2: Let's sing together, Gelt. You want to sing Gelt?
3: בוא נעד,
2: אני יודע את כל המילים של גלט.
3: מולטי-טלנט. חייב להגיד, יודי בולסופסקי יושב פה, והוא מופיע אותי, תשמע, בחורצ'י כזה
2: בא לתת, אחי, הוא בא לתת.
3: הוא בא לתת פה את ההופעה הכי שווה בעיר.
1: אני באתי ליהנות, בעצם כל זה היה אמור להיות בלי מצלמות, אנחנו יושבים...
3: תחבא את המצלמות, ברוורמן, תחבא את המצלמות עכשיו.
1: שמו מצלמות.
5: הקצת אתה משומע.
1: לא לך, בוא לפרגן.
2: אורם רח, שטר כשווה, אכל צערים דזל בזך. אתה יודע מה זה אומר?
3: מה היית צריך להגיד את זה עכשיו?
2: סתם, רציתי כמה מילים ביידיש.
1: דיברנו על ליפה. יום אחד כתבתי שיר, כתבתי מילים. ברגע שסיימתי לכתוב, הבנתי שאני לא יכול להוציא את זה אף פעם.
2: אוקיי.
1: זה שיר ש... אני אפילו לא אנסה להקריא לך מילים. שיר פחד. ישבתי, היה וחנחת של... אצל חבר הידי לנדו, היה לו בן.
3: וחנחת זה הרמת כוסית?
1: כן, שנולד בייבי.
5: יום לפני הברית.
3: שולם זוכר.
5: יום לפני הברית.
1: אמרתי, ליפה, אני יכול להראות לך משהו?
5: יום לפני הברית.
1: אני יכול להראות לך איזה מילים, הוא רואה את זה? הוא לא אמר כלום. חיימים אחר כך הוא שלח לי וואטסאפ, אצל ליפה, אם דיברתי איתו עכשיו על משהו, יכול לפגוש עוד שבוע, הוא ימשיך את השיחה כאילו אתם אמצע לדבר.
3: כן.
1: הוא אומר לי, וגם השיר הוא שירת לי, כן, אני רוצה את זה, אני לוקח.
2: והוא לקח?
1: לקח.
2: איך זה נקרא?
1: זה עדיין לא יצא אח שלי.
2: אז תן לנו, לא, לא, תן לנו משהו, תן לנו משהו.
1: אני לא יודע איך הוא יקרא לזה, אין לי
5: מושג.
1: זה כל כך...
5: You have to give a name.
1: I have to give a name? Yeah. אני רק, זה כמות מילים ביידיש. כמות מילים ביידיש. כמות כזאת של מילים, וזה שיר פחד. הכל הפכים שם, זה שיר מלא הפכים.
2: תן לי, רגע, זה הבאת לו לחם ומילים?
3: רגע, לא הבנתי, לא הבנתי. מה זה שיר מלא הפכים, אני חייב להבין, רגע. אתה שר, אני שמח, אבל אני עצוב. אני אוהב את זה, כאילו.
2: אבל אני שבע, כן.
3: אני רעב, אבל אני שבע.
1: לא, זה יותר הפכים כמו...
2: כמו מה?
1: בדור שמעניינים כבר היו ברחוב.
2: כן.
1: קורונה, מעניינים היו ברחוב.
2: נכון.
1: אז נשמות יהודיות חוזרות כבר הביתה.
2: או, יש לנו עוקים.
3: הפכים כאלה אני אוהב.
1: בדור שכל אחד יכול ללבוש בקיץ' שצבעוני, אז כל יהודי כבר יכול להיות רבה.
2: חיים וחיים.
1: בדור שכל... אני...
2: ידידי, מה זה? אמרתי אותו.
1: ידידי,

0: יודע של מי השיר הזה, אבל אני זוכר שגדלתי עליו.
1: על מה אתה גדלת?
0: דיברנו על הדור ועל ה...
2: אני גדלתי על ליפה שמלצר, על הרבה על ינקל טלמיד, בניגוני בית גור, אני גדלתי במשפחה שלי.
1: בוודאי.
0: טוב, עכשיו מגיעה השאלה שלי.
2: כן.
0: יש דמר שעושה לך חליש סדס, שאתה שומע אותו?
2: כמה וכמה.
1: תן לנו את ה...
2: חלישס, כאילו, איזה סוג חלישס סדס?
0: אתה בומבסטי.
1: חליש של חיובי, שאתה אומר, מה זה עושה לי חליש?
0: אני ניפם, אני רואה אותו ואני לא יכול. כולו יהיה מרקובוי.
2: זה של, אני...
0: עכשיו אתה נכנס לפוליטיקה, בלגן, עכשיו תגיד טישלר, אז הוא יגיד לך, מה אמרת עליי, ויבואי לך ברי ובר. אתה אומר, אתה ממני, אני...
2: You know.
0: אני know you, you.
2: You know, אני יכול להגיד MBD וללכת הביתה.
1: לא, לא, לא, אל תגיד לי MBD, MBD זה כולה.
2: ואגב, אני חסיד של MBD, אוהב אותו, אוהב אותי גם, כי אני קצת חוצפן פולני כזה.
0: כן, כן. אוקיי, פולני.
2: ואני מכיר את השירים שלו.
3: גם הוא פולני, כן.
2: אני מכיר, כן.
1: אתה אומר, אני מכיר את השירים שלו, ממש מכיר?
2: אני מכיר מילים שלו. שהוא אוהב ללכת לחוילים ולפיישנס ולבתי כלא ולתיסור על השיר. והוא שעתיים, אתה רוצה שמישהו ישיר איתו וילווה אותו. והוא באמצע שיר ביידיש, מישהו צריך, או באנגלית, מישהו צריך לקחת באמצע את המשכות.
1: תת יד.
2: והוא, אתה יודע, רוצה לנוח רגע. הוא יודע שאני, I got him, I have his back.
1: אז
2: תן לי C minor.
1: תן לו C minor. הגיע יהודי מחול, תן לו C minor.
2: למשל, אם הוא מתחיל ככה.

0: אני מכיר.
1: מה אתה עושה, אחי, איך אתה
2: תלפתי, אחי, ביי, תלפתי. תתה לקום שוין, אחי, תלפתי.
0: Thank you.
1: אין כמו תתה, אחי.
2: זה קרה לי, זה פעם שנייה שקורה לי בשידור כזה דבר, זה קרה לי שברי ובר היה פה.
0: כן.
2: ועכשיו זה קרה לי, פתאום אני מרגיש שיושב פה זמר.
1: זמר במלוא מובן המילה.
2: אימאלה, וואי, איזה דיוק, ברוך השם, באמת, בן פורת יוסף.
1: פו, חמסה.
2: אחי, וואו, השם נתן לך מתנה נפלאה ושירה. אימאלה. בוא'נה, איזה דיוק, עד שעכשיו תשובה.
3: אני חושב שזמר ככה מחמיא לזמר.
0: כן, זה כאילו, קובי, יש לו לב גדול.
2: לא, לא, זה לא לב גדול, זה בוא, אני צריך להגיע, אני עיתונאי בסוף, אני עכשיו בכיסא העיתונאי, אני לא עכשיו...
1: עיתוני.
0: אז למה, אז מורדכה, כן, מורדכה.
1: מורדכה.
0: הוא יודע שאני יודע את המילים, אני לא אעבד לו...
2: הוא עושה לך את החלישס?
0: זה אחד מהאנשים שעושים חלישס.
2: תן לי את השם הזה.
0: זה לא חלישס, זה אני רואה אותו ואני אומר, וואו, הרי בשעה.
1: ממש.
0: המילים שלו, הוא מקצת, אתה יודע, סיימנו
2: יורה. הקנייצ'ים שלו בשירה.
0: יש יהודי בעל צדוק הכי גדול בני כבוד, קוראים לו חוני הרצקה, יהודי שנותן מיליונים.
2: חוני, אנחנו קאט, you talk to you.
0: מיליונים לצדוק, באמת, מיליונים. הוא עשה אירוע, עשה אירוע חנוכה, לכל שלו, זכיתי, שרתי ליד מורדכה בן דוד. האירוע הסתיים, ואחד מהאברכים כזה, פריש, עושה כזה.
2: פריש קאט.
0: ויאף על פי שיהי. זה לא שיר של MBD. אני בחיים לא שם, והוא שר כל הלילה הופעה MBD. המוזיקה תזמות, פרילך מתחילה, אתה יודע, למה לא, בוא נשאיר את זה, הקהל. מורדכה לוקח את השיר הזה וברגע עושה את זה שלו, תן לי את זה. מורדכה עושה את זה ככה. ויאה!

0: או אמרתי, he owns it, הוא לא, הוא לוקח את השיר ועושה את זה MBD song. ואגב, דיברנו על חולים, הייתי איתו יום אחד אצל איזה יהודי חולה, והוא שר שיר, food in the game. אני כל כך אוהב את השיר הזה.
1: אוי, זה שיר מדהים.
0: תן לנו, אם היינו נעשה קטע קטן. איי, איי, איי, איי, כינלך, איי, נצפילה, שתי, אין גרייך, אין גרייך.

0: אני שואל את מורדכי, מי כתב את השיר? הוא אומר לי, אידל ורדיגר סטאט, אבא שלי
1: אידל ורדיגר סטאט. נפלא.
0: עובר כמה דקות והוא שר את השיר שלו, ביין מילי ציושה.
1: יין
0: מילי ציושה. אני שואל אותו מי לכין את השיר הזה. אמר לי, אוכת, גם אידל סטאט, אבא שלי. יצאנו החוצה, דיברנו, חייכנו, סיפרתי לו סיפור הזוי ששמעתי מדדי, שקרה עם מורדכי בן דיוויד.
1: כן.
0: והוא ככה, לא יודע אם הוא אימץ את הסיפור או לא, הוא ככה, זה סיפור מצחיק. קודם הוא צחק על עצמו, ואז הוא אומר לי ככה, ומאיפה שמעת את הסיפור הזה? אני אומר לו, פינשאג ראוכר סטאטר.
1: או, לחיים, לחיים.
0: אבא של שאג ראוכר.
1: תשמע, מורדכי הוא גם מלחין עצמו.
0: הוא אגב, הוא נהנה, הוא צחק, הוא נהנה, כאילו, גיל ורדיגר סטאטר.
1: אוקיי, אז אחרי שנתנו את הכבוד לאבא של המוזיקה החסידית, ודוראינו שזה מורדכי ויוסי גרין, אמרנו 5 פעמים.
2: אידי, אני אקצר לך את כל הסיפור, הם רוצים עוד שם.
1: תודה.
0: הם רוצים עוד שם.
1: כן.
0: השאלה היא, זה חייב להיות חלישס?
1: עשה לך טוב, בצורה מצוינת, בצורה מיוחדת.
3: חלישס זה הגדרה.
0: בארץ ישראל, יש זמרים שכותבים מילים ברמה ש... סליחה, אין באמריקה.
1: כמו למשל.
0: כך, אם אפשר קצת יותר ב...
4: אפשר להגיד בו.
0: אפשר להזכיר יותר מי
1: שאני לא? תן לנו.
4: שלמה ארצי.
1: הוא רוצה להגיד חנן בן ארי.
0: חנן בן ארי. הוא כותב, אני לא, אני עכשיו לא נכנס לשיחה של מה זה מוזיקה חסידית. אחד, בוא נעבר, אימא אני.

0: השם.
1: ובואו נמשיך לשיר שאתה רצית לשיר. אמרת חנן בן ארי, מה תפס אותך?
0: הוא כותב כל כך טוב, כן שרם.
1: הכתיבה.
0: He writes. תשכח מה זה מוזיקה חסידית, מוזיקה יהודית, זה שיחה של...
1: כן, אפשר להרחיב בזה שעות.
0: שהיא הרבה יותר ארוך מזה. אבל הוא כותב ברמה, ויש הרבה זמרים צעירים שאני רואה פה. למשל, דוד בן ארזה.
1: וואו, הוא ישב כאן, נעשה כאן פלאות.

0: על אלבום החדש, אני פה מפרסם את עצמי, על אלבום החדש,
1: אחד
0: מהשירים שהכי קרובים לליבי, זה שיר מספר 2, היום תאמצנו.
2: עם אלף גאות.
1: בוא נשמע את זה עכשיו.
0: אז אתה שואל אותי, חלישס? אני מגיע לאולפן, ואני מתחיל לחפש את הסאונד, ואת ברומר, אתה מכיר את זה? אתה מגיע לאולפן. איך אני שומע את עצמי? ואיפה אני יותר ברור לי, ואיך האוזניה? מיסטר אלף גאות, רבי אלף גאות, מגיע לאולפן של בבא.
1: בבא גנוש.
0: וניר גרף בברוקלין. נעמד שם עם הציציס והווס.
3: כל מל רחמה.
0: הקירות.
2: מאוד קרוב לזה.
0: הקירות של האולפן ההוא.
2: מטורף.
0: כמו סוכת דוד הנופלת.
2: ומי שרוצה לחוות את זה, אני אספר למי שפספס, שיתשמהר לקח עכשיו בית כנסת, את ישורון.
0: נכון, נכון.
2: ויש 5 שבתות בשנה שהאיש נותן שם, בית כנסת ישורון פתוח לציבור, כנסו, תראו מה זה, כמו לפני 150 שנה.
1: מה זה ישורון? שם בית כנסת הגדול בירושלים?
2: ממש לפני בית כנסת הגדול, בקינג ג'ורג'.
1: אה, שם עלייה.
0: רגע, אבל אתה רוצה חלישס? אתה רוצה
4: חלישס?
2: אתם תמצאו.
1: אני רוצה חלישס.
0: אתה רוצה חלישס?
1: אני רוצה חלישס, נו.
0: זה שמגיע צוציק בן 27, שרוצה להיות זמר.
2: כן.
0: ומגיע מלך החזנים, בן אדם עם קול של פעם במיליון שנה, ואומר לו, אתה יודע מה, בוא נעשה שיר ביחד.
2: והוא זרם, הוא פשוט זרם, איך זה קרה?
1: הצוצק בוך,
0: אה? הוא ידיד של אבא שלי כבר שנים, ואבא שאמר לי, הבן שלי, שזה משהו רעיון.
2: תן לבן שלי, בשים חוק גדולי לו.
0: שלח לי, והוא שומע את השיר, אומר לי, אתה יודע מה, אני רוצה לשתף איתך פה אולי.
2: גדול.
0: הוא מרגיש בזה שהוא...
1: בוא נשמע את השיר הזה עכשיו.
0: תומך ונותן.
2: אנחנו נקשיב לזה, כי יתשמהר לא פה לעשות בלייב, אז נקשיב להיום תאמצינו שיר נפלא. לחן גם שלך?
0: זה לחן שלי, בסייעת הדשמי.
2: חס די השם, הנה, היום תאמצינו.
0: עיבוד של יעקב ריגלר.
1: יעקב ריגלר?
2: איך יוסי גרין אוהב את ריגלר?
1: מאיפה אתה מביא את כל השמות האלה? לא,
0: ריגלר הוא ענק. אתה מכיר את לבי יעקב ריגלר? הוא איבד את קנאי
2: לשמחו. קנאי
1: לשמחו.
2: גם אתה בעשירי שהולך להיות של יוסי, ריגלר שם חזק מאוד.
4: צדק כמה הוא קדור, שם פחות מוכר.
2: תותח גדול.

0: מדהים.
1: אני חולה על איכשהו מגיש והוא שר.
0: שלם, חלק, יציב.
1: יתשמהר זה יתשמהר.
0: יתשמהר הוא ענה.
1: ואגב, נשמה הוא בן אדם, הוא בן אדם טוב.
0: אין אנשים כאלה.
1: Good person.
0: כשישב כאן, שאלתי אותו, אמרתי לו, איך יכול להיות שאתה... אני שומע אותך בבית כנסת, בתקליטים, בזה, זה הכל החזק הזה. ואז שאתה מדבר איתו, הוא לא נשמע ככה, מה נשמע? לא. הוא מדבר איתך ככה, זה.
1: הוא מדבר בכלל.
0: והוא יודע מי אתה קובי, למי אתה נשוי, מי זה סבתא שלך, מי זה גיסים שלך. אין יהודי חם כמו...
2: יהודי, עכשיו אני רוצה קצת לחקור, לשאת על קנקנך ולא על קנקנם של אחרים. כי אתה נמצא איתנו כאן בשידור.
0: והוא מקפיד לפרגן לעשרים אנשים אחרים.
2: יהודי, קודם כל נמצא לצדך, קלידן, באמת, האהובים עליי, שימי סקלר. שעושה עבודת קודש כאן על הפסנתר, ואני כל כך נהנה מהאיש הזה, בעוצמה והקלידים שלו. בהחלט כבוד גדול שאתה מגיע אלינו. חבר פאנל קבוע, אתה אגב, פה.
0: נכון.
1: בחירה מצוינת.
2: יהודי, ספר לי קצת, מתי גמלה בלבך ההחלטה הראשונה לצאת לעולם המוזיקה?
0: לזמר.
1: אני תמיד אהבתי לשיר, אני עדיין אוהב לשיר, תמיד אהבתי מוזיקה, אני עדיין אוהב מוזיקה, אני תמיד אוהד של מוזיקה, עדיין אוהד של מוזיקה. אני פה איתך עכשיו עושה אינטריוו פודקאסט לרדיו, אבל אני עדיין פן, אני אוהד של קובי ברומר, אוהב את המוזיקה שלך. כמה טוב השם!
2: זהו, הגעתי לשיא, עם יהודי
1: אתה בשיא. לא, זה לא פינת הפרגון פה, זה אני אומר לך באמת, אני אוהב מיוזיק, באתי, שמחתי, אני אוהב את שמי סקלר, סיפרתי לו, אני הייתי ילד בקמפ בן 9, היה לנו דיסק של שירים, מוזיקה, שמי סקלר, מאז שאני ילד, זה בעיניי, אני אוהב את זה, יש זמרים שהם חברים קרובים, מדבר איתה פעם בשבוע, אבל עדיין הם מוצאים איזה סינגל, וזה אותו קול שאתה שומע בהודעה ובבויס נוט כל השבוע, ואני עדיין אומר, אתה יודע, אתה שר כל כך יפה. לייבי פולקוביץ', חבר קרוב, ממש חבר טוב, I love the guy. אבל הוא מוציא שיר, ואני עדיין, אתה יודע, you sound nice, אתה נשמע טוב, אני אוהד. ביום שאני לא אוהד של מוזיקה יותר, ואני לא נהנה לשמוע את המוזיקה של החברים שלי, לא, אז זה נהיה ביזנס, זה נהיה אינסטלטור, שיפוצים, תיקונים, נהג אוטובוס, זמר,
0: אבל קובי רוצה לשים את הנקודה על איפה זה התחיל. ולמה התחלת לשיר? מי אמר לך זה יפה הכל הזה שאתה מוציא מהפה?
1: אמא אמרה שאני שר יפה.
0: אמא אמרה.
2: למה לא אמרתי שאני שר יפה?
1: אבל אמא הבטחת לנו
0: אוף לשבת.
1: בדיוק.
0: בהחלט. אז אמא אמרה לך, אמא
1: אמרה שאני שר יפה. אני הייתי כילד שרתי מאוד יפה, היה לי כל זה, אני כבר יכול להחמיא לעצמי. זה היה משהו, אבל גרתי, לא היה הזדמנויות.
2: כן.
1: כשגדלתי אמרו לי, עכשיו מתחלף הכל, עכשיו אתה צריך להיות בשקט.
2: כן.
1: ולא רציתי להיות בשקט. באתי לישיבה, וככה קצת שרתי בשקט, ואז מישהו אמר לי, מיסף, שחריס, קבול לשבס.
2: קבול לשבס.
1: תיגש. אחרי שניגשתי, חבר אמרו לי, אתה שר יפה, באתי לפה לארץ, ו...
3: למדת פה בארץ?
1: למדתי פה בארץ בישיבה במיר. במיר? ביחד עם כל אמריקאים. באמת? כן. אני תלמד
0: במיר. יש אמריקאים במיר?
1: רק אלה שקיבלו ויזה. ויש פה יהודי עסקן, יהודי צדיק בירושלים, ינקי שישה, רבי ינקי ולייזר שישה.
0: או, השם ישלח לו בריאות.
1: אמן, אמן, אמן. ינקי, ביקרתי אותו עכשיו גם, ישבתי איתו בחג, וינקי אומר לי, ינקי שמע שנשאר, הוא אומר לי, בוא תשאיר בשבע בוחס של יתום. באתי. אני גיסי, אח של שלוימי שנמצא שם, הוא גם ניגן איתי בקלידים, עוד שבע בוחס, עוד יוסם, עוד זה. אז הוא אומר לי, פורים, אתה פנוי? לא, אני אסוג. ודאי, בא, הוא שילם לי $1,000, זה היה...
0: וואו.
1: זה היה שיר. כל הדירה אחלה פיצוחים על חשבוני שבוע.
0: מקדמיה, לא סתם.
1: כן. ואני שרתי, שמעו שם מאות בחורים אמריקאים, והתחילו להבין שאני שר. ואז שהתארסתי והתחתנתי, הם התחילו לבקש. זה לא היה, כאילו, לא ניסיתי מדי הרבה. זה לקח חבר. חבר, ראיתי שהחבר מאמינים בי, אז אמרתי, אוקיי, אני זמר. אני זוכר זה כמו אתמול, אני נכנס לבית כנסת, אבא שאבא שלי מתפלל בשבת. אברך צעיר, שאני ראשון, אתה יודע, השטרם לקחס.
2: עם המפנפנים האלה, עם הפן.
1: ניגש אליי איזה בעל הבוס, ניגש אליי כזה בעל הבוס, כזה מדושן עונג, ושואל אותי, so what do you do now? אז מה אתם עושים עכשיו? ואני עונה לו, אני זמר.
2: Work to the song.
1: וזה כזה ככה.
0: תחקק לעצמו.
1: So what do you do? אז מה אתה עושה? אני אומר, אני זמר חתונות. ויש לך חתונות? כן, יש לי חתונה 2-3, וזה... אני כבר שרתי אצל כל הילדים שלו.
0: נהדר. אז זה בעצם הרגע שקיבלת עליך את הכותרת הזאת, אני זמר.
1: החברים האמינו בי ולקחו אותי לחתונות שלהם, וככה התחלתי.
2: יהודי, זה אנשים, זה כאילו זה גלגל כזה שהתחיל לנוע.
1: גלגל, זה התחיל לנוע.
2: ואיפה אתה רואה את יהודי? זאת אומרת, אתה התקדמת, ברוך השם, באמת אחד מהקולות המופילים ביותר היום באמריקה. יש לך איזה חלום מסוים שאתה רוצה להגשים, או שלא הגשמת עדיין, או שאתה...
1: היו לי הרבה חלומות, ועדיין יש לי חלומות. החלום הראשון שלי היה לעשות אלבום. ועשיתי אלבום ראשון עם אנדי הרשקוביץ בשותפות ביחד, וזה היה בשבילי חלום חיים.
2: וואו.
1: זה היה ממש...
2: זה נראה שהוא לא מכיר את הגודל והיכולת שלו. זאת אומרת, הוא מאוד מאוד על הקרקע. סליחה שאני אומר את זה בפניך, אבל מאוד על הקרקע, וכאילו לא אף על עצמו. הוא מתרגש מדברים שזמרים גדולים לא מתרגשים.
1: זה מחמאה, נכון?
2: אני חושב.
1: אוקיי, תנקיו, תודה.
2: לא, זה כאילו בינינו שהוא על הקרקע.
3: זה מחמאה, אבל מותח לפתוח כנפיים, טיפה להתחיל אוף.
1: אוקיי, אז אני מתחיל מיד, אז בואו נעבור לאלבום השני. עשיתי אלבום לבד, בלי מפיק, אמרתי, זה...
0: לבד זה אומר גם לחנים...
1: אז שתי אלבומים היו לחנים שלי.
2: שמענו עכשיו טלפון, זה לחן שלך, לא?
1: כן, בכל אלבום לקחתי לחן אחד. פעם שעברה זה הלחנתי ביחד עם איצי וולדנר. הפעם עשיתי אלבום ביחד עם... עשיתי לבד בעצם את האלבום, אבל ינקי שטיימץ, שהוא מאבד ומלחין ומפיק, הוא הצטרף אליי לקראת הסוף ועזר לי לסיים את המעטפה הזאת. פינישים. והוא נתן לי לחן אחד שאנחנו נשאיר אותו עוד רגע.
2: וישראל רוזד שנמצא פה באחורי הקלעי. מבקשים לנו עכשיו, והוא בטלפון עמוק.
1: נכון. אז עשיתי אלבום שני לבד, כאילו הרגש שלי, אני התקדמתי, זה היה חלום, ואז היה לי עוד חלום לעשות מופע שלי לבד, לעשות מופע, וואו. לפתוח מופע. באמריקה אין תקציבים, אין מדינה, אין ממשלה, אין
0: זהו, פריפריה. זה לא
2: אין תרבות.
1: אין זה. את הלוגו של... של
2: עיריית ירושלים.
1: ניו יורק סיטי.
0: מחלקת התרבות של ניו ג'רזי.
1: ניו יורק סיטי, מייר ממדני, מגיש ליפש. וואו. אין כזה דבר.
0: למרות שזה נשמע, אז אני אדבר איתו.
1: לפתוח מופע, דיברתי לישראל זה הרבה פעמים. ישראל, אגב, הוא הבן אדם שלי בארץ, אבל הוא עדיין עוזר לי באמריקה, ואמרתי, עונה לי את הטלפונים בשעות הקטנות שלה.
0: כן.
2: הבן אדם הכי זמין בארץ, ישראל רוזר.
0: אמרת, אני קופץ למים, אני פותח מופע.
1: שאלת על חלום, זה היה חלום חיי.
0: ואת מי ערכת? שם אמרנו מקודם.
1: לפני הערכה, לרוח, אני פשוט... באמריקה זה אומר לפתוח בנק ולהתחיל לכתוב צ'קים.
3: אתה לוקח אחריות על עצמך, אתה לא מסנג'ר אף אחד.
1: מאות אלפי דולרים, אתה מבין מה זה?
0: קשה מאוד לא לסנג'ר אף אחד.
1: ואני אתן לך סקופים, לא דיברתי את זה עם אף אחד בארץ. זה קצת רעי חדשות.
2: כותרת.
1: תפרתי בעזרה של סול בלום, שהוא מפיק גם חבר של ישראל, ביחד תפרנו מופע, שבועיים מהפגישה הראשונה עד היום של המופע.
0: שבועיים.
1: שישה ימים לקח לנו לראות שאנחנו באמת מצליחים להרים את זה. ג'וי נוקם אמר לי, אני איתך. שלוי מדסקל אמר לי, אני איתך. תזמורת שיהיה קלר אמר לי, אני איתך. אמרתי, יש שופעה.
2: שימס קלר, זה גם משמע שיהיה.
1: סגרנו את האולם ביום שישי, כשהופעה היא במוצא שבא, כאילו, שבוע ויום.
2: מה, וקלר, כאילו, מי כן הכרטיסים, מה קורה?
1: גרפיקאי, יחיל לנדמן, גם מכיר את ישראל.
0: טק, טק, טק, טק.
1: ב-24 שעות היה לו את כל הפלן מסודר, ומוצא כרטיסים.
0: חזרות, משהו.
1: אין זמן לכלום, שיהיה קלר, אגב, כותב את כל התווים לבד. שבוע הוא כתב מופע שלם של 3 שעות. אני בונה לך את זה כדי שתבין את ההתרגשות שהייתה לי. לקחנו שלטים בכל המסכים ברחבי לייקווד. שילמתי לכל המודעות.
2: It speaks stories coming.
0: Yeah, exactly.
1: אני מכרתי כרטיסים לבד. לבד זאת אומרת,
0: עברת בית בית.
1: עברתי באיצקוביץ' סטייל לייקווד.
0: כן.
1: אמרתי, חברה, who's coming to the concert?
0: Tickets here.
1: עמד שם בחור, אמרתי לו, תביא 10, אתה בחינם. הביא 10. שאלתי, מי השכן הפופולרי שלך, הבן דוד שלך שלומד בישיבה, סטויים חיתוי, אתם מאזר, חבר.
3: מה הסיבה באמת שלקחת איזה חברת כמו טיקצ'ק פה? זאת אומרת, למה לקחת מזו?
1: אין באמריקה כאלה דברים, אין כאלה חברות. יש מפיקים שמפיקים ברור, אף אחד
2: לא הולך ומוכר בעצמך את הכרטיסים.
1: בעצמי.
0: מדהים.
2: יואו,
0: רגע, נו, ומה קורה בסוף, מה קרה?
1: הרמתי גבאים וממונים שיעזרו לי עם זה, שמנו אתר, ישראל שידר לי פה אתר בארץ, דודי קרויזר.
0: פרנס השכונה.
1: מכירים את דודי קרויזר?
0: איש האתרים.
1: בנה לי אתר. Thank you, השם.
2: אסרי קדישה.
1: Thank you, השם, for דודי קרויזר.
0: Thank you.
1: ועל האתר, כרטיסים מתחילים, באמריקה אגב, כרטיסים נמכרים כל יום אחד, שתיים, עד שהרגע האחרון.
2: איזה מלחץ. איזה לחץ.
1: סייעתא דשמיא, מכרנו sold out.
3: וואו.
2: כמה כרטיסים?
0: sold out אמיתי.
1: 1,600 מקומות.
2: יואו! וואו.
1: חסד וברוכה. 50 חילקתי לחברים שלי, כאילו משפחה, דסקל יש לו ילדים, ג'וי יש לו ילדים. 150 חילקתי לארגוני
2: החסד.
1: הילדים חולים, אתה שר עצם כל השנה, אתה מכיר את הילדים האלה והם שולחים לך, יידי, אנחנו רוצים. שלחתי לברוקלין, לייקווד מונסי, מסודר. הוצאנו לשוק 1,420 כרטיסים.
2: מטורה. ללא אומנים נוספים, ללא כלום.
1: לא, לא אומנים
2: נוספים,
1: שלומי דסקל וג'וי לוקה.
0: היה את האורחים.
1: שלומי דסקל.
3: לא, לא, לא, מתכוון בלי עזרה נוספת.
1: והאמן חדש חיים הורוביץ, הם עזרו לי, עשו קליפים, אבל את העבודה אני עשיתי.
2: וואו.
0: איך אתה נכנס לבמה הזאת? איך 1,600 איש מחכים לך?
2: יודי, אתה תעשה את זה עוד פעם?
1: תשמע את הסוף של הסיפור.
2: אפטר טו פרסמות.
1: לא, לא, זה, לא, זה אפטר מה שאני הולך להגיד עכשיו.
2: אוקיי.
1: אני עולה לבמה, איזה הופעה, איזה קהל, אבל אני מתחיל לשים לב שהקהל קצת מדי אקסייטד, מדי מרוגשים, זה בין הזמנים.
0: בטירוף.
1: ומהצד אני רואה שבחור מדליק סיגריה.
2: או...
1: ואנחנו באולם הכי מרובע. שמעת פעם לאמריקאים מרובעים?
2: או, אמריקאים זה אבא.
1: אנחנו מדברים על בירת הריבוע.
2: No smoke, no.
0: מזל של מורדכי לא היה באולם.
1: בחורים קמים על כיסאות.
2: שוברים כיסאות.
1: התחילו לעשות...
2: תכר עצקות מול הרבי, say no more.
1: שלחו את הבחורים החוצה, והתחילו לבקש שהתיישבו. באולם כבר נהיה שקט. בחוץ התחילה הפגנה. אני בן שיר, ג'וי נוקו מול דסקי, אולי אני פותח את הוואטסאפ, ואני רואה סול בלום על הקבוצה שולח, הם סוגרים אותנו עכשיו.
2: יו!
1: זה בשעה 9:05. אנחנו בקושי, המופע, הדלת נפתחה ב7:30, שעה וחצי אחרי מופע. ואז אני, קבלו בחזרה את אידי, אני הולך חזרה, כאילו לא היה כלום, אני מתחיל לשיר, tell me the secret of... עובר שעה של לחצים אדירים, משטרה. סגרו את המופע, הוציאו את הטקה, את הפלוג של הספיקרס, של הבוקסות, בהאוס,
2: בקהל.
1: על הבמה זה עדיין עובד. זמר, אורח, לייבי פולקוביץ' יוצא. אני שר איתו, נה נה

0: חוי.
1: לייבי נכנס.
2: חצי שיר אנחנו שרים, שכבר חיברו את ההאוס, ורק המוניטור עובד.
1: רק אתם לעצמכם.
2: אנחנו לא יודעים שרק המוניטור עובד.
1: אויש.
3: אין להם מושג מה קורה.
2: אז אני מבין שההופעה נסגרה.
3: לא קולטים שבחוץ
1: מוכתה הגברה. כן, באירוע.
2: התורה נדלקה. יו. ואנחנו יורדים מהבמה, והמופע נסגר אחרי שעתיים, 40 דקות מוקדם. ומאז התחיל מסע של לחץ. אני כבר נסעתי הביתה, טלפונים. דפקו לי בדלת אנשים, מה היה ואיפה היה. אני אומר לך, זה היה חלום של החיים, והגעתי לסי לפסגה, ואיכשהו הכל ככה התנפץ. והיה לי כמה אופציות. אופציה אחת, לבכות חג פסח שלם. אופציה שנייה הייתה, שעתיים הופעה אש.
1: היה לי את זה.
2: יצאתי בלילה וכתבתי, התייעצתי עם היחצנים שלי שאמריקה ישראל ישן אז, ואמרתי, מה אנחנו עושים? כולם אמרו לי, תכתוב איזה כיף היה לפגוש את הציבור שעתיים. וזה היה באמת, היה מופע משהו ענק.
3: אני זוכר שראיתי את הסטטוס שלך, ואמרתי, למה הוא לא מזכיר את
2: הכלום,
3: את הפיצוץ? אני ראיתי מה קורה, אני מעודכן. ואמרתי, הוא לא כתב מילה, ולא רק קליפים מהסטטוס. ואמרתי, וואי, כאילו.
2: כתבתי בדיחה, כתבתי באנגלית, סליחה, אישרי, או שלא הגענו לסולו שלך.
1: יו, איך משתקמים מדבר כזה? אני לא מבין.
2: את הקטע הבא, אני הולך לעשות מהר, כי אני רוצה רק פוקוס על הדברים הטובים. האולם אמר לי, אנחנו לא מחזירים לך את הכסף. הם אחות הכרטיסים על האתר שלהם, לא מחזירים לך דולר.
0: אויש.
2: כי שבו לנו דברים, נזקים, שבועיים הקפיאו את הכסף, ערב פסח, בין הזמנים. כל מי שלקחתי פה היה אברכים משלנו, אברכים, בני תר, מוטי אנגל, צלם, אברך לטאי, הוא צריך לעשות פסח. שיהיה קלר, תזמור את גיטריסט, כולם שלו מחסין מלאכים. אז אני, אחרי שהשקעתי את כל המופע ושילמתי, וכל הכסף אצל האולם, אני משלם לכולם תשלומים, ערב פסח אחד, אחד, בלי שקיבלתי עדיין דולר מההופעה הזאת. וזה היה קשה, אבל זה הרגיש הדבר הנכון.
0: כל הכבוד.
2: בסייעתא דשמיא, הצלחנו לסגור את הכל, היה ביטוח, היה... אנחנו יצאנו בנזקים קטנים, אבל אתה שואל אם אני אעשה את זה עוד פעם, אני במקום עכשיו של...
1: אתה צריך שיקום, אתה צריך שיקום, אחי.
2: איך אני ניגש לזה שוב, זה היה רגע גדול, ונראה לי שהצלחתי כאילו לא ליפול מזה, אני לא יכול להגיד לך, גדלתי מזה.
1: אבל בואו נסתכל באמת על
2: ה... אנחנו ממשיכים.
0: אפשר, בדברים כאלה גודלים, אבל תשמע, אתה עברת דרך, אתה יודע, יש זמרים ש... אני שמעתי, בואו אני אגיד את האמת, שמעתי לך שאתה הזמר הכי גדול באמריקה, והלאית הכי ענק עכשיו ברוך השם באמריקה, וכאילו אמרתי, מה, זה כזה בא לו בקלות, כאילו מה? והנה אני שומע שעבדת קשה, יש המון עבודה מאחורי הקלעים, ומה שבא בקלות הולך בקלות, מה שבא בקושי ועבודה קשה, זה מה שהכשיר אותך עוד הרבה שנים שם למעלה בטופ.
2: אמן.
0: וברוך השם, תשמע, זה חלק ממעבר שעומד צריך לעבור.
2: כאבי גדילה.
0: אני למשל אומר, יפתח בי נאומה, אני אומר, למי יגיע להופעה שלי? מי בכלל מעניין אותו לבוא לראות עכשיו איזה... לוקח הרבה זמן להאמין בעצמך וללכת ולעשות את זה, ועשית את זה כמו גדול. ממש. והלכת ומחרת, ואני גאה בו, תשמע, זה זמר ראוי להרצה.
1: ובוא, מי הקהל הזה שהיה שם, יכולת באותה מידה להגיע, היו יושבים שם מבלי לזלזל בקהל המכובד של גילאי 70-60. היו שם חבר'ה צעירים עם מש בעיניים, שבאו לראות את TDB אליסטוצקי. הם באו לראות אחד שלא פתח מופע מעולם.
0: זה אמריקה, אמריקה זה כל נסיעה, זה אחד נסיעה בשביל להגיע לשם.
1: אני זוכר שנסענו ביחד איפשהו באמריקה, ואנחנו מכירים את האנרגיות, הם זינקו לנו על האוטו ועל הגג. יש להם את זה.
0: מיאמי, כן.
1: עכשיו, זה אמנם קשה וצריך להניח אותם קצת, אבל גם צריך להסתכל על זה שיש פה דור צעיר שאוהב אותך, אידי, הם אוהבים אותך, וזה דבר שאתה לא יכול להשיג.
2: אז תקשיב, אני גם אוהב אותם מאוד, ואני מחובר להם. אז זה היה לי כזה, אני לא יוצא גיבור מהסיפור, אני יוצא אני מתקדם מהסיפור.
0: אתה יוצא בן אדם לוחם.
1: נבנה ממנו.
2: אבל אז אני נזכר שעכשיו מגיע קיץ, ועונת הקמפים, ולעלות לנסוע לקונטרי, להרים, ואתה לא פרש שם 690 ובוחרים. כולם עם ציציות ארוכות, עם אנרגיה של תשעת הימים נעולים, מורצה שבס נחמו, ורוקדים איתם טאטלקום שניים, שאתה רואה טאטלה, מגיע ההם. Bring home to daddy, הוא פה. וזה, האנרגיה הזאת, האנרגיה הזאת, של הקמפים ושל בני תירב ושל הבחורים, זה בשבילי זה הכל בסדר, let's do this.
1: איזה שיר קיבלת עליו הכי הרבה תגובות מהחבר'ה הצעירים?
2: באלבום החדש?
0: בונם, בונם, בונם, בונם, בונם,
2: בונם. באלבום החדש, בונם באלבום הראשון היה השיר.
0: זה הלהיט.
2: אצל הצעירים, אצל ילדים, זה מצליח.
0: גם בלונדון, הייתי בלונדון. יש רגע, יש. באתי לחתונה בלונדון, אז אמרו לי, אמרתי לו, מה צריך, מה חומרים שם? הוא אומר לי, בונם, בונם, חייב, בונם, בונם, בונם, בונם, בונם. אמרתי, מה זה בונם, בונם, בונם? תלמד בונם, בונם.
2: אתה עוד אתה ג'י מיינר?
0: תן לו ג'י
1: מיינר.
2: שימי סקלר, 2026.
1: סקלר, סקלר.

0: אתה שואל, מהאלבום החדש יש שיר אחד שדיברנו לפני כן על ינקי שטיימץ. הוא הלחין לי שיר, ואגב, נשמע ממנו הרבה לחנים בעתיד, כי הבחור הזה
1: שופע.
0: פורח, כן. תן לי E minor. השיר שקיבלתי עליו הכי תגובות מהדיסק הזה, זה השיר שהכי פחות להיט. הכי פחות מקצבי, או זה לא קומזי, זה פשוט שיר. תן לי כזה טום, טק, טק, טום, טום. השיר, מה נאמר? ביט, תן לי קצב כזה. בלד, אבל קצת יותר אביט. טום, טק, טק,
2: טום. בלד אומית?
0: כן, מה נאמר? כזה בלד, אבל יותר אנרגטי, כזה טום, טק, טום, טק, טק, טק,
1: טק, טום, טק, טק, טום. אני יכול לשמוע את זה שעה.
0: כי השם הוא... מצוין.

0: אפשר להדיק את השיר הזה?
1: כי ימין חופשותו.
0: יש פה איזה ליווי של יאנקי שטיימץ. יש לנו את השיר במערכת?
2: יש, יש גם יש.
0: תעקוף לאמצע השיר, בפזמון יש שם ליווי של יאנקי. באמצע השיר. יאנקי שר פה ליווי, פעם ראשונה נראה לי שהוא שר בו.
3: מי עשה את המיקס? מי עשה את המיקס?
0: זה יאנקי שטיימץ ביחד עם ליפה ברונר.
3: וואו.
0: מיקס
3: פחד. זה סנר? סנר יפה.
0: סנר ענק, נדבר על הסנר. אני, זה השיר הכי אהוב עליי פה.

0: שרים את זה כל לילה בארצות הברית בסעודות, אני מקבל מזה תיעודים, זה... וזה לא להיט, זה לא קור, זה לא קור מזה, זה פשוט שיר מעניין.
1: זה מיוחד, אמרת ברוך שולם, זה ממש צבע של ברוך שולם.
2: אני אוהד, אגב, אני אוהד שידות. הייתי בטוח שהמיקס ולשינסקי.
1: כן, כן, זה נשמע לשינסקי.
0: החברה האלה, שטיימץ וליפה ברונר, הם אוהדים גדולים של לשינסקי, הם...
1: תלמידים, תלמידים.
0: הם שומעים לשינסקי, שומעים התו השמיני, הם שומעים ניסים, שלא מגרטנר, נהיה להם קשה.
3: וואו, אמרת התו השמיני, בא לשמוע אותך שאת השיר כמו שתב לבדו. יש מצב שתשיר לנו את זה?
0: אני אשיר משהו אחר מהתו
3: השמיני. קצת מאזור הנוחות.
1: תוציא אותו מאזור הנוחות.
3: ואחרי זה קרוב לי לשולחן השבת שלך, וזה יאללה, נלך הביתה כמו מאוחר פה הלילה, הלו.
1: ואז יהיו, ואז יהיו, מה הולך לשיר?
3: עוד יגיד, היום.
2: איזה שיר? איזה קצת לאחר?
3: מואר וססגוני.
0: בימאי, תעלה, תעלה.
3: אובן.
0: אלוף הגנצו.
2: אוקיי.

0: מי שלא קומזת ליל שישי, יהודי מילסופסק, דע לך שמסקלר שכל כל עדר ועדר יש לו שירה מיוחדת מי שלא
1: נהנה למעלה.

0: ברוימן, תודה רבה לך.
1: ישראל רוזן, שימי ברוורמן, אדי וייס, שימי סקלר, יהודי מילסובסקי. לא, לא, מה אמרתי? תודות. שיר שבת.
0: יהודי, יהודי, יהודי, איזה כיף. רגע,
1: קח אותנו לשולחן הבית שלכם בלייקוד שם.
0: שולחן השבת.
1: שולחן השבת.
0: ולא שאלנו אותו מה השיר הראשון שלו גם, כן. שיר השבת של משפחת ביאליסטוק.
1: קח אותי לשם.
2: שבת.
1: הוא אישה בסימי.
2: יש שיר שממש לא מוכר.
1: אוקיי, אוקיי, no problem.
2: יש שיר שפחות מוכר. ששר רב שלוי מטויסיג באלבום השני שלו.
0: בוא נשאיר את זה ביחד.
2: ויאי רבו, מי מכיר את ויאי רבו?
0: בוא נשאיר את זה ביחד.
2: איזה סולם?
0: בוא, לחץ של יוסי אדיר.
2: איזה סולם? מכיר ויאי רבו?
3: איזה סולם?
2: בוא ננסה E major. תן את E minor.
3: A minor?
2: אני, תן לי A minor, כן. לא, אנחנו לא נכונים, בוא נלך ל-G minor, מצוין. אנחנו יכולים לפזמון, כן? השיר מסתיים ככה, ויוסי גרין סיפר לי שהוא מוזג את היין לקוס שלה, לגביה, כשהוא שר את התנועה הזאת, עוד פעם, עד שהיין מלא, הוא לאט לאט.

0: קובי נאלץ להימלט רגע, אבל רגע לפני שנפרדים, אני לא אוותר על אחת משאלות החובה שלנו כאן בשולמה לייכם.
1: כן.
0: מה השיר הראשון שאתה, יהודי ביאליסטוצקי, שמעת מימיך? אתה מבין מה אני שואל אותך פה? אתה מבין את עומק השאלה? השיר הראשון שאתה זוכר.
1: זכור לי?
0: כן. אבל לא איזה ניגון גור עכשיו, משהו, איזה מרש של 8 דקות, משהו שכולנו מכירים.
2: משהו של גור, מה?
0: לא, אני אומר, לא משהו של גור, משהו שעממי שכולם מכירים.
1: אז זיכרון הראשון שיש לי בראש משיר? ג'י מיינר.

0: אם זה הציל הראשון של הבן אדם.
1: זכור לי.
0: אך, נפלא. תודה, שימי. רגע של איפה. איזה כיף.
2: זה המאמר.
0: תודה רבה. טוב, מה נותר לי לאחל לך, יהודי? קיבלנו כאן תוכנית מהמיוחדות שהיו לנו פה, ואתה בקושי מגיע לארץ, זה מרגיש לי, נכון? אתה מתחיל להגיע יותר?
1: אני משתדל להגיע פעם בשנה, אבל כשאני מגיע, אני מגיע לחגים.
0: כן.
1: זכיתי שאני עסוק באמריקה, יש לי ברוך השם חתונות, אז אני מגיע לחג, אני חייב לרוץ חזרה, כמעט לא... אני מקווה שבסייעתא דשמיא בפעם הבאה שאני אגיע, יהיה לי זמן להופעות.
0: אני יודע שרכשתי פה בן אדם...
1: ולחתונה טובה עם שימי סקלר.
0: בדיוק. אני יודע שהכרתי פה בן אדם שהוא גם אומן גדול, גם זמר גדול, אבל בעיקר מנש. כיף איתך, כיף. יש אווירה של כיף, של ציזמן בריא ללך ציזמן.
2: לא פעם לא פעם מתקשרים אליי, אמר, רגע, מי הזמר? אני עסוק. כאילו, כולם עסוקים, אבל לפנות זמן הגע לרדיו, אמרתי, רגע, אידי, בום, אני
1: וואו, תודה רבה, שימי.
0: אז תודה רבה. קובי נאלץ לעזוב אותנו, אז תודה, קובי ברומר, תודה רבה.
1: אני רוצה גם להגיד לך, כסיום, ואני אומר את זה גם לתוכנית שלום עליכם, ולרדיו, ולכולם, לאלה ששומעים את זה. כשאני מגיע לארץ, אפילו שאני לא פה הרבה, אני מרגיש את החיבוק, את החום, את האהבה. אני משוגע לאנשים פה. בחורים שעצרו אותי ושאלו אותי וענו לי והחמיאו, שאלו שאלות והתענינו. אני הייתי מאוד רוצה, I want more, אני רוצה לשבת איתכם יותר, לפגוש אתכם יותר בעזרת השם, נעשה זמן.
0: יהיה הרבה עוד, נעשה כאן מופע ברדיו, נעשה כאן דברים.
1: ניפגש שוב, מוונזר וייטר זן, היינו אומרים בחבד, מוונזר וייטר זן.
0: אז תודה רבה לצוות הנפלא שלנו, תודה לכם מאזינים יקרים, תודה יולי ביאליסטוק, תודה שימי סקלר. לא דיברנו על סבא מהכנסת, ולא דיברנו על סבתא
1: מהפורט.
0: נשוב, אנחנו צריכים לשוב. חיילק בי, תודה רבה. בואו נחתום עם דור הולך,
1: אין לך משהו אקסי, אין לך משהו פונק סטייל.
0: ודור הולך.
1: יש לי זה...
2: זה לא פונק, זה סופר פונק.
1: אמר, אין לך פונק. אמרתי לו, תדליק פונק ונעשה משהו. אומר לי, תביא מילים. הוא מדליק פום, פום, פום, פום. ואני אומר לו, דור הולך, דור בא, סטוצה.
0: אה, זה בא לך פתאום זה.
1: כן. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, דור הולך.
0: נהדר, נהדר, נהדר.
1: וזה נהיה שיר.
0: אז הנה דור הולך, שיהיה לכם הרמות של קוצ'ה בס, נתראה בעזרת השם, מדבר בשבוע הבא, בעוד תוכנית של שולמה לכם. יהודי, תודה שבאת.
1: תודה רבה.
0: שימי, תודה. הנה דור הולך.

0: השבוע במלחיני, פרק שני בשלב רבע הגמר.
1: פקה ככה נתנה לכם אתגר שאנחנו נכתור לכם מילים ואתם תלחינו עליהם.
0: המתמודד שעלה מגלגל ההצלה הרשים את השופט האורח.
2: שלמה כהן אומר מושלם הלחן, זה מקפיץ פה את העסק ואת המניות.
0: מהו הלחן בביצוע בוגר הקול החדש שלא הותיר אף אחד אדיש.
3: תחזיק את היד, תפית אליי.
0: האם בכלל יש מקום למלחינים חדשים באינפלציה של דורנו?
4: בוא נאמר, 50% מהראש שלי תמיד פתוח למלחינים חדשים, כי אני יודע שהיום יש ממש בלי עין הרע, פשוט זה לא להאמין.
0: ומה גרם לשופטים ולמנחי התוכנית להכניס שבת במוצ"ש?
5: אני יש לי מאוד מאוד קשר עם שבת.
6: תודה, אז, גם לי השיר, אגב.
5: כן, אני מבין, שנה בשבת אנו כאילו, על הקטע הזה.
6: המוצ"ש.
5: הבנתי.
0: המלחינים, מוצאי שבת ב-11 בכל חי, בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.